0: thấy đấy, Iran đang phong tỏa eo biển Hormuz. Điều đó là bất hợp pháp. Hãy tưởng tượng họ có thể làm gì nếu sở hữu vũ khí hạt nhân. Thế nên Mỹ và Israel đã đúng khi tấn công trước. Hết lời dẫn. Như vậy, công việc đã hoàn thành. Về diễn biến tiếp theo, hôm qua Pete Hegseth cho biết dự án tự do của quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz không dự kiến kéo dài vô thời hạn và các quốc gia phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ sẽ dần đảm nhận vai trò này. Còn dự án tự do có được nối lại hay không trong trường hợp các cuộc đàm phán thất bại thì vẫn còn là điều hiện chưa được làm rõ.
1: Iran đã có phản ứng ra sao sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đình chỉ dự án tự do? Thông tín viên Servos Gazi tại Tehran tường trình.
0: Trong khi chính quyền Iran vẫn chưa phản ứng trước dòng tweet mới nhất của Donald Trump về việc đình chỉ dự án tự do, các chuyên gia ở Tehran cho rằng động thái này thể hiện một bước lùi nữa của Hoa Kỳ. Iran vẫn giữ vững lập trường của mình, đặc biệt là về việc tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz cho đến khi Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Ngoài ra, Tehran cũng kiên quyết giữ một lập trường khác, đó là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không được phép xuất khẩu dầu từ cảng Fujairah nằm ở vịnh Oman. Điều này đã được lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tuyên bố rất rõ ràng. Lực lượng này đã mở rộng vùng kiểm soát của mình ở eo biển Hormuz. Cuối cùng, chính quyền khẳng định rằng các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian đang tiến triển và trong vòng 30 ngày tới sẽ có một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh giữa Iran và Hoa Kỳ. Với Tehran, đây được coi là một thành công vì Mỹ đã không đạt được mục tiêu lật đổ chế độ Iran.
1: Cũng vào hôm qua, lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã đe dọa sẽ có phản ứng kiên quyết đối với các tàu thuyền cố gắng vượt qua eo biển Hormuz bằng bất kỳ tuyến đường nào khác ngoài tuyến đường mà họ đã quy định, trong bối cảnh Hoa Kỳ đang tiến hành một chiến dịch giải cứu các tàu bị mắc kẹt ở vịnh Ba Tư. Sáng nay, công ty vận tải biển CMA-CMGM của Pháp xác nhận một tàu container của họ đã bị tấn công vào hôm qua tại eo biển Hormuz, gây thiệt hại cho tàu và làm nhiều thủy thủ bị thương. Tham mưu trưởng quân đội Israel thì khẳng định nước này sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ trong trường hợp bị Iran tấn công. Trong khi đó, các cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Nhà Trắng lại kêu gọi Trung Quốc dùng ảnh hưởng đối với Iran để thúc ép mở lại eo biển Hormuz trong bối cảnh Ngoại trưởng Iran đang công du Trung Quốc và cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra tại Bắc Kinh trong tháng này.
2: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio kêu gọi các quan chức Trung Quốc nhân chuyến thăm Bắc Kinh của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi để thúc giục Tehran nới lỏng việc kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược của thế giới. Ngoại trưởng Mỹ lập luận rằng Iran đóng cửa eo biển Hormuz trong 2 tháng qua khiến Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề hơn là Mỹ, bởi vì nền kinh tế theo định hướng xuất khẩu của Bắc Kinh phụ thuộc vào việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz. AP nhắc lại số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, theo đó nước này nhập khẩu khoảng một nửa lượng dầu thô và gần 1/3 lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Trung Đông. Phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vào hôm thứ Hai vừa qua cho biết Iran sẽ là một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu khi Tổng thống Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong thời gian sắp tới. Còn tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tiếp đón đồng nhiệm Iran Araghchi ngày hôm nay. Bắc Kinh kêu gọi chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch ở Trung Đông và nhanh chóng mở lại eo biển Hormuz, đồng thời tuyên bố sẵn sàng tiếp tục tham gia vào các nỗ lực giải quyết khủng hoảng. Theo nhận định trên đài RFI của ông Đinh Long, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Trung Đông thuộc Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải, thì chuyến đi của Ngoại trưởng Iran đến Bắc Kinh một lần nữa cho thấy vai trò của Trung Quốc trong việc xử lý khủng hoảng giữa Iran và Hoa Kỳ.
0: Tôi cho rằng Iran chủ yếu muốn thông báo cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc về tình hình các cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ, cũng như những diễn biến gần đây liên quan đến eo biển Hormuz. Đồng thời, Iran cũng hy vọng Bắc Kinh sẽ thúc đẩy Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không tiến hành thêm các hành động trả đũa. Bởi lẽ mới đây, giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Iran cũng đã xảy ra một đợt leo thang căng thẳng mới.
1: Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha tố cáo Nga đã phóng 108 drone và 3 tên lửa vào Ukraine trong đêm qua, chỉ vài giờ sau khi Kiev đơn phương tuyên bố ngừng bắn 2 ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 5, trong khi Nga đề xuất hưu chiến ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 5 để kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô đánh bại Đức Quốc xã.
3: Lãnh đạo ngoại giao Ukraine lên án, Moscow đưa ra những lời kêu gọi ngừng bắn giả tạo và Tổng thống Putin chỉ quan tâm đến các cuộc duyệt binh, chứ không phải là mạng sống của con người, từ ngữ trong nguyên văn. Theo Kiev, thì các cuộc tấn công của Nga trong đêm ngày hôm qua đã khiến tổng cộng 28 người thiệt mạng tại nhiều khu vực trên khắp cả nước. trong khi mà Ukraine tuyên bố là vẫn đang tuân thủ lệnh ngừng bắn đơn phương. Công ty Điện lực Quốc gia Ukraine cũng báo cáo về tình trạng mất điện ở các tỉnh Donetsk, Kharkiv và Zaporizhia sau các cuộc tấn công của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó đã cảnh báo rằng Kiev sẽ đáp trả tương xứng nếu Moscow vi phạm lệnh ngừng bắn mà Ukraine đưa ra. Trong khi đó, thì chính quyền địa phương ở Crimea tố cáo là ngay trước khi lệnh ngừng bắn đơn phương của Ukraine bắt đầu có hiệu lực, thì Kiev đã phóng drone vào bán đảo này. Chính quyền Crimea cũng đã tuyên bố hủy bỏ tất cả các cuộc tụ tập đông người và cuộc duyệt binh vào ngày 9 tháng 5 với lý do lo ngại về an ninh. Cũng trong ngày hôm qua, hãng tin Reuters cho biết là các cuộc tấn công trước đó của Ukraine vào nhà máy lọc dầu lớn nhất ở tỉnh Leningrad của Nga đã khiến cơ sở này phải ngừng hoạt động.
1: Vẫn liên quan đến Ukraine, Ủy ban châu Âu vào hôm qua đã kêu gọi các doanh nghiệp tham gia liên minh hợp tác với Kiev để tăng cường sản xuất drone tại châu Âu. Trong thông cáo báo chí, Ủy ban cho biết mục đích của liên minh là tập hợp các nhà sản xuất cũng như những người sử dụng của Liên Âu và Ukraine để xây dựng năng lực toàn diện về phát triển drone và các thiết bị chống drone.
3: Để đạt được mục tiêu này, thì Ủy ban châu Âu đang kêu gọi các công ty có kinh nghiệm trong sản xuất drone và các thiết bị chống drone đăng ký tham gia liên minh trước ngày 25 tháng 5. Việc thành lập liên minh sẽ được phối hợp với các quốc gia thành viên EU và đồng thời mở cửa cho các nước không thuộc Liên Âu nhưng nằm trong khu vực kinh tế châu Âu như là Na Uy, Thụy Sĩ và Iceland. Hãng tin Reuters nhắc lại là trong năm ngoái, drone của Nga đã nhiều lần xâm phạm không phận của một số nước thành viên EU dọc theo sườn phía đông của NATO. Trước mối đe dọa từ Nga và viễn cảnh Mỹ rút quân khỏi châu Âu, thì các nước EU đang tìm cách tăng cường khả năng phòng thủ của mình, bao gồm cả việc phát triển sản xuất drone. Đặc biệt là trong bối cảnh, việc sử dụng hệ thống phòng không thông thường để chống lại drone rất tốn kém và không hiệu quả. Do vậy mà một số nước trong Liên Âu đã và đang hợp tác với Ukraine trong việc phát triển và sản xuất drone do năng lực của Kiev trong lĩnh vực này đã được công nhận rộng rãi.
1: Tại Nga, chính quyền bắt đầu cắt Internet trước lễ diễu binh ngày 9 tháng 9 tháng 5 để đề phòng các mối đe dọa tấn công bằng drone. Hôm qua, đợt cắt đầu tiên đã bắt đầu và kéo dài khoảng 5 tiếng. Cho dù đã được báo trước, nhưng hoạt động của người dân vẫn bị xáo trộn. Từ Moscow, thông tin viên Anissa Endrabri tường trình.
4: Lundi, toute la journée, des messages d'alerte étaient tombés sur les téléphones rappelant les avertissements des
5: autorités. Suốt cả ngày thứ hai, các tin nhắn cảnh báo liên tục đổ dồn vào điện thoại, nhắc lại những cảnh báo từ chính quyền, thậm chí cả điện Kremlin có từ tuần trước rằng thứ ba sẽ xảy ra những đợt cắt Internet và điện thoại di động đầu tiên. Một số nhà cung cấp mạng thậm chí còn khuyên nên rút tiền mặt trước vì có thể sẽ có vấn đề với máy rút tiền tự động ATM và thanh toán bằng thẻ. Đúng như vậy, vào sáng thứ ba, việc thanh toán trực tuyến thường xuyên gặp trục trặc, khiến một số người lái xe cảm thấy khó chịu vì không thể trả phí đậu xe và lo sợ bị phạt. Tuy nhiên, không phải ai cũng phàn nàn chuyện cắt Internet. Một số cư dân cho biết họ không thể gọi điện thoại hoặc là thậm chí chỉ là gửi tin nhắn. Đối với một số khác, ngay cả mạng Wi-Fi ở nhà cũng không hoạt động. Thế nhưng, vẫn có thể thấy tài xế taxi chờ đặt hàng của khách trước cửa hàng ăn nhanh Skusno Ikoshka, tương đương với McDonald's ở Nga, mạng Wi-Fi của chuỗi nhà hàng này vẫn hoạt động bình thường. Việc cắt Internet sẽ tiếp tục diễn ra hàng ngày cho đến hết thứ Bảy, ngày 9 tháng 5. Lễ diễu binh kỷ niệm kết thúc Thế chiến thứ hai sẽ được thu hẹp quy mô và lần đầu tiên từ gần 20 năm nay sẽ không có màn trình diễn các thiết bị kỹ thuật.
4: Anissa Jabri, Moscow, RFI.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm công du Ấn Độ từ ngày 5 đến 7 tháng 5. Thương mại và quốc phòng là hai chủ đề nghị sự chính trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Modi. Bộ Ngoại giao Ấn Độ đánh giá các cuộc hội đàm sẽ mở ra những triển vọng hợp tác mới giữa hai nước.
2: Theo Reuters, ngày hôm nay sau cuộc hội đàm với Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Modi cho biết Ấn Độ đặt mục tiêu kim ngạch thương mại với Việt Nam đạt 25 tỷ đô la vào năm 2030. Trao đổi thương mại song phương vượt mốc 16 tỷ đô la trong năm tài chính của Ấn Độ kết thúc vào tháng 3 vừa qua. Hai nước sẽ nâng quan hệ song phương lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, tập trung vào các sáng kiến mới trong lĩnh vực khoáng sản trọng điểm, đất hiếm và hợp tác năng lượng nhằm bảo đảm an ninh kinh tế và khả năng phục hồi chuỗi cung ứng của hai nước. Trước đó, theo truyền thông Ấn Độ và hai nguồn tin của Reuters, các cuộc thảo luận cũng tập trung vào việc tăng cường quan hệ quốc phòng, trong đó có khả năng Việt Nam mua tên lửa BrahMos do Ấn Độ và Nga phát triển hợp tác. Tổng trị giá hợp đồng lên tới 60 tỷ rupee, tương đương với 629 triệu đô la, bao gồm cả huấn luyện, hỗ trợ hậu cần. Trước đó, New Delhi đã hỗ trợ huấn luyện quân đội Việt Nam và năm 2023 đã tặng tàu hộ vệ tên lửa Kepan do Ấn Độ thiết kế. Ấn Độ coi Việt Nam là trụ cột trong chiến lược bảo đảm ổn định khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trước ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc. Trước khi được tiếp đón chính thức và hội đàm với Tổng thống Drupadi Murmu, ngày hôm qua, ông Tô Lâm đã đến thăm địa điểm hành hương Phật giáo Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành đạo ở bang Bihar, Đông Bắc Ấn Độ. Theo lịch trình, nguyên thủ Việt Nam cùng phái đoàn sẽ đến Bombay, trung tâm tài chính của Ấn Độ.
6: Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Philippines vào hôm qua bày tỏ quan ngại về các hoạt động mang tính cưỡng ép ngày càng mạnh của Trung Quốc tại các vùng biển đang có tranh chấp. Hai bên nhất trí bắt đầu đàm phán về một hiệp định chuyển giao vũ khí, cho phép Tokyo cung cấp cho Hải quân Philippines các tàu khu trục đã qua sử dụng.
3: Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi đã có các cuộc hội đàm riêng với đồng nhiệm Philippines Gilberto Teodoro Jr. và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. tại Manila, nhằm mở rộng quan hệ quốc phòng giữa hai nước, vốn đều là đồng minh của Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, thì theo hãng tin AP, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi là một trong các đại diện của 17 quốc gia, trong đó có Ấn Độ và Úc tới Baoy, miền Tây Bắc Philippines, để tham dự cuộc tập trận thường niên mang tên Balikatan.
6: Sau đây là một số thông tin khác.
3: Người thân của Thủ tướng Campuchia Hun Manet nắm 30% cổ phần của một công ty lừa đảo qua mạng. Ngày hôm nay, ông Hun To, thành viên thuộc đại gia đình Hun Sen, người đã cai trị Campuchia trong 4 thập kỷ, thừa nhận là ông sở hữu 1/3 cổ phần của công ty HuaOnePay, một nền tảng thanh toán kỹ thuật số có liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến và rửa tiền. Tuy nhiên, thì ông khẳng định là chưa bao giờ nhận được bất kỳ lợi nhuận nào từ công ty này.
2: Ngày hôm qua, cảnh sát Malaysia thông báo đã bắt giữ hơn 2.200 người bị tình nghi liên quan đến các vụ lừa đảo, trong đó có 5 người Nhật Bản. Cảnh sát Malaysia đã tiến hành các cuộc truy quét nhắm vào các cơ sở của những nhóm tội phạm bị tình nghi trên khắp cả nước trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4. Cảnh sát cho biết là các nhóm này hoạt động trong các khu nhà ở thông thường, tòa nhà thương mại và các công trình được cải tạo nhằm che giấu bản chất thực sự của là các trung tâm lừa đảo.
3: Bắc Triều Tiên loại bỏ các điều khoản về việc thống nhất với Hàn Quốc khỏi hiến pháp. Theo tài liệu mà hãng tin AFP thu thập được ngày hôm nay, thì điều khoản Bắc Triều Tiên nỗ lực để thống nhất đất mẹ đã không còn xuất hiện trong phiên bản hiến pháp mới nhất được thông qua vào tháng 3. Điều này phản ánh lập trường thù địch hơn của Bình Nhưỡng với Seoul.
6: Tập đoàn Amazon của Mỹ đầu tư thêm 15 tỷ euro vào Pháp. Thông báo của Amazon được đưa ra vào hôm qua. Khoản đầu tư này được tiến hành trong 3 năm với mục tiêu tạo ra 7.000 việc làm trong bối cảnh thị trường bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của các nền tảng thương mại trực tuyến giá rẻ của Trung Quốc, vốn bị cáo buộc làm tổn hại nền kinh tế Pháp. Được thành lập năm 1994, Amazon từ lâu nay đã đặt cược vào thị trường Pháp, quốc gia thứ 3 mà tập đoàn mở rộng ra quốc tế sau Đức và Vương quốc Anh.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Ấn Độ và Việt Nam xây dựng trục quyền lực mới ở châu Á. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày. Nhân chuyến công du Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 5 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, hai bên quyết định nâng quan hệ song phương lên một cấp độ mới, đó là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường với các sáng kiến mới trong lĩnh vực khoáng sản quan trọng, đất hiếm và hợp tác năng lượng. Theo giới quan sát, thì New Delhi và Hà Nội đang lặng lẽ xây dựng trục quyền lực mới ở châu Á. Chuyến công du Ấn Độ của ông Tô Lâm được đánh giá là mang lại lợi ích chung cho cả hai nước, theo một bài phân tích ngày 5 tháng 5 trên trang News của Azerbaijan. Hai nước tận dụng những thế mạnh của nhau để tăng cường quan hệ thương mại song phương và mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới được coi là điểm mạnh của mỗi bên như công nghệ, đầu tư, năng lượng, hợp tác hàng hải và phát triển bền vững. Ấn Độ đặt mục tiêu kim ngạch thương mại với Việt Nam đạt 25 tỷ đô la vào năm 2030 so với mức 16 tỷ đô la trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 vừa qua. Thị trường của hai nước có thể bổ trợ cho nhau. Đối với New Delhi thì Việt Nam là một trong những đối tác năng động nhất Đông Nam Á, có nền kinh tế tăng trưởng cao. Ấn Độ có thể cung cấp dược phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, nông sản, nguyên liệu thô, hàng hóa công nghiệp và một thị trường nội địa rộng lớn. Trong con mắt Hà Nội thì Ấn Độ không chỉ là đối tác chính trị mà còn là một thị trường đầy triển vọng cho đầu tư, thương mại và hợp tác công nghiệp, trong khi Việt Nam đang củng cố vị thế là một trung tâm sản xuất và xuất khẩu, đặc biệt là trong lĩnh vực điện tử, dệt may, thiết bị, linh kiện và hàng tiêu dùng. Theo phân tích của trang news.az thì Việt Nam và Ấn Độ có thể xây dựng một chuỗi cung ứng vững chắc và có thể trở thành một mắt xích quan trọng trong mô hình kinh tế châu Á mới, nơi sản xuất được phân bổ giữa những trung tâm đáng tin cậy. Nhìn rộng hơn, thông qua Việt Nam, Ấn Độ có thể mở rộng hiện diện kinh tế cũng như là ảnh hưởng ở Đông Nam Á, khu vực đang có tăng trưởng cao. Trong khi đó, chuyến công du Ấn Độ của ông Tô Lâm cho thấy Việt Nam không chỉ năng động trong khu vực mà tiếp tục chính sách ngoại giao năng động với các cường quốc. Hợp tác quốc phòng và hàng hải là những chủ đề quan trọng trong quan hệ song phương. Theo truyền thông Ấn Độ và hai nguồn tin của Reuters, thì có nhiều khả năng hai nước đàm phán chuyển giao tên lửa BrahMos do Ấn Độ và Nga hợp tác phát triển. Tên lửa này đã được bán cho Philippines và Indonesia. An ninh hàng hải cũng là chủ đề quan trọng giữa hai nước, nhưng không nhất thiết phải được nhìn nhận qua lăng kính đối đầu. Đối với cả Hà Nội và New Delhi, điều quan trọng nhất là bảo vệ thương mại, dòng chảy năng lượng và sự ổn định của các tuyến giao thông khu vực. Cuối cùng, việc tăng cường quan hệ song phương không nên bị thu hẹp trong lập trường chống lại bất kỳ ai, cho dù Việt Nam và Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, còn New Delhi và Bắc Kinh có vấn đề về đường biên giới chung, đặc biệt là vùng Kashmir. Ấn Độ nằm trong bộ tứ Quad cùng với Mỹ, Úc và Nhật Bản được thành lập năm 2007 nhằm làm đối trọng với Trung Quốc. Việt Nam hiện nằm trong số 3 nước cùng với Hàn Quốc và New Zealand được Quad mời tham gia. Chuyến đi Ấn Độ của ông Tô Lâm được trang news.az đánh giá là không chỉ quan trọng đối với quan hệ song phương mà còn cho thấy sự thay đổi ở châu Á. Thay vì thụ động, phụ thuộc vào hành động của các cường quốc, các nước châu Á đang cố gắng tìm cách định hình quỹ đạo kinh tế và ngoại giao riêng. New Delhi và Hà Nội chiếm một vị trí đặc biệt trong quá trình này. Ấn Độ khao khát trở thành cường quốc toàn cầu, còn Việt Nam đang trở thành một trong những trung tâm năng động nhất của Đông Nam Á. Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội. Chi Phương nói về thượng nguồn sông Mekong bị ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Rời khỏi OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa thế giới. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Phan Minh nói về chiến tranh Trung Đông, tại sao Iran liên tục tấn công các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
2: Từ cuối tháng 2 năm 2026, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất gọi tắt là UAE gần như trở thành mục tiêu chính của Iran với một loạt các vụ tấn công trả đũa Mỹ và Israel, và vụ gần đây nhất là hôm 4 tháng 5. Bộ Ngoại giao UAE đã lên án hành động này là một sự leo thang nguy hiểm, đồng thời nhấn mạnh rằng quốc gia này có quyền phản công nếu cần. truyền hình nhà nước Iran dẫn lời một quan chức cấp cao ẩn danh khẳng định rằng Tehran không có kế hoạch tấn công UAE, nhưng nhà nước Hồi giáo phản đối việc nước láng giềng này xích lại gần Israel và mối quan hệ giữa Abu Dhabi và Tel Aviv hiện đã rất mạnh mẽ và đa dạng. Tính đến ngày 4 tháng 5, gần một tháng kể từ khi Mỹ và Iran chấp thuận ngừng bắn, UAE đã hứng 550 tên lửa đạn đạo, 29 tên lửa hành trình và hơn 2.200 drone của Tehran.
0: Các liên minh kinh tế, an ninh và quân sự giữa UAE và Israel được hình thành và phát triển như thế nào?
2: Với Hiệp ước Abraham ký năm 2020 tại Washington, UAE cùng với Bahrain, Maroc và Sudan đã chính thức bình thường hóa quan hệ với Israel. Nhưng sự bình thường hóa này đã tiến xa hơn việc thiết lập quan hệ ngoại giao và thương mại. UAE lên án các cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023, ủng hộ chính quyền Yemen, chống lại phiến quân Houthi, đồng minh của Iran và các hợp tác kinh tế, an ninh, quân sự với Israel đã đạt mức có thể coi là một liên minh chiến lược. Tehran coi đây là mối đe dọa trực tiếp, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân Iran và hoạt động của các nhóm tay sai như Houthi ở Yemen hay Hezbollah ở Liban. Trước đây, Abu Dhabi từng hỗ trợ Tehran tránh các lệnh trừng phạt quốc tế và là cơ sở tài chính hậu thuẫn cho Iran, nhưng hiện UAE coi Iran là một mối đe dọa khu vực. Đối với chế độ Iran, UAE trở thành một nước láng giềng thù địch. Và theo báo chí Mỹ, trong những tuần gần đây, UAE đã được hưởng lợi từ hệ thống vòm sắt của Israel để tự vệ, trở thành quốc gia Ả Rập đầu tiên sử dụng công nghệ phòng không tiên tiến này.
0: Iran đang triển khai chiến lược gì để gây bất ổn ở vùng vịnh?
2: Kể từ khi chiến tranh bùng phát, Tehran tìm cách chia rẽ các nước vùng vịnh, đặc biệt là làm gia tăng căng thẳng giữa UAE và Ả Rập Xê Út. Sự đối đầu giữa hai quốc gia này càng ngày càng rõ nét. Điển hình là quyết định gần đây của UAE rút khỏi tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa OPEC để tự quản lý sản lượng dầu mà không tuân theo yêu cầu của Riyadh. Ngoài cuộc chiến trong lĩnh vực năng lượng, UAE và Ả Rập Xê Út còn cạnh tranh công khai về quyền bá chủ khu vực và cả hai nước có quan điểm rất khác nhau về các cuộc tấn công của Iran. Riyadh tỏ ra thận trọng, ưu tiên các giải pháp ngoại giao, trong khi Abu Dhabi tỏ ra cứng rắn, áp dụng các biện pháp trả đũa Tehran và lên án sự thụ động của các quốc gia vùng vịnh. Trên thực tế, việc Iran tấn công UAE là một quyết định rủi ro. Trong bối cảnh Tehran tiếp tục chiến lược gây căng thẳng và phá hoại kinh tế khu vực, lần này họ tấn công một quốc gia sở hữu các cảng dầu nằm ngoài eo biển Hormuz. Điều này khiến Iran có nguy cơ bị phản công, điều chưa từng xảy ra từ tháng 2 tới nay. Hành động này cũng có thể là cái cớ để Israel và Mỹ nối lại các chiến dịch quân sự chống Iran.
0: Các cuộc tấn công của Iran đã gây ra những thiệt hại cụ thể nào tại UAE?
2: Các vụ nổ tại Dubai và Abu Dhabi hồi tháng 2 đánh dấu một bước leo thang chưa từng có trong cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel. Iran tiến hành những cuộc tấn công bằng tên lửa và drone nhắm vào các cơ sở có lực lượng Mỹ đóng tại UAE, đồng thời gây thiệt hại ngoài ý muốn cho cơ sở hạ tầng dân sự và gây thương vong. Theo Bộ Quốc phòng UAE, trong các cuộc tấn công, Iran sử dụng hơn 137 tên lửa và 209 drone, phần lớn đã bị hệ thống phòng không UAE đánh chặn. Tuy nhiên, các mảnh vỡ từ việc đánh chặn đã gây hỏa hoạn và khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, đặc biệt tại sân bay quốc tế và cảng Jebel Ali ở Dubai.
0: UAE đã phản ứng ra sao và đang theo đuổi chiến lược gì trước các cuộc tấn công của Iran?
2: Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Iran, nhấn mạnh rằng mọi xâm phạm chủ quyền là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh và ổn định toàn khu vực, và UAE sẽ không khoan nhượng về an ninh hay chủ quyền. Chính sách này phản ánh chiến lược của UAE, cân bằng giữa liên minh với Mỹ và Israel, đồng thời duy trì đối thoại thận trọng với Iran. Một yếu tố khác khiến Iran bất an là tin đồn về sự hiện diện quân sự của Israel tại UAE. Mặc dù không được xác nhận, các nguồn tin an ninh cho biết có một cơ sở gần Fujairah, một cảng chiến lược ở bờ đông UAE, được cho là dùng để giám sát tên lửa và tàu Iran. Dựa trên ảnh vệ tinh và thông tin dò dỉ, các nhà phân tích quân sự cho rằng cơ sở này từng được sử dụng cho các cuộc tấn công của Israel nhắm vào các cơ sở hạt nhân Iran vào tháng 6 năm 2025. Những sự kiện này tiếp nối các vụ tấn công bằng drone của Houthi nhắm vào Abu Dhabi hồi năm 2022 khi UAE can dự vào Yemen. Trong bối cảnh Iran tổn thất về quân sự và chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt của Mỹ, Tehran buộc phải theo đuổi một chiến lược quyết đoán hơn nhằm răn đe các đồng minh khu vực khác không tham gia liên minh chống Iran.
0: Điều gì có thể khiến căng thẳng leo thang và diễn biến sắp tới của cuộc xung đột sẽ ra sao?
2: Các cuộc tấn công của Iran nhắm vào UAE không chỉ là sự trả đũa trực tiếp các chiến dịch của Mỹ và Israel, mà còn phản ánh mối quan hệ địa chính trị phức tạp trong khu vực. Từ cạnh tranh năng lượng, quyền bá chủ vùng vịnh cho đến các liên minh chiến lược mới, UAE với các cảng dầu nằm ngoài ở biển Hormuz, với các căn cứ quân sự của Mỹ và mối quan hệ sâu sắc với Israel đang trở thành một điểm nóng trong khu vực. Trong khi Ả Rập Xê Út tỏ ra kiềm chế, UAE cảnh báo sẵn sàng phản công, đồng thời củng cố phòng thủ với hệ thống vòm sắt. Nếu Iran tiếp tục chiến lược gây bất ổn khu vực, nguy cơ leo thang thành một cuộc xung đột lớn hơn là hiện hữu, với khả năng Mỹ, Israel và các quốc gia vùng vịnh khác bị cuốn vào các hoạt động quân sự trực tiếp. Các mối quan hệ liên minh, hoạt động tình báo cũng như sự nhạy cảm về dầu mỏ và an ninh khu vực khiến bất kỳ hành động nào cũng có thể tạo ra tác động dây chuyền, ảnh hưởng không chỉ đến UAE mà qua toàn bộ Vịnh Ba Tư và an ninh năng lượng toàn cầu. Nhìn chung, các cuộc tấn công của Iran nhắm vào UAE là minh chứng cho sự thay đổi chiến lược trong quan hệ quốc tế vùng vịnh. Trong cuộc chiến hiện nay, UAE rơi vào tình thế vừa phải bảo vệ chủ quyền, vừa duy trì liên minh chiến lược với Mỹ và Israel, trong khi vẫn phải theo dõi chặt chẽ hành động của Tehran để tránh trở thành một điểm xung đột lớn trong khu vực.
3: RFI, les voix du monde.
4: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
3: RFI, les voix du monde.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm thời dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định chiến dịch cơn cuồng nộ đã chấm dứt, nhưng Hoa Kỳ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng biển của Iran. Ukraine tố cáo Nga không tôn trọng lệnh ngừng bắn mà Kiev đơn phương đưa ra. Việt Nam và Ấn Độ có thể đàm phán chuyển giao dàn tên lửa BrahMos. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ và Việt Nam xây dựng chủ quyền lực mới ở châu Á. Theo dòng thời sự, chiến tranh Trung Đông, tại sao Iran liên tục tấn công các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, Tổng thống Nga đang phải sống cách ly với bên ngoài vì lo sợ cho tính mạng. Uy tín thủ đức, tướng Đức giảm mạnh, chiến tranh Trung Đông là những chủ đề chính trên báo hôm nay.
2: Liberation mô tả cuộc sống trong lồng kính của Vladimir Putin. Theo một nguồn tin thân cận với tình báo châu Âu, Tổng thống Nga cố gắng tăng cường an ninh vì sợ hãi drone của Ukraine, sợ bị ám sát hay đảo chính.
6: Vladimir Putin hiện nay ăn không ngon, ngủ không yên. Một báo cáo rò rỉ từ tình báo châu Âu mà Liberation tham khảo được cho biết các biện pháp an ninh của cơ quan bảo vệ liên bang FSO phụ trách an ninh cho các yếu nhân đã được siết chặt từ tháng 3 năm nay. Những người có thể tiếp xúc trực tiếp với Tổng thống như đầu bếp, nhà nhiếp ảnh, cận vệ được lệnh cấm dùng giao thông công cộng. Điện thoại di động hay các thiết bị kết nối Internet không được dùng khi có sự hiện diện của Putin. Các hệ thống giám sát được bố trí ở nhà họ. Tất cả những người khách đến Kremlin đều bị kiểm soát nghiêm ngặt, kể cả bị khám người. Những địa điểm Putin đi thăm bị hạn chế hẳn. Tổng thống và gia đình cũng không còn đến nhà nghỉ ở ngoại ô Moscow và dinh thự mùa hè Vandai ở cách thủ đô 400 km. Theo báo cáo, Putin ngày càng ở lâu trong các bunker cải tiến ở vùng Krasnodar miền nam nước Nga. Trong nhiều tuần lễ ông ta sống và làm việc ở đây, truyền thông nhà nước tiếp tục đưa những hình ảnh lưu trữ được quay sẵn trước đó, kể cả chuyến thăm những cơ sở quân sự, dù thực ra không có chuyến nào trong năm nay. Từ đầu năm, người dân Moscow phàn nàn vì bị cắt Internet, hệ thống liên lạc thỉnh thoảng bị ngưng tại một số khu phố, nhất là xung quanh Điện Kremlin. Báo cáo khẳng định đó là do FSO cần kiểm tra với sự hỗ trợ của đơn vị quân khuyển sẵn sàng hành động nếu bị drone tấn công.
2: Một số biện pháp được áp dụng những tháng gần đây sau vụ ám sát Trung tướng Fanil Savarov bằng xe gài chất nổ hôm 22 tháng 12 năm ngoái. Vài tháng trước đó, tướng Yaroslav Moskalik cục phó cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga đã thiệt mạng tương tự. Vào tháng 12 năm 2024, Trung tướng Igor Kirillov, tư lệnh lực lượng phóng xạ hóa sinh cũng bị giết chết bằng xe trượt gài chất nổ của tình báo Ukraine.
6: Căng thẳng ngày càng tăng trong giới chấp bưu Moscow, nhất là trong cuộc họp hạn chế ngày 25 tháng 12 năm ngoái, khi phe Siloviki, tức an ninh, đổ lỗi lẫn nhau. Tổng tham mưu trưởng quân đội Valery Gerasimov trách cứ giám đốc FSB không biết bảo vệ người của mình, trong khi ông này biện minh là thiếu phương tiện. Sau đó Putin đề nghị thêm 10 tướng lãnh vào danh sách các yếu nhân được bảo vệ. Liberation cho rằng khi tiết lộ việc đấu đá nội bộ, tình báo châu Âu dường như muốn chằn mặt Moscow. Sự hoang tưởng của Tổng thống Nga không phải là điều mới mẻ, nhưng nay cuộc chiến tranh tiêu hao với Ukraine khiến ông ta càng lo sợ hơn cho tính mạng và quyền lực của mình. Từ mùa xuân 2023, các drone Ukraine đã tấn công đến Moscow, Cuba và cả vào Điện Kremlin. Mới đây nhất, 91 drone nhắm vào dinh cơ Vandai được bảo vệ nghiêm ngặt đêm 28 rạng 29 tháng 12 năm ngoái. Và từ 2024, Ukraine tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga nhờ sử dụng drone đã được kỹ nghệ hóa. Chiến dịch mạng nhện lừng danh đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho toàn thế giới, và từ đầu năm nay, mỗi ngày Ukraine gửi sang trên 200 drone đánh vào các nhà máy lọc dầu, cơ sở hạ tầng quân sự, căn cứ không quân vùng biên giới Belgorod cho đến tận Tatarstan cách xa 1.000 cây số. Nhưng không chỉ kẻ thù Ukraine, Putin còn lo sợ hơn khi những thông tin nhạy cảm bị rò rỉ với nguy cơ đảo chánh. Giới tinh hoa có thể dùng drone để ám sát ông. Đáng kinh ngạc nhất là một trong những nghi can lại là Sergei Shoigu, cựu bộ trưởng quốc phòng kiêm phụ trách Hội đồng An ninh Quốc gia, xưa nay vẫn được coi là người thân tín của Vladimir Putin. Việc bắt giam Ruslan Salikov hôm 5 tháng 3, người từng là cánh tay mặt của Shoigu, được coi là vi phạm thỏa thuận ngầm. Trang web điều tra Important Stories có nguồn tin độc lập từ FSB cho biết thêm tất cả các thiết bị giám sát nay được huy động để bảo vệ chính quyền. Sự kiện không có đại biểu quốc hội nào được mời tham dự cuộc duyệt binh mừng chiến thắng ngày 9 tháng 5 trên quảng trường đỏ cho thấy Putin lo sợ bị tấn công hoặc bị đảo chánh. Năm nay, chỉ có lục quân chịu hành, không có bất kỳ xe tăng, hỏa tiễn, chiến đấu cơ hay hệ thống phòng không nào. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2007.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Cũng tại châu Âu, trong bài xã luận, Le Figaro nhận định ông Friedrich Merz tự cho là người sẽ vực dậy đất nước. Ông đã giành được thắng lợi vẻ vang ngay cả trước khi chính thức trở thành thủ tướng, là xô ngã được bức tường trần nợ để tài trợ cho tham vọng Đức về quốc phòng, biến Bundeswehr thành quân đội hùng mạnh nhất châu Âu với hàng trăm tỷ euro đầu tư.
6: Nhưng từ đó cho tới nay, ông không có thành công nào khác, và chỉ một năm sau, ông trở thành thủ tướng ít được ưa thích nhất, với chỉ 15% ý kiến ủng hộ. Vấn đề tìm người kế nhiệm đã được đặt ra vì đâu nên nổi, bốc đồng và thiếu nhất quán thường mắc sai lầm. Friedrich Merz làm mất lòng tất cả mọi người trong một đất nước quen với thỏa hiệp. Các liên minh mong manh được khéo léo điều hành, đây là một trở ngại nghiêm trọng. Trên trường quốc tế cũng vậy, mới hôm trước đứng cạnh Tổng thống Emmanuel Macron để bảo vệ tự chủ quốc phòng chiến lược châu Âu trước sự rút lui của Mỹ. Hôm sau, ông Merz lại đề nghị ông Trump làm ăn với Đức nếu không thể đạt được thỏa thuận với châu Âu. Dù ủng hộ mạnh mẽ mối quan hệ xuyên đại Tây Dương, nói chuyện với học sinh, ông lại đánh giá là Iran đã sỉ nhục Mỹ vì Trump không có chiến lược. Washington lập tức trả đũa bằng cách loan báo rút 5.000 lính viện chinh đang đóng ở Đức về nước. Tệ hơn nữa là tạm ngưng chương trình triển khai hỏa tiễn tầm trung của Mỹ nhằm đối phó với tên lửa Iskander của Nga đang bố trí ở Kaliningrad. Các cải cách bị đình trệ, trong khi cần phải cấp bách chỉnh đốn một mô hình kinh tế đã lỗi thời. Giới kinh doanh không còn tin tưởng ông và đảng AFP sẵn sàng tận dụng cơ hội. Ông Merz tự coi là thành trì cuối cùng chống lại đảng cực hữu, nhưng nay ông có nguy cơ giúp cho phe này bật chạy.
2: Trong khi đó, Đức vẫn đang là mục tiêu bị Nga nhắm đến trong chiến tranh đa diện và nay hầu như chẳng cần che giấu.
6: Từ ngày 1 tháng 5, Nga ngừng cung cấp dầu qua đường ống Krupa tới miền đông nước Đức với lý do kỹ thuật là kịch bản từng xảy ra trước chiến tranh Ukraine. Dù kho dự trữ tại nhà máy lọc dầu Suez vẫn còn, nhưng nguồn dầu Kazakhstan phù hợp cho diesel và xăng máy bay khó thể thay thế trong ngắn hạn. Nhà máy này cung cấp cho 90% các trạm xăng trong khu vực và phần lớn nhiên liệu phi trường Bạc Lan, khiến nguy cơ thiếu hụt có thể diễn ra ngay trong tháng tới. Song song đó là làn sóng tấn công chiến tranh đa diện, một chiến dịch lừa đảo tinh vi nhắm vào ứng dụng Signal khiến hàng trăm chính trị gia, quan chức và nhà báo bị cướp dữ liệu. Các nạn nhân bị dụ cung cấp mã truy cập hoặc bấm vào liên kết trả cho phép tin tặc theo dõi theo thời gian thực. Công tố liên bang đã mở điều tra vì nghi ngờ gián điệp nhà nước. Các hoạt động do thám truyền thống cũng gia tăng. Năm ngoái, nhà chức trách ghi nhận hơn 300 vụ phá hoại và 1.300 vụ xâm nhập bằng drone đáng ngờ nhắm vào hạ tầng trọng yếu. Theo các chuyên gia, Đức trở thành mục tiêu hàng đầu do ủng hộ Ukraine, nhưng cũng vì những điểm yếu nội tại là kinh tế chững lại, xã hội chia rẽ và ảnh hưởng của các lực lượng chính trị thân Nga. Việc bị cắt nguồn dầu có thể làm trầm trọng thêm lạm phát đúng vào thời điểm nhạy cảm trước các kỳ bầu cử.
2: Về lĩnh vực y tế, Lezeco đưa tin Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo về 3 ca tử vong trên một tàu dịch du lịch ngoài khơi Cap Verde bị nghi là liên quan đến ổ dịch Hantavirus. Dù nguy cơ lây lan được đánh giá là thấp, vụ này vẫn đặt ra nhiều câu hỏi về nguồn lây trong môi trường khép kín.
6: Con tàu MV Onius chở 149 người thuộc 23 quốc tịch đã không được phép cập cảng Praia. Ca bệnh đầu tiên là một hành khách Hà Lan 70 tuổi tử vong sau khi xuất hiện triệu chứng sốt và rối loạn tiêu hóa. Vợ ông sau đó cũng qua đời. Một hành khách Anh được cấp cứu và một người Đức tử vong chưa rõ nguyên nhân. Các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt đã được triển khai gồm cách ly, tăng cường vệ sinh, giám sát y tế. Hantavirus là nhóm virus lây từ loài gặm nhấm, có thể gây hội chứng hô hấp cấp hoặc sốt xuất huyết, với tỷ lệ tử vong có thể lên đến 40%. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh bệnh này hiếm gặp và hầu như không lây, giữa người với người, nguồn lây vẫn chưa được xác định.
2: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội do Chi Phương biên soạn với chủ đề Thượng nguồn sông Mekong ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan.
7: Tạp chí xã hội.
8: Từ nhiều tháng qua, các hình ảnh về cá biến dạng vảy đổi màu, có nhiều khối u, màu mắt bất thường được luân truyền rộng rãi tại Thái Lan. Chúng được phát hiện dọc theo sông Cốc ở miền Bắc Thái Lan, bắt nguồn từ Miến Điện, chảy qua tỉnh Chiang Rai và đổ vào sông Mekong. Nhiều người dân không dám ăn cá sông, ngừng đánh bắt cá trước những thông tin về cá bị nhiễm độc do kim loại nặng được thải ra từ các hoạt động khai khoáng ở thượng nguồn. Tình trạng ô nhiễm tập trung chủ yếu tại vùng Tam Giác Vàng, nơi các con sông như là sông Cốc, sông Sai, sông Ruak chảy từ Miến Điện vào Thái Lan và đổ vào sông Mekong.
0: Trên thực tế thì theo tờ Bangkok Post, tình trạng ô nhiễm kim loại nặng đã được phát hiện vào tháng 8 năm 2024 khi mà người dân báo cáo về tình trạng nước sông vẩn đục tại đập Ban Kewa, trẻ em bị phát ban sau khi chơi đùa trên sông. Còn tại Hoai Phong Pu, nông dân nhận thấy cây trồng héo úa dù được tưới nước hàng ngày. Đến đầu năm 2025, các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đã xác nhận nỗi lo sợ, đó là dòng sông bị ô nhiễm với hàm lượng thạch tín cao, nồng độ kim loại nặng ở mức báo động. Cục Thủy sản Thái Lan được cho là để trấn an dư luận và tránh tác động đối với thị trường, thì đã thông báo vào hồi tháng 6 năm ngoái rằng những con cá bị biến dạng được đánh bắt ở các con sông bị nhiễm ký sinh trùng Dijena và sự biến dạng không phải là do kim loại nặng gây ra. Trong khi đó, thì các tổ chức phi chính phủ và các nghiên cứu của Đại học Narayanan ở Thái Lan đã đưa ra bằng chứng về việc mô cá chứa kim loại nặng và các dấu hiệu như là có u, biến màu là do nhiễm độc hóa học. Họ kết luận rằng bị nhiễm vi khuẩn hay ký sinh trùng là hệ quả của việc hệ miễn dịch bị suy yếu do sống trong môi trường nhiễm độc lâu ngày. Các báo cáo từ Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan gần đây cũng đã phải thừa nhận các chỉ số hóa học về thạch tín đang vượt ngưỡng an toàn. Kết quả xét nghiệm trầm tích được công bố vào tháng 4 năm nay cho thấy mức độ thạch tín đo được ở nhiều khu vực ở sông Cốc, Sai và Ruak lên đến mức 296 mg trên 1 kg, cao gấp 9 lần ngưỡng nguy hiểm. Ô nhiễm chì vượt quá mức an toàn cũng được phát hiện tại nhiều khu vực trên sông Kok, cùng với các kim loại nặng khác bao gồm nickel, thủy ngân, đồng và chrome.
8: Vậy dòng sông đã bị đầu độc như thế nào? Ông Thanapol Penrat, giáo sư tại Đại học Neraswan của Thái Lan, nhận định như sau.
2: Vấn đề là ô nhiễm nguồn nước xuyên biên giới do khai thác khoáng sản rất hiếm và vàng không được kiểm soát và quản lý đúng cách ở Miến Điện. Tôi cũng rất quan ngại vì việc khai thác vẫn tiếp diễn ở Lào. Như vậy là có thêm một nguồn phát thải chất ô nhiễm không chỉ ở Miến Điện mà còn ở Lào. Và điều đó thực sự ảnh hưởng đến sông Mekong một cách tổng thể.
8: Ở phía thượng nguồn sông Mekong, miền Bắc Thái Lan, báo cáo của Viện Nghiên cứu Stimson có trụ sở tại Mỹ dựa vào các hình ảnh vệ tinh và việc xác nhận các nguồn tin từ thực địa chỉ ra hơn 2.400 địa điểm khai thác khoáng sản dọc theo 43 con sông. Còn tại các phụ lưu của sông Mekong có đến gần 800 địa điểm khai thác, hầu hết không được kiểm soát. Các mỏ này xả trực tiếp cyanua, thủy ngân, thạch tín và kim loại nặng vào nước sông. Các tác giả của báo cáo nêu ra các cơ chế chính đầu độc dòng sông, trong đó có việc khai thác đất hiếm bằng rửa hóa chất tại chỗ. Ông Regan Kwan, một trong những tác giả của báo cáo, giải thích với RFI tiếng Việt như sau.
2: Mỗi phương pháp đều có nguy cơ gây tác động môi trường đáng kể. Với khai thác sa khoáng dọc sông, quá trình đào bới và khuấy động trầm tích làm giải phóng các kim loại nặng vốn tồn tại tự nhiên trong đất. Khi tiếp xúc với nước và không khí, các chất này có thể hòa tan và làm gia tăng ô nhiễm nguồn nước với nồng độ kim loại nặng nhiều nơi vượt chuẩn của WHO. Phương pháp ngâm chiết sử dụng axit để tách kim loại trong quặng ngoài trời. Hệ thống này thiếu che chắn và quản lý chặt chẽ, nên dễ gây rò rỉ nước thải độc hại, ảnh hưởng đến động vật hoang dã và có nguy cơ lan rộng khi xảy ra mưa lớn hoặc thiên tai. Cuối cùng, chiết tách tại chỗ, bơm hóa chất trực tiếp vào lòng đất để hòa tan đất hiếm, đồng thời sử dụng nước sông trong quá trình khai thác. Sau đó, lượng nước thải chứa kim loại nặng và hóa chất thường được xả ngược trở lại môi trường, gây nguy cơ ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm.
9: Putting that water back into the system.
8: Bắt nguồn từ Tây Tạng, sông Mekong chảy qua 6 nước rồi đổ ra Biển Đông, là nguồn cung cấp nước cho nông nghiệp, thủy điện, giao thông và thủy sản, nuôi sống hơn 70 triệu người trong khu vực. Dòng sông từ lâu đã phải chịu ô nhiễm nhựa, đến các đập thủy điện kìm hãm dòng chảy ở thượng nguồn và việc khai thác cát tàn phá bờ sông, cũng như là tình trạng biến đổi khí hậu hoặc là những loại ô nhiễm khác. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng các hoạt động khai thác đất hiếm không được kiểm soát có thể gây ra cuộc khủng hoảng môi trường nghiêm trọng nhất mà dòng sông này từng phải đối mặt. Các loại kim loại nặng như là thạch tín hay cyanua không bị phân hủy theo thời gian. Khi chúng tích tụ, có thể gây tác động lâu dài, ngay cả khi các hoạt động khai thác đã chấm dứt. Việc tiếp xúc với kim loại nặng gây ra những hậu quả nguy hiểm đối với sức khỏe. Ví dụ, thạch tín có thể gây suy tạng, thủy ngân gây hại cho hệ thần kinh, còn chì thì làm suy giảm nhận thức và cadmium gây hại cho thận. Ông Brian Ayler, giám đốc chương trình về Đông Nam Á tại Viện Nghiên cứu Stimson, cũng là đồng tác giả của báo cáo nói trên, nhận định như sau.
2: Một số người tại Thái Lan gọi đây là quả bom nguyên tử đối với sông Mekong. Ngoài cuộc chiến tranh trong thế kỷ trước, chưa từng có sự kiện nào ảnh hưởng đến nhiều người như thế này. Chúng ta vẫn chưa biết liệu đồng bằng sông Cửu Long tại Việt Nam có bị nhiễm độc từ các mỏ thượng nguồn hay không. Đó là nơi cung cấp thực phẩm cho toàn thế giới, và người tiêu dùng đang sử dụng sản phẩm mà không hề hay biết về nguy cơ nhiễm độc. Hiện áp lực đang đến từ nhiều phía. Nhật Bản và Úc đã phát hiện sản phẩm nhiễm độc. Cuối năm ngoái, Nhật Bản đã ngừng nhập khẩu đậu bắp và đậu xanh từ Chiang Rai ở Thái Lan. Úc cũng tìm thấy nồng độ thạch tín cao trong gạo Thái. Chúng tôi hy vọng áp lực kinh tế này sẽ thúc đẩy sự thay đổi.
8: Báo cáo được thực hiện ban đầu nhằm mục đích nâng cao nhận thức về mức độ nguy hiểm của nồng độ các kim loại nặng được phát hiện trước đó và chủ yếu tập trung theo dõi hai mỏ khai thác. Nhưng qua quá trình nghiên cứu, nhiều mỏ khai thác mới đã được xây dựng và chưa từng được thống kê hay đăng ký trước đó, đặc biệt là tại Lào, với 20 mỏ khai thác trái phép và chất thải được xả trực tiếp ra nhánh sông Mekong dẫn tới Việt Nam. Điều đáng chú ý là nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ của các hoạt động này được thúc đẩy bởi nhu cầu đất hiếm từ Trung Quốc. Viện Nghiên cứu Stimson đã đăng tải danh sách các công ty đứng đằng sau các hoạt động này và hầu hết có chủ là người Trung hoặc là có liên hệ với Trung Quốc. Ông Regan Kwan nhận định như sau.
2: Các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc kiểm soát chuỗi cung ứng từ khai thác đến tinh luyện và sản xuất nam châm. Chúng tôi có bằng chứng về các công ty Trung Quốc tham gia khai thác tại Miến Điện và Lào, sau đó xuất khẩu về Trung Quốc để đưa vào các lò luyện. Tại lò luyện, khoáng sản từ nhiều nguồn bị trộn lẫn, khiến việc truy xuất nguồn gốc trở nên bất khả thi. Sự hiện diện và can thiệp của Trung Quốc trong toàn bộ chuỗi cung ứng là điều không thể tranh cãi.
8: Cho đến nay, các biện pháp ứng phó với tình trạng này vẫn còn rất là hạn chế. Cuộc nội chiến ở Miến Điện khiến vấn đề này khó có thể giải quyết, hơn nữa là các hoạt động khai thác ở những khu vực do các lực lượng phiến quân quản lý, chứ không phải chính quyền quân sự. Và điều này đã dấy lên lo ngại đối với các nước ở hạ lưu sông Mekong là Việt Nam và Campuchia. Giám đốc của chương trình Đông Nam Á tại Viện Nghiên cứu Stimson, ông Brian Ayler nhận định.
2: Việt Nam đang có kế hoạch mở lại các mỏ đất hiếm. Chúng tôi hy vọng chính phủ và các đơn vị vận hành mỏ sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp, rút kinh nghiệm từ những bài học đau xót đang xảy ra trên sông Mekong. Việt Nam là một ngôi sao công nghệ đang lên. Chúng tôi hy vọng các hoạt động công nghiệp hóa của Việt Nam sẽ không làm trầm trọng thêm vấn đề này.
8: Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng các hoạt động khai thác đất hiếm sẽ vẫn tiếp tục lan rộng và không được kiểm soát trước nhu cầu toàn cầu ngày càng gia tăng. Đất hiếm được sử dụng chủ yếu trong việc sản xuất các thiết bị điện tử hay trong pin điện, phục vụ chuyển đổi xanh, cũng như trong các trung tâm dữ liệu trước sự bùng nổ của AI, cũng như trong ngành công nghiệp quốc phòng. Theo chính phủ Mỹ, những khoáng sản này được sử dụng trong các máy bay chiến đấu F-35, tàu ngầm, tên lửa Tomahawk, hệ thống radar và nhu cầu về nguồn cung ngày càng tăng khi mà Mỹ bổ sung và mở rộng kho dự trữ quân sự đã bị hao hụt do các cuộc chiến như là ở Ukraine và ở Iran. Các khoáng sản, nguyên tố đất hiếm đang rơi vào vòng xoáy địa chính trị. Trung Quốc kiểm soát 90% thị trường đất hiếm toàn cầu, đã ra lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm. Washington gần đây cũng đã công bố các khoản đầu tư hàng tỷ đô la vào lĩnh vực này nhằm đa dạng nguồn cung, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Và đây cũng sẽ là một trong những chủ đề.
10: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đầu tư rất nhiều để bớt phải phụ thuộc vào vàng đen.

0: Tổ chức OPEC được hình thành từ thập niên 60 với mục tiêu là điều chỉnh lượng dầu sản xuất vì lợi ích chung. Ý tưởng ban đầu là một nghĩa vụ liên đới với nhau, với việc phân định xem mỗi thành viên được sản xuất, xuất khẩu bao nhiêu thùng dầu mỗi ngày để giữ giá trên thị trường. Ra khỏi khối OPEC có nghĩa là Abu Dhabi không còn phải thể hiện sự liên đới với khối này, không bị trói buộc vì các khoản quota nữa, không còn phải tuân thủ chính sách chung. Sự ra đi này có lợi cho hai quốc gia, đó là Nga và Mỹ. Nga là thành viên OPEC mở rộng và trong tình trạng đang phải đài thọ cho chiến tranh Ukraine như hiện nay, thì Moscow muốn xuất khẩu nhiều hơn, không bị ràng buộc với tư cách là thành viên của khối OPEC mở rộng. Còn Hoa Kỳ thì không phải là thành viên OPEC nên sẽ hài lòng khi thấy khối này bị suy yếu. Đây là cơ hội cho các nhà sản xuất dầu mỏ ở Hoa Kỳ sản xuất nhiều hơn nữa.
1: Năm 2025, OPEC chiếm khoảng 30% các nguồn cung cấp dầu cho toàn thế giới. Với sự ra đi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì trọng lượng của khối này bị thu hẹp lại. Để so sánh, tổ chức OPEC bảo đảm 58% nhu cầu tiêu thụ cho toàn cầu vào năm 1973 khi mà cuộc khủng hoảng dầu hỏa lần thứ nhất bùng phát. Do vậy, cựu Bộ trưởng Kinh tế các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Nasser Saidi dự báo sau khi OPEC mất đi một thành viên quan trọng là Abu Dhabi thì sẽ đến lượt Caracas, rồi đây cũng sẽ chia tay với khối này, nhất là khi mà Washington đang kiểm soát dầu hỏa của Venezuela. Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa OPEC đang để lộ rõ những rạn nứt từ ở bên trong đối với các quốc gia đang phải nhập khẩu dầu hỏa. Việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rút lui khỏi OPEC cũng cho thấy sự cạnh tranh giữa các nước xuất khẩu dầu hỏa ngày càng gay gắt. Hợp tác giữa các nhà sản xuất không còn là ưu tiên số một trước những tính toán ích kỷ hơn. Đối với Ả Rập Xê Út, thành viên quan trọng nhất trong khối OPEC, thì sự rút lui của Abu Dhabi là một lời cảnh cáo. Còn nhìn từ Washington, đây là cơ hội. Đối với bản thân, tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa thì vị thế trên bàn cờ năng lượng của nhóm 11 quốc gia này ngày càng bị thu hẹp lại. Nhìn từ phía các nền kinh tế phải nhập khẩu dầu thì chưa chắc là cái viễn cảnh mà các nhà cung cấp và sản xuất cạnh tranh với nhau khốc liệt hơn sẽ là một tin vui. Cái điều chắc chắn duy nhất cho đến hiện nay là thị trường dầu hỏa trên toàn cầu đang trải qua nhiều biến động.
2: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
3: Kính thưa quý vị, tạp chí Kinh tế của Thanh Hà đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay, mùng 6 tháng 5 năm 2026. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định chiến dịch cơn cuồng nộ đã chấm dứt, nhưng Hoa Kỳ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng biển của Iran. Ukraine tố cáo Nga không tôn trọng lệnh ngừng bắn mà Kiev đơn phương đưa ra. Việt Nam và Ấn Độ có thể đàm phán chuyển giao tên lửa BrahMos. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ và Việt Nam xây dựng trục quyền lực mới ở châu Á. Theo dòng thời sự, chiến tranh Trung Đông, tại sao Iran liên tục tấn công các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất? Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự, Trọng Thành nói về dầu mỏ, một vũ khí chủ lực trong cuộc chiến Trung Đông. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội của Chi Phương, thượng nguồn sông Mekong ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napafone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ năm, mùng 7 tháng 5 năm 2026.

0: Thủy Dương, Thu Hằng, Minh Phương, Thụy My và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Tư, mùng 5 tháng 5 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm thời dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định chiến dịch cơn cuồng nộ đã chấm dứt, nhưng Hoa Kỳ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng biển của Iran. Ukraine tố cáo Nga không tôn trọng lệnh ngừng bắn mà Kiev đơn phương đưa ra. Việt Nam và Ấn Độ có thể đàm phán chuyển giao tên lửa BrahMos. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ và Việt Nam xây dựng chủ quyền lực mới ở châu Á. Theo dòng thời sự, chiến tranh Trung Đông, tại sao Iran liên tục tấn công các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất? Thưa quý vị, chỉ 2 ngày sau khi phát động một chiến dịch quân sự mang tên Dự án Tự do để khai thông eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua trên mạng Truth Social tuyên bố tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz trong lúc chờ đợi đánh giá khả năng một thỏa thuận mới có thể được hoàn tất và ký kết với Iran vì theo ông có những bước tiến lớn trong đàm phán.
1: Theo AFP, Tổng thống Mỹ cũng nói là quyết định dừng này được đưa ra theo đề nghị của Pakistan và một số quốc gia khác, đồng thời nhấn mạnh Washington vẫn duy trì việc phong tỏa các cảng của Iran có hiệu lực từ ngày 13 tháng 4. Trước đó cũng vào hôm qua, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định giai đoạn tấn công trong cuộc xung đột với Iran đã kết thúc. Ông nói, chiến dịch đã kết thúc, cơn cuồng nộ đã chấm dứt như Tổng thống đã thông báo với Quốc hội. Chúng ta đã vượt qua giai đoạn đó, hết lời dẫn. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth giải thích rằng nước Mỹ không tìm kiếm sự đối đầu, mặc dù sẵn sàng sử dụng vũ lực tàn khốc nếu Tổng thống ra lệnh và nếu tàu chiến hoặc tàu thương mại của Mỹ bị tấn công. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tướng Dan Ken cảnh báo Iran là quân đội Mỹ sẵn sàng nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn. Sau một thời gian chỉ trích, thậm chí là coi nhẹ ngoại giao đa phương, giờ đây Hoa Kỳ lại muốn khai thác vai trò của Liên Hiệp Quốc. Trong một thông cáo, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Hoa Kỳ sẽ đề xuất một dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an để bảo vệ tự do hàng hải và bảo đảm an ninh eo biển Hormuz. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio cho biết thêm.
2: Oui, c'est de plus en plus difficile à suivre. Donald Trump écrit qu'il arrête cette opération pour une courte période parce qu'il y a eu d'importants problèmes.
3: Đúng là ngày càng khó theo dõi diễn biến tình hình. Donald Trump cho biết tạm dừng chiến dịch này trong thời gian ngắn do đã có những tiến triển đáng kể trong đàm phán và cùng đồng thuận với chế độ Tehran. Ông đình chỉ cơ chế này nhằm đánh giá xem liệu có thể đạt được một thỏa thuận với Iran hay không. Nói cách khác, điều này hoàn toàn trái ngược với những gì Pete Hegseth và Marco Rubio đã ra sức khẳng định ngày hôm qua. Một bên là chiến tranh và đàm phán, bên kia là dự án tự do, hoạt động hỗ trợ lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz, và hai vấn đề này cần phải được tách biệt, cứ như thể là mối liên hệ nhân quả giữa chúng không tồn tại. Marco Rubio cũng cố gắng biện minh kiểu việc đã rồi để giải thích hoặc bảo vệ một quyết định, hành động của mình, dựa trên một kiểu ngụy biện thuần túy, tức là một lập luận có vẻ chặt chẽ, nhưng thực chất sai lầm. Lập luận ngụy biện đó như sau, xin trích: quý vị thấy đấy, Iran đang phong tỏa eo biển Hormuz. Điều đó là bất hợp pháp. Hãy tưởng tượng họ có thể làm gì nếu sở hữu vũ khí hạt nhân. Thế nên Mỹ và Israel đã đúng khi tấn công trước. Hết lời dẫn. Như vậy, công việc đã hoàn thành. Về diễn biến tiếp theo, hôm qua Pete Hegseth cho biết dự án tự do của quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz không dự kiến kéo dài vô thời hạn và các quốc gia phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ sẽ dần đảm nhận vai trò này. Còn dự án tự do có được nối lại hay không trong trường hợp các cuộc đàm phán thất bại thì vẫn còn là điều hiện chưa được làm rõ.
0: Iran đã có phản ứng ra sao sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đình chỉ dự án tự do? Thông tin viên Servos Gazi tại Tehran tường trình.
4: Les autorités iraniennes n'ont pas encore réagi au dernier tweet de Donald Trump qui suspend.
3: Trong khi chính quyền Iran vẫn chưa phản ứng trước dòng tweet mới nhất của Donald Trump về việc đình chỉ dự án tự do, các chuyên gia ở Tehran cho rằng động thái này thể hiện một bước lùi nữa của Hoa Kỳ. Iran vẫn giữ vững lập trường của mình, đặc biệt là về việc tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz cho đến khi Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Ngoài ra, Tehran cũng kiên quyết giữ một lập trường khác, đó là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không được phép xuất khẩu dầu từ cảng Fujairah nằm ở vịnh Oman. Điều này đã được lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tuyên bố rất rõ ràng. Lực lượng này đã mở rộng vùng kiểm soát của mình ở eo biển Hormuz. Cuối cùng, chính quyền khẳng định rằng các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian đang tiến triển và trong vòng 30 ngày tới sẽ có một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh giữa Iran và Hoa Kỳ. Với Tehran, đây được coi là một thành công vì Mỹ đã không đạt được mục tiêu lật đổ chế độ Iran.
1: Cũng vào hôm qua, lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã đe dọa sẽ có phản ứng kiên quyết đối với các tàu thuyền cố gắng vượt qua eo biển Hormuz bằng bất kỳ tuyến đường nào khác ngoài tuyến đường mà họ đã quy định, trong bối cảnh Hoa Kỳ đang tiến hành một chiến dịch giải cứu các tàu bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư. Sáng nay, công ty vận tải biển CMA-CMGM của Pháp xác nhận một tàu container của họ đã bị tấn công vào hôm qua tại eo biển Hormuz, gây thiệt hại cho tàu và làm nhiều thủy thủ bị thương. Tham mưu trưởng quân đội Israel thì khẳng định nước này sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ trong trường hợp bị Iran tấn công. Trong khi đó, các cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Nhà Trắng lại kêu gọi Trung Quốc dùng ảnh hưởng đối với Iran để thúc ép mở lại eo biển Hormuz trong bối cảnh Ngoại trưởng Iran đang công du Trung Quốc và cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra tại Bắc Kinh trong tháng này.
5: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio kêu gọi các quan chức Trung Quốc nhân chuyến thăm Bắc Kinh của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi để thúc giục Tehran nới lỏng việc kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược của thế giới. Ngoại trưởng Mỹ lập luận rằng Iran đóng cửa eo biển Hormuz trong 2 tháng qua khiến Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề hơn là Mỹ, bởi vì nền kinh tế theo định hướng xuất khẩu của Bắc Kinh phụ thuộc vào việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz. AP nhắc lại số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, theo đó nước này nhập khẩu khoảng một nửa lượng dầu thô và gần 1/3 lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Trung Đông. Phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vào hôm thứ Hai vừa qua cho biết Iran sẽ là một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu khi Tổng thống Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong thời gian sắp tới. Còn tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tiếp đón đồng nhiệm Iran Araghchi ngày hôm nay. Bắc Kinh kêu gọi chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch ở Trung Đông và nhanh chóng mở lại eo biển Hormuz, đồng thời tuyên bố sẵn sàng tiếp tục tham gia vào các nỗ lực giải quyết khủng hoảng. Theo nhận định trên đài RFI của ông Đinh Long, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Trung Đông thuộc Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải, thì chuyến đi của Ngoại trưởng Iran đến Bắc Kinh một lần nữa cho thấy vai trò của Trung Quốc trong việc xử lý khủng hoảng giữa Iran và Hoa Kỳ.
6: Je pense que l'Iran cherche surtout à informer la diplomatie chinoise.
3: Tôi cho rằng Iran chủ yếu muốn thông báo cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc về tình hình các cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ, cũng như những diễn biến gần đây liên quan đến eo biển Hormuz. Đồng thời, Iran cũng hy vọng Bắc Kinh sẽ thúc đẩy Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không tiến hành thêm các hành động trả đũa. Bởi lẽ mới đây, giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Iran cũng đã xảy ra một đợt leo thang căng thẳng mới.
1: Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha tố cáo Nga đã phóng 108 drone và 3 tên lửa vào Ukraine trong đêm qua, chỉ vài giờ sau khi Kiev đơn phương tuyên bố ngừng bắn 2 ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 5, trong khi Nga đề xuất hưu chiến ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 5 để kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô đánh bại Đức Quốc xã.
7: Lãnh đạo ngoại giao Ukraine lên án, Moscow đưa ra những lời kêu gọi ngừng bắn giả tạo và Tổng thống Putin chỉ quan tâm đến các cuộc duyệt binh, chứ không phải là mạng sống của con người, từ ngữ trong nguyên văn. Theo Kiev, thì các cuộc tấn công của Nga trong đêm ngày hôm qua đã khiến tổng cộng 28 người thiệt mạng tại nhiều khu vực trên khắp cả nước, trong khi mà Ukraine tuyên bố là vẫn đang tuân thủ lệnh ngừng bắn đơn phương. Công ty Điện lực Quốc gia Ukraine cũng báo cáo về tình trạng mất điện ở các tỉnh Donetsk, Kharkiv và Zaporizhia sau các cuộc tấn công của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó đã cảnh báo rằng Kiev sẽ đáp trả tương xứng nếu Moscow vi phạm lệnh ngừng bắn mà Ukraine đưa ra. Trong khi đó, thì chính quyền địa phương ở Crimea tố cáo là ngay trước khi lệnh ngừng bắn đơn phương của Ukraine bắt đầu có hiệu lực, thì Kiev đã phóng drone vào bán đảo này. Chính quyền Crimea cũng đã tuyên bố hủy bỏ tất cả các cuộc tụ tập đông người và cuộc duyệt binh vào ngày 9 tháng 5 với lý do lo ngại về an ninh. Cũng trong ngày hôm qua, hãng tin Reuters cho biết là các cuộc tấn công trước đó của Ukraine vào nhà máy lọc dầu lớn nhất ở tỉnh Leningrad của Nga đã khiến cơ sở này phải ngừng hoạt động.
1: Vẫn liên quan đến Ukraine, Ủy ban châu Âu vào hôm qua đã kêu gọi các doanh nghiệp tham gia liên minh hợp tác với Kiev để tăng cường sản xuất drone tại châu Âu. Trong thông cáo báo chí, Ủy ban cho biết mục đích của liên minh là tập hợp các nhà sản xuất cũng như những người sử dụng của Liên Âu và Ukraine để xây dựng năng lực toàn diện về phát triển drone và các thiết bị chống drone.
7: Để đạt được mục tiêu này, thì Ủy ban châu Âu đang kêu gọi các công ty có kinh nghiệm trong sản xuất drone và các thiết bị chống drone đăng ký tham gia liên minh trước ngày 25 tháng 5. Việc thành lập liên minh sẽ được phối hợp với các quốc gia thành viên EU và đồng thời mở cửa cho các nước không thuộc Liên Âu nhưng nằm trong khu vực kinh tế châu Âu như là Na Uy, Thụy Sĩ và Iceland. Hãng tin Reuters nhắc lại là trong năm ngoái, drone của Nga đã nhiều lần xâm phạm không phận của một số nước thành viên EU dọc theo sườn phía đông của NATO. Trước mối đe dọa từ Nga và viễn cảnh Mỹ rút quân khỏi châu Âu, thì các nước EU đang tìm cách tăng cường khả năng phòng thủ của mình, bao gồm cả việc phát triển sản xuất drone. Đặc biệt là trong bối cảnh, việc sử dụng hệ thống phòng không thông thường để chống lại drone rất tốn kém và không hiệu quả. Do vậy mà một số nước trong Liên Âu đã và đang hợp tác với Ukraine trong việc phát triển và sản xuất drone do năng lực của Kiev trong lĩnh vực này đã được công nhận rộng rãi.
8: Tại Nga, chính quyền bắt đầu cắt Internet trước lễ diễu binh ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5 để đề phòng các mối đe dọa tấn công bằng drone. Hôm qua, đợt cắt đầu tiên đã bắt đầu và kéo dài khoảng 5 tiếng. Cho dù đã được báo trước, nhưng hoạt động của người dân vẫn bị xáo trộn. Từ Moscow, thông tin viên Anissa Endrabri tường trình.
9: Lundi, toute la journée, des messages d'alerte étaient tombés sur les téléphones rappelant les avertissements des
10: autorités. Suốt cả ngày thứ hai, các tin nhắn cảnh báo liên tục đổ dồn vào điện thoại, nhắc lại những cảnh báo từ chính quyền, thậm chí cả điện Kremlin có từ tuần trước rằng thứ ba sẽ xảy ra những đợt cắt Internet và điện thoại di động đầu tiên. Một số nhà cung cấp mạng thậm chí còn khuyên nên rút tiền mặt trước vì có thể sẽ có vấn đề với máy rút tiền tự động ATM và thanh toán bằng thẻ. Đúng như vậy, vào sáng thứ ba, việc thanh toán trực tuyến thường xuyên gặp trục trặc, khiến một số người lái xe cảm thấy khó chịu vì không thể trả phí đậu xe và lo sợ bị phạt. Tuy nhiên, không phải ai cũng phàn nàn chuyện cắt Internet. Một số cư dân cho biết họ không thể gọi điện thoại hoặc là thậm chí chỉ là gửi tin nhắn. Đối với một số khác, ngay cả mạng Wi-Fi ở nhà cũng không hoạt động. Thế nhưng, vẫn có thể thấy tài xế taxi chờ đặt hàng của khách trước cửa hàng ăn nhanh Skusno Ikoshka, tương đương với McDonald's ở Nga, mạng Wi-Fi của chuỗi nhà hàng này vẫn hoạt động bình thường. Việc cắt Internet sẽ tiếp tục diễn ra hàng ngày cho đến hết thứ Bảy, ngày 9 tháng 5. Lễ diễu binh kỷ niệm kết thúc Thế chiến thứ hai sẽ được thu hẹp quy mô và lần đầu tiên từ gần 20 năm nay sẽ không có màn trình diễn các thiết bị kỹ thuật.
11: Anissa Jabri, Moscow, RFI.
8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm công du Ấn Độ từ ngày 5 đến 7 tháng 5. Thương mại và quốc phòng là hai chủ đề nghị sự chính trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Modi. Bộ Ngoại giao Ấn Độ đánh giá các cuộc hội đàm sẽ mở ra những triển vọng hợp tác mới giữa hai nước.
5: Theo Reuters, ngày hôm nay sau cuộc hội đàm với Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Modi cho biết Ấn Độ đặt mục tiêu kim ngạch thương mại với Việt Nam đạt 25 tỷ đô la vào năm 2030. Trao đổi thương mại song phương vượt mốc 16 tỷ đô la trong năm tài chính của Ấn Độ kết thúc vào tháng 3 vừa qua. Hai nước sẽ nâng quan hệ song phương lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, tập trung vào các sáng kiến mới trong lĩnh vực khoáng sản trọng điểm, đất hiếm và hợp tác năng lượng nhằm bảo đảm an ninh kinh tế và khả năng phục hồi chuỗi cung ứng của hai nước. Trước đó, theo truyền thông Ấn Độ và hai nguồn tin của Reuters, các cuộc thảo luận cũng tập trung vào việc tăng cường quan hệ quốc phòng, trong đó có khả năng Việt Nam mua tên lửa BrahMos do Ấn Độ và Nga phát triển hợp tác. Tổng trị giá hợp đồng lên tới 60 tỷ rupee, tương đương với 629 triệu đô la, bao gồm cả huấn luyện, hỗ trợ hậu cần. Trước đó, New Delhi đã hỗ trợ huấn luyện quân đội Việt Nam và năm 2023 đã tặng tàu hộ vệ tên lửa Kepan do Ấn Độ thiết kế. Ấn Độ coi Việt Nam là trụ cột trong chiến lược bảo đảm ổn định khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trước ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc. Trước khi được tiếp đón chính thức và hội đàm với Tổng thống Drupadi Murmu, ngày hôm qua, ông Tô Lâm đã đến thăm địa điểm hành hương Phật giáo Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành đạo ở bang Bihar, Đông Bắc Ấn Độ. Theo lịch trình, nguyên thủ Việt Nam cùng phái đoàn sẽ đến Bombay, trung tâm tài chính của Ấn Độ.
8: Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Philippines vào hôm qua bày tỏ quan ngại về các hoạt động mang tính cưỡng ép ngày càng mạnh của Trung Quốc tại các vùng biển đang có tranh chấp. Hai bên nhất trí bắt đầu đàm phán về một hiệp định chuyển giao vũ khí, cho phép Tokyo cung cấp cho Hải quân Philippines các tàu khu trục đã qua sử dụng.
7: Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi đã có các cuộc hội đàm riêng với đồng nhiệm Philippines Gilberto Teodoro Jr. và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. tại Manila, nhằm mở rộng quan hệ quốc phòng giữa hai nước, vốn đều là đồng minh của Hoa Kỳ. Ngày hôm nay thì theo hãng tin AP, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi là một trong các đại diện của 17 quốc gia, trong đó có Ấn Độ và Úc tới Baoway, miền Tây Bắc Philippines để tham dự cuộc tập trận thường niên mang tên Balikatan.
8: Sau đây là một số thông tin khác.
7: Người thân của Thủ tướng Campuchia Hun Manet nắm 30% cổ phần của một công ty lừa đảo qua mạng. Ngày hôm nay, ông Hun To, thành viên thuộc đại gia đình Hun Sen, người đã cai trị Campuchia trong 4 thập kỷ, thừa nhận là ông sở hữu 1/3 cổ phần của công ty HuaOnePay, một nền tảng thanh toán kỹ thuật số có liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến và rửa tiền. Tuy nhiên, thì ông khẳng định là chưa bao giờ nhận được bất kỳ lợi nhuận nào từ công ty này.
5: Ngày hôm qua, cảnh sát Malaysia thông báo đã bắt giữ hơn 2.200 người bị tình nghi liên quan đến các vụ lừa đảo, trong đó có 5 người Nhật Bản. Cảnh sát Malaysia đã tiến hành các cuộc truy quét nhắm vào các cơ sở của những nhóm tội phạm bị tình nghi trên khắp cả nước trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4. Cảnh sát cho biết là các nhóm này hoạt động trong các khu nhà ở thông thường, tòa nhà thương mại và các công trình được cải tạo nhằm che giấu bản chất thực sự của là các trung tâm lừa đảo.
7: Bắc Triều Tiên loại bỏ các điều khoản về việc thống nhất với Hàn Quốc khỏi hiến pháp. Theo tài liệu mà hãng tin AFP thu thập được ngày hôm nay, thì điều khoản Bắc Triều Tiên nỗ lực để thống nhất đất mẹ đã không còn xuất hiện trong phiên bản hiến pháp mới nhất được thông qua vào tháng 3. Điều này phản ánh lập trường thù địch hơn của Bình Nhưỡng với Seoul.
8: Tập đoàn Amazon của Mỹ đầu tư thêm 15 tỷ euro vào Pháp. Thông báo của Amazon được đưa ra vào hôm qua. Khoản đầu tư này được tiến hành trong 3 năm với mục tiêu tạo ra 7.000 việc làm trong bối cảnh thị trường bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của các nền tảng thương mại trực tuyến giá rẻ của Trung Quốc, vốn bị cáo buộc làm tổn hại nền kinh tế Pháp. Được thành lập năm 1994, Amazon từ lâu nay đã đặt cược vào thị trường Pháp, quốc gia thứ 3 mà tập đoàn mở rộng ra quốc tế sau Đức và Vương quốc Anh.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Ấn Độ và Việt Nam xây dựng trục quyền lực mới ở châu Á. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày. Nhân chuyến công du Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 5 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, hai bên quyết định nâng quan hệ song phương lên một cấp độ mới, đó là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường với các sáng kiến mới trong lĩnh vực khoáng sản quan trọng, đất hiếm và hợp tác năng lượng. Theo giới quan sát, thì New Delhi và Hà Nội đang lặng lẽ xây dựng trục quyền lực mới ở châu Á. Chuyến công du Ấn Độ của ông Tô Lâm được đánh giá là mang lại lợi ích chung cho cả hai nước, theo một bài phân tích ngày 5 tháng 5 trên trang News của Azerbaijan. Hai nước tận dụng những thế mạnh của nhau để tăng cường quan hệ thương mại song phương và mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới được coi là điểm mạnh của mỗi bên như công nghệ, đầu tư, năng lượng, hợp tác hàng hải và phát triển bền vững. Ấn Độ đặt mục tiêu kim ngạch thương mại với Việt Nam đạt 25 tỷ đô la vào năm 2030 so với mức 16 tỷ đô la trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 vừa qua. Thị trường của hai nước có thể bổ trợ cho nhau. Đối với New Delhi thì Việt Nam là một trong những đối tác năng động nhất Đông Nam Á, có nền kinh tế tăng trưởng cao. Ấn Độ có thể cung cấp dược phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, nông sản, nguyên liệu thô, hàng hóa công nghiệp và một thị trường nội địa rộng lớn. Trong con mắt Hà Nội thì Ấn Độ không chỉ là đối tác chính trị mà còn là một thị trường đầy triển vọng cho đầu tư, thương mại và hợp tác công nghiệp, trong khi Việt Nam đang củng cố vị thế là một trung tâm sản xuất và xuất khẩu, đặc biệt là trong lĩnh vực điện tử, dệt may, thiết bị, linh kiện và hàng tiêu dùng. Theo phân tích của trang news.az thì Việt Nam và Ấn Độ có thể xây dựng một chuỗi cung ứng vững chắc và có thể trở thành một mắt xích quan trọng trong mô hình kinh tế châu Á mới, nơi sản xuất được phân bổ giữa những trung tâm đáng tin cậy. Nhìn rộng hơn, thông qua Việt Nam, Ấn Độ có thể mở rộng hiện diện kinh tế cũng như là ảnh hưởng ở Đông Nam Á, khu vực đang có tăng trưởng cao. Trong khi đó, chuyến công du Ấn Độ của ông Tô Lâm cho thấy Việt Nam không chỉ năng động trong khu vực mà tiếp tục chính sách ngoại giao năng động với các cường quốc. Hợp tác quốc phòng và hàng hải là những chủ đề quan trọng trong quan hệ song phương. Theo truyền thông Ấn Độ và hai nguồn tin của Reuters, thì có nhiều khả năng hai nước đàm phán chuyển giao tên lửa BrahMos do Ấn Độ và Nga hợp tác phát triển. Tên lửa này đã được bán cho Philippines và Indonesia. An ninh hàng hải cũng là chủ đề quan trọng giữa hai nước, nhưng không nhất thiết phải được nhìn nhận qua lăng kính đối đầu. Đối với cả Hà Nội và New Delhi, điều quan trọng nhất là bảo vệ thương mại, dòng chảy năng lượng và sự ổn định của các tuyến giao thông khu vực. Cuối cùng, việc tăng cường quan hệ song phương không nên bị thu hẹp trong lập trường chống lại bất kỳ ai. Cho dù Việt Nam và Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, còn New Delhi và Bắc Kinh có vấn đề về đường biên giới chung, đặc biệt là vùng Kashmir. Ấn Độ nằm trong bộ tứ Quad cùng với Mỹ, Úc và Nhật Bản được thành lập năm 2007 nhằm làm đối trọng với Trung Quốc. Việt Nam hiện nằm trong số 3 nước cùng với Hàn Quốc và New Zealand được Quad mời tham gia. Chuyến đi Ấn Độ của ông Tô Lâm được trang news.az đánh giá là không chỉ quan trọng đối với quan hệ song phương mà còn cho thấy sự thay đổi ở châu Á. Thay vì thụ động, phụ thuộc vào hành động của các cường quốc, các nước châu Á đang cố gắng tìm cách định hình quỹ đạo kinh tế và ngoại giao riêng. New Delhi và Hà Nội chiếm một vị trí đặc biệt trong quá trình này. Ấn Độ khao khát trở thành cường quốc toàn cầu, còn Việt Nam đang trở thành một trong những trung tâm năng động nhất của Đông Nam Á. Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội. Chi Phương nói về thượng nguồn sông Mekong bị ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Rời khỏi OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa thế giới. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Phan Minh nói về chiến tranh Trung Đông, tại sao Iran liên tục tấn công các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
2: Từ cuối tháng 2 năm 2026, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất gọi tắt là UAE gần như trở thành mục tiêu chính của Iran với một loạt các vụ tấn công trả đũa Mỹ và Israel, và vụ gần đây nhất là hôm 4 tháng 5. Bộ Ngoại giao UAE đã lên án hành động này là một sự leo thang nguy hiểm, đồng thời nhấn mạnh rằng quốc gia này có quyền phản công nếu cần. truyền hình nhà nước Iran dẫn lời một quan chức cấp cao ẩn danh khẳng định rằng Tehran không có kế hoạch tấn công UAE, nhưng nhà nước Hồi giáo phản đối việc nước láng giềng này xích lại gần Israel và mối quan hệ giữa Abu Dhabi và Tel Aviv hiện đã rất mạnh mẽ và đa dạng. Tính đến ngày 4 tháng 5, gần một tháng kể từ khi Mỹ và Iran chấp thuận ngừng bắn, UAE đã hứng 550 tên lửa đạn đạo, 29 tên lửa hành trình và hơn 2.200 drone của Tehran.
0: Các liên minh kinh tế, an ninh và quân sự giữa UAE và Israel được hình thành và phát triển như thế nào?
2: Với Hiệp ước Abraham ký năm 2020 tại Washington, UAE cùng với Bahrain, Maroc và Sudan đã chính thức bình thường hóa quan hệ với Israel. Nhưng sự bình thường hóa này đã tiến xa hơn việc thiết lập quan hệ ngoại giao và thương mại. UAE lên án các cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023, ủng hộ chính quyền Yemen, chống lại phiến quân Houthi, đồng minh của Iran và các hợp tác kinh tế, an ninh, quân sự với Israel đã đạt mức có thể coi là một liên minh chiến lược. Tehran coi đây là mối đe dọa trực tiếp, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân Iran và hoạt động của các nhóm tay sai như Houthi ở Yemen hay Hezbollah ở Liban. Trước đây, Abu Dhabi từng hỗ trợ Tehran tránh các lệnh trừng phạt quốc tế và là cơ sở tài chính hậu thuẫn cho Iran, nhưng hiện UAE coi Iran là một mối đe dọa khu vực. Đối với chế độ Iran, UAE trở thành một nước láng giềng thù địch. Và theo báo chí Mỹ, trong những tuần gần đây, UAE đã được hưởng lợi từ hệ thống vòm sắt của Israel để tự vệ, trở thành quốc gia Ả Rập đầu tiên sử dụng công nghệ phòng không tiên tiến này.
0: Iran đang triển khai chiến lược gì để gây bất ổn ở vùng vịnh?
2: Kể từ khi chiến tranh bùng phát, Tehran tìm cách chia rẽ các nước vùng vịnh, đặc biệt là làm gia tăng căng thẳng giữa UAE và Ả Rập Xê Út. Sự đối đầu giữa hai quốc gia này càng ngày càng rõ nét. Điển hình là quyết định gần đây của UAE rút khỏi tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa OPEC để tự quản lý sản lượng dầu mà không tuân theo yêu cầu của Riyadh. Ngoài cuộc chiến trong lĩnh vực năng lượng, UAE và Ả Rập Xê Út còn cạnh tranh công khai về quyền bá chủ khu vực và cả hai nước có quan điểm rất khác nhau về các cuộc tấn công của Iran. Riyadh tỏ ra thận trọng, ưu tiên các giải pháp ngoại giao, trong khi Abu Dhabi tỏ ra cứng rắn, áp dụng các biện pháp trả đũa Tehran và lên án sự thụ động của các quốc gia vùng vịnh. Trên thực tế, việc Iran tấn công UAE là một quyết định rủi ro. Trong bối cảnh Tehran tiếp tục chiến lược gây căng thẳng và phá hoại kinh tế khu vực, lần này họ tấn công một quốc gia sở hữu các cảng dầu nằm ngoài eo biển Hormuz. Điều này khiến Iran có nguy cơ bị phản công, điều chưa từng xảy ra từ tháng 2 tới nay. Hành động này cũng có thể là cái cớ để Israel và Mỹ nối lại các chiến dịch quân sự chống Iran.
0: Các cuộc tấn công của Iran đã gây ra những thiệt hại cụ thể nào tại UAE?
2: Các vụ nổ tại Dubai và Abu Dhabi hồi tháng 2 đánh dấu một bước leo thang chưa từng có trong cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel. Iran tiến hành những cuộc tấn công bằng tên lửa và drone nhắm vào các cơ sở có lực lượng Mỹ đóng tại UAE, đồng thời gây thiệt hại ngoài ý muốn cho cơ sở hạ tầng dân sự và gây thương vong. Theo Bộ Quốc phòng UAE, trong các cuộc tấn công, Iran sử dụng hơn 137 tên lửa và 209 drone, phần lớn đã bị hệ thống phòng không UAE đánh chặn. Tuy nhiên, các mảnh vỡ từ việc đánh chặn đã gây hỏa hoạn và khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, đặc biệt tại sân bay quốc tế và cảng Jebel Ali ở Dubai.
0: UAE đã phản ứng ra sao và đang theo đuổi chiến lược gì trước các cuộc tấn công của Iran?
2: Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Iran, nhấn mạnh rằng mọi xâm phạm chủ quyền là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh và ổn định toàn khu vực, và UAE sẽ không khoan nhượng về an ninh hay chủ quyền. Chính sách này phản ánh chiến lược của UAE cân bằng giữa liên minh với Mỹ và Israel, đồng thời duy trì đối thoại thận trọng với Iran. Một yếu tố khác khiến Iran bất an là tin đồn về sự hiện diện quân sự của Israel tại UAE. Mặc dù không được xác nhận, các nguồn tin an ninh cho biết có một cơ sở gần Fujairah, một cảng chiến lược ở bờ đông UAE, được cho là dùng để giám sát tên lửa và tàu Iran. Dựa trên ảnh vệ tinh và thông tin dò dỉ, các nhà phân tích quân sự cho rằng cơ sở này từng được sử dụng cho các cuộc tấn công của Israel nhắm vào các cơ sở hạt nhân Iran vào tháng 6 năm 2025. Những sự kiện này tiếp nối các vụ tấn công bằng drone của Houthi nhắm vào Abu Dhabi hồi năm 2022 khi UAE can dự vào Yemen. Trong bối cảnh Iran tổn thất về quân sự và chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt của Mỹ, Tehran buộc phải theo đuổi một chiến lược quyết đoán hơn nhằm răn đe các đồng minh khu vực khác không tham gia liên minh chống Iran.
0: Điều gì có thể khiến căng thẳng leo thang và diễn biến sắp tới của cuộc xung đột sẽ ra sao?
2: các cuộc tấn công của Iran nhắm vào UAE không chỉ là sự trả đũa trực tiếp các chiến dịch của Mỹ và Israel, mà còn phản ánh mối quan hệ địa chính trị phức tạp trong khu vực. Từ cạnh tranh năng lượng, quyền bá chủ vùng vịnh cho đến các liên minh chiến lược mới, UAE với các cảng dầu nằm ngoài ở biển Hormuz, với các căn cứ quân sự của Mỹ và mối quan hệ sâu sắc với Israel đang trở thành một điểm nóng trong khu vực. Trong khi Ả Rập Xê Út tỏ ra kiềm chế, UAE cảnh báo sẵn sàng phản công, đồng thời củng cố phòng thủ với hệ thống vòm sắt. Nếu Iran tiếp tục chiến lược gây bất ổn khu vực, nguy cơ leo thang thành một cuộc xung đột lớn hơn là hiện hữu, với khả năng Mỹ, Israel và các quốc gia vùng vịnh khác bị cuốn vào các hoạt động quân sự trực tiếp. Các mối quan hệ liên minh, hoạt động tình báo cũng như sự nhạy cảm về dầu mỏ và an ninh khu vực khiến bất kỳ hành động nào cũng có thể tạo ra tác động dây chuyền, ảnh hưởng không chỉ đến UAE mà qua toàn bộ Vịnh Ba Tư và an ninh năng lượng toàn cầu. Nhìn chung, các cuộc tấn công của Iran nhắm vào UAE là minh chứng cho sự thay đổi chiến lược trong quan hệ quốc tế vùng vịnh. Trong cuộc chiến hiện nay, UAE rơi vào tình thế vừa phải bảo vệ chủ quyền, vừa duy trì liên minh chiến lược với Mỹ và Israel, trong khi vẫn phải theo dõi chặt chẽ hành động của Tehran để tránh trở thành một điểm xung đột lớn trong khu vực.
3: RFI, les voix du monde.
4: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
3: RFI Les voix du monde.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm thời dừng chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định chiến dịch cơn cuồng nộ đã chấm dứt, nhưng Hoa Kỳ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng biển của Iran. Ukraine tố cáo Nga không tôn trọng lệnh ngừng bắn mà Kiev đơn phương đưa ra. Việt Nam và Ấn Độ có thể đàm phán chuyển giao dàn tên lửa BrahMos. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ và Việt Nam xây dựng chủ quyền lực mới ở châu Á. Theo dòng thời sự, chiến tranh Trung Đông, tại sao Iran liên tục tấn công các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, Tổng thống Nga đang phải sống cách ly với bên ngoài vì lo sợ cho tính mạng. Uy tín thủ tướng Đức giảm mạnh, chiến tranh Trung Đông là những chủ đề chính trên báo hôm nay.
2: Liberation mô tả cuộc sống trong lồng kính của Vladimir Putin. Theo một nguồn tin thân cận với tình báo châu Âu, Tổng thống Nga cố gắng tăng cường an ninh vì sợ hãi drone của Ukraine, sợ bị ám sát hay đảo chính.
6: Vladimir Putin hiện nay ăn không ngon, ngủ không yên. Một báo cáo rò rỉ từ tình báo châu Âu mà Liberation tham khảo được cho biết các biện pháp an ninh của cơ quan bảo vệ liên bang FSO phụ trách an ninh cho các yếu nhân đã được siết chặt từ tháng 3 năm nay. Những người có thể tiếp xúc trực tiếp với Tổng thống như đầu bếp, nhà nhiếp ảnh, cận vệ được lệnh cấm dùng giao thông công cộng. Điện thoại di động hay các thiết bị kết nối Internet không được dùng khi có sự hiện diện của Putin. Các hệ thống giám sát được bố trí ở nhà họ. Tất cả những người khách đến Kremlin đều bị kiểm soát nghiêm ngặt, kể cả bị khám người. Những địa điểm Putin đi thăm bị hạn chế hẳn. Tổng thống và gia đình cũng không còn đến nhà nghỉ ở ngoại ô Moscow và dinh thự mùa hè Vandai ở cách thủ đô 400 cây số. Theo báo cáo, Putin ngày càng ở lâu trong các bunker cải tiến ở vùng Krasnodar miền nam nước Nga. Trong nhiều tuần lễ ông ta sống và làm việc ở đây, truyền thông nhà nước tiếp tục đưa những hình ảnh lưu trữ được quay sẵn trước đó, kể cả chuyến thăm những cơ sở quân sự, dù thực ra không có chuyến nào trong năm nay. Từ đầu năm, người dân Moscow phàn nàn vì bị cắt Internet, hệ thống liên lạc thỉnh thoảng bị ngưng tại một số khu phố, nhất là xung quanh Điện Kremlin. Báo cáo khẳng định đó là do FSO cần kiểm tra với sự hỗ trợ của đơn vị quân khuyển sẵn sàng hành động nếu bị drone tấn công.
2: Một số biện pháp được áp dụng những tháng gần đây sau vụ ám sát Trung tướng Fanil Savarov bằng xe gài chất nổ hôm 22 tháng 12 năm ngoái. Vài tháng trước đó, tướng Yaroslav Moskalik cục phó cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga đã thiệt mạng tương tự. Vào tháng 12 năm 2024, Trung tướng Igor Kirillov, tư lệnh lực lượng phóng xạ hóa sinh cũng bị giết chết bằng xe trượt gài chất nổ của tình báo Ukraine.
6: Căng thẳng ngày càng tăng trong giới chấp bưu Moscow, nhất là trong cuộc họp hạn chế ngày 25 tháng 12 năm ngoái, khi phe Siloviki, tức an ninh, đổ lỗi lẫn nhau. Tổng tham mưu trưởng quân đội Valery Gerasimov trách cứ giám đốc FSB không biết bảo vệ người của mình, trong khi ông này biện minh là thiếu phương tiện. Sau đó Putin đề nghị thêm 10 tướng lãnh vào danh sách các yếu nhân được bảo vệ. Liberation cho rằng khi tiết lộ việc đấu đá nội bộ, tình báo châu Âu dường như muốn chằn mặt Moscow. Sự hoang tưởng của Tổng thống Nga không phải là điều mới mẻ, nhưng nay cuộc chiến tranh tiêu hao với Ukraine khiến ông ta càng lo sợ hơn cho tính mạng và quyền lực của mình. Từ mùa xuân 2023, các drone Ukraine đã tấn công đến Moscow, Cuba và cả vào Điện Kremlin. Mới đây nhất, 91 drone nhắm vào dinh cơ Vandai được bảo vệ nghiêm ngặt đêm 28 rạng 29 tháng 12 năm ngoái. Và từ 2024, Ukraine tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga nhờ sử dụng drone đã được kỹ nghệ hóa. Chiến dịch mạng nhện lừng danh đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho toàn thế giới, và từ đầu năm nay, mỗi ngày Ukraine gửi sang trên 200 drone đánh vào các nhà máy lọc dầu, cơ sở hạ tầng quân sự, căn cứ không quân vùng biên giới Belgorod cho đến tận Tatarstan cách xa 1.000 cây số. Nhưng không chỉ kẻ thù Ukraine, Putin còn lo sợ hơn khi những thông tin nhạy cảm bị rò rỉ với nguy cơ đảo chánh. Giới tinh hoa có thể dùng drone để ám sát ông. Đáng kinh ngạc nhất là một trong những nghi can lại là Sergei Shoigu, cựu bộ trưởng quốc phòng kiêm phụ trách Hội đồng An ninh Quốc gia, xưa nay vẫn được coi là người thân tín của Vladimir Putin. Việc bắt giam Ruslan Salikov hôm 5 tháng 3, người từng là cánh tay mặt của Shoigu, được coi là vi phạm thỏa thuận ngầm. Trang web điều tra Important Stories có nguồn tin độc lập từ FSB cho biết thêm tất cả các thiết bị giám sát nay được huy động để bảo vệ chính quyền. Sự kiện không có đại biểu quốc hội nào được mời tham dự cuộc duyệt binh mừng chiến thắng ngày 9 tháng 5 trên quảng trường đỏ, cho thấy Putin lo sợ bị tấn công hoặc bị đảo chánh. Năm nay, chỉ có lục quân chịu hành, không có bất kỳ xe tăng, hỏa tiễn, chiến đấu cơ hay hệ thống phòng không nào. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2007.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Cũng tại châu Âu, trong bài xã luận, Le Figaro nhận định ông Friedrich Merz tự cho là người sẽ vực dậy đất nước. Ông đã giành được thắng lợi vẻ vang ngay cả trước khi chính thức trở thành thủ tướng, là xô ngã được bức tường trần nợ để tài trợ cho tham vọng Đức về quốc phòng, biến Bundeswehr thành quân đội hùng mạnh nhất châu Âu với hàng trăm tỷ euro đầu tư.
6: Nhưng từ đó cho tới nay, ông không có thành công nào khác, và chỉ một năm sau, ông trở thành thủ tướng ít được ưa thích nhất, với chỉ 15% ý kiến ủng hộ. Vấn đề tìm người kế nhiệm đã được đặt ra vì đâu nên nổi, bốc đồng và thiếu nhất quán, thường mắc sai lầm. Friedrich Merz làm mất lòng tất cả mọi người. Trong một đất nước quen với thỏa hiệp, các liên minh mong manh được khéo léo điều hành, đây là một trở ngại nghiêm trọng. Trên trường quốc tế cũng vậy, mới hôm trước đứng cạnh Tổng thống Emmanuel Macron để bảo vệ tự chủ quốc phòng chiến lược châu Âu trước sự rút lui của Mỹ. Hôm sau, ông Merz lại đề nghị ông Trump làm ăn với Đức nếu không thể đạt được thỏa thuận với châu Âu. Dù ủng hộ mạnh mẽ mối quan hệ xuyên đại Tây Dương, nói chuyện với học sinh, ông lại đánh giá là Iran đã sỉ nhục Mỹ vì Trump không có chiến lược. Washington lập tức trả đũa bằng cách loan báo rút 5.000 lính viện chinh đang đóng ở Đức về nước. Tệ hơn nữa là tạm ngưng chương trình triển khai hỏa tiễn tầm trung của Mỹ nhằm đối phó với tên lửa Iskander của Nga đang bố trí ở Kaliningrad. Các cải cách bị đình trệ, trong khi cần phải cấp bách chỉnh đốn một mô hình kinh tế đã lỗi thời. Giới kinh doanh không còn tin tưởng ông và đảng AFP sẵn sàng tận dụng cơ hội. Ông Merz tự coi là thành trì cuối cùng chống lại đảng cực hữu, nhưng nay ông có nguy cơ giúp cho phe này bật chạy.
2: Trong khi đó, Đức vẫn đang là mục tiêu bị Nga nhắm đến trong chiến tranh đa diện và nay hầu như chẳng cần che giấu.
6: từ ngày 1 tháng 5, Nga ngừng cung cấp dầu qua đường ống Drupa tới miền đông nước Đức với lý do kỹ thuật, là kịch bản từng xảy ra trước chiến tranh Ukraine. Dù kho dự trữ tại nhà máy lọc dầu Suez vẫn còn, nhưng nguồn dầu Kazakhstan phù hợp cho diesel và xăng máy bay khó thể thay thế trong ngắn hạn. Nhà máy này cung cấp cho 90% các trạm xăng trong khu vực và phần lớn nhiên liệu phi trường Bạc Lan, khiến nguy cơ thiếu hụt có thể diễn ra ngay trong tháng tới. Song song đó là làn sóng tấn công chiến tranh đa diện, một chiến dịch lừa đảo tinh vi nhắm vào ứng dụng Signal khiến hàng trăm chính trị gia, quan chức và nhà báo bị cướp dữ liệu. Các nạn nhân bị dụ cung cấp mã truy cập hoặc bấm vào liên kết trả cho phép tin tặc theo dõi theo thời gian thực. Công tố liên bang đã mở điều tra vì nghi ngờ gián điệp nhà nước. Các hoạt động do thám truyền thống cũng gia tăng. Năm ngoái, nhà chức trách ghi nhận hơn 300 vụ phá hoại và 1.300 vụ xâm nhập bằng drone đáng ngờ nhắm vào hạ tầng trọng yếu. Theo các chuyên gia, Đức trở thành mục tiêu hàng đầu do ủng hộ Ukraine, nhưng cũng vì những điểm yếu nội tại là kinh tế chững lại, xã hội chia rẽ và ảnh hưởng của các lực lượng chính trị thân Nga. Việc bị cắt nguồn dầu có thể làm trầm trọng thêm lạm phát đúng vào thời điểm nhạy cảm trước các kỳ bầu cử.
2: Về lĩnh vực y tế, Lezeco đưa tin Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo về 3 ca tử vong trên một tàu dịch du lịch ngoài khơi Cap Verde, bị nghi là liên quan đến ổ dịch Hantavirus. Dù nguy cơ lây lan được đánh giá là thấp, vụ này vẫn đặt ra nhiều câu hỏi về nguồn lây trong môi trường khép kín.
6: Con tàu MV Onius chở 149 người thuộc 23 quốc tịch đã không được phép cập cảng Praia. Ca bệnh đầu tiên là một hành khách Hà Lan 70 tuổi tử vong sau khi xuất hiện triệu chứng sốt và rối loạn tiêu hóa. Vợ ông sau đó cũng qua đời. Một hành khách Anh được cấp cứu và một người Đức tử vong chưa rõ nguyên nhân. Các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt đã được triển khai gồm cách ly, tăng cường vệ sinh, giám sát y tế. Hantavirus là nhóm virus lây từ loài gặm nhấm, có thể gây hội chứng hô hấp cấp hoặc sốt xuất huyết, với tỷ lệ tử vong có thể lên đến 40%. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh bệnh này hiếm gặp và hầu như không lây, giữa người với người, nguồn lây vẫn chưa được xác định.
2: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội do Chi Phương biên soạn với chủ đề Thượng nguồn sông Mekong ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan.
7: Tạp chí xã hội.
8: Từ nhiều tháng qua, các hình ảnh về cá biến dạng vảy đổi màu, có nhiều khối u, màu mắt bất thường được loan truyền rộng rãi tại Thái Lan. Chúng được phát hiện dọc theo sông Cốc ở miền Bắc Thái Lan, bắt nguồn từ Miến Điện, chảy qua tỉnh Chiang Rai và đổ vào sông Mekong. Nhiều người dân không dám ăn cá sông, ngừng đánh bắt cá trước những thông tin về cá bị nhiễm độc do kim loại nặng được thải ra từ các hoạt động khai khoáng ở thượng nguồn. Tình trạng ô nhiễm tập trung chủ yếu tại vùng Tam Giác Vàng, nơi các con sông như là sông Cốc, sông Sai, sông Ruak chảy từ Miến Điện vào Thái Lan và đổ vào sông Mekong.
0: Trên thực tế thì theo tờ Bangkok Post, tình trạng ô nhiễm kim loại nặng đã được phát hiện vào tháng 8 năm 2024 khi mà người dân báo cáo về tình trạng nước sông vẩn đục tại đập Bankewa, trẻ em bị phát ban sau khi chơi đùa trên sông. Còn tại Hoai Phong Pu, nông dân nhận thấy cây trồng héo úa dù được tưới nước hàng ngày. Đến đầu năm 2025, các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đã xác nhận nỗi lo sợ, đó là dòng sông bị ô nhiễm với hàm lượng thạch tín cao, nồng độ kim loại nặng ở mức báo động. Cục Thủy sản Thái Lan được cho là để trấn an dư luận và tránh tác động đối với thị trường, thì đã thông báo vào hồi tháng 6 năm ngoái rằng những con cá bị biến dạng được đánh bắt ở các con sông bị nhiễm ký sinh trùng Dijena và sự biến dạng không phải là do kim loại nặng gây ra. Trong khi đó, thì các tổ chức phi chính phủ và các nghiên cứu của Đại học Narayanan ở Thái Lan đã đưa ra bằng chứng về việc mô cá chứa kim loại nặng và các dấu hiệu như là có u, biến màu là do nhiễm độc hóa học. Họ kết luận rằng bị nhiễm vi khuẩn hay ký sinh trùng là hệ quả của việc hệ miễn dịch bị suy yếu do sống trong môi trường nhiễm độc lâu ngày. Các báo cáo từ Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan gần đây cũng đã phải thừa nhận các chỉ số hóa học về thạch tín đang vượt ngưỡng an toàn. Kết quả xét nghiệm trầm tích được công bố vào tháng 4 năm nay cho thấy mức độ thạch tín đo được ở nhiều khu vực ở sông Cốc, Sai và Ruak lên đến mức 296 mg trên 1 kg, cao gấp 9 lần ngưỡng nguy hiểm. Ô nhiễm chì vượt quá mức an toàn cũng được phát hiện tại nhiều khu vực trên sông Kok, cùng với các kim loại nặng khác bao gồm nickel, thủy ngân, đồng và chrome.
8: Vậy dòng sông đã bị đầu độc như thế nào? Ông Thanapol Penrat, giáo sư tại Đại học Neraswan của Thái Lan, nhận định như sau.
9: Vấn đề là ô nhiễm nguồn nước xuyên biên giới do khai thác khoáng sản rất hiếm và vàng không được kiểm soát và quản lý đúng cách ở Miến Điện. Tôi cũng rất quan ngại vì việc khai thác vẫn tiếp diễn ở Lào. Như vậy là có thêm một nguồn phát thải chất ô nhiễm không chỉ ở Miến Điện mà còn ở Lào. Và điều đó thực sự ảnh hưởng đến sông Mekong một cách tổng thể.
8: Ở phía thượng nguồn sông Mekong, miền Bắc Thái Lan, báo cáo của Viện Nghiên cứu Stimson có trụ sở tại Mỹ dựa vào các hình ảnh vệ tinh và việc xác nhận các nguồn tin từ thực địa chỉ ra hơn 2.400 địa điểm khai thác khoáng sản dọc theo 43 con sông. Còn tại các phụ lưu của sông Mekong có đến gần 800 địa điểm khai thác, hầu hết không được kiểm soát. Các mỏ này xả trực tiếp cyanua, thủy ngân, thạch tín và kim loại nặng vào nước sông. Các tác giả của báo cáo nêu ra các cơ chế chính đầu độc dòng sông, trong đó có việc khai thác đất hiếm bằng rửa hóa chất tại chỗ. Ông Regan Kwan, một trong những tác giả của báo cáo, giải thích với RFI tiếng Việt như sau.
9: Mỗi phương pháp đều có nguy cơ gây tác động môi trường đáng kể. Với khai thác sa khoáng dọc sông, quá trình đào bới và khuấy động trầm tích làm giải phóng các kim loại nặng vốn tồn tại tự nhiên trong đất. Khi tiếp xúc với nước và không khí, các chất này có thể hòa tan và làm gia tăng ô nhiễm nguồn nước với nồng độ kim loại nặng nhiều nơi vượt chuẩn của WHO. Phương pháp ngâm chiết sử dụng axit để tách kim loại trong quặng ngoài trời. Hệ thống này thiếu che chắn và quản lý chặt chẽ, nên dễ gây rò rỉ nước thải độc hại, ảnh hưởng đến động vật hoang dã và có nguy cơ lan rộng khi xảy ra mưa lớn hoặc thiên tai. Cuối cùng, chiết tách tại chỗ, bơm hóa chất trực tiếp vào lòng đất để hòa tan đất hiếm, đồng thời sử dụng nước sông trong quá trình khai thác. Sau đó, lượng nước thải chứa kim loại nặng và hóa chất thường được xả ngược trở lại môi trường, gây nguy cơ ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm.
8: Bắt nguồn từ Tây Tạng, sông Mekong trải qua 6 nước rồi đổ ra Biển Đông, là nguồn cung cấp nước cho nông nghiệp, thủy điện, giao thông và thủy sản, nuôi sống hơn 70 triệu người trong khu vực. Dòng sông từ lâu đã phải chịu ô nhiễm nhựa, đến các đập thủy điện kìm hãm dòng chảy ở thượng nguồn và việc khai thác cát tàn phá bờ sông, cũng như là tình trạng biến đổi khí hậu hoặc là những loại ô nhiễm khác. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng các hoạt động khai thác đất hiếm không được kiểm soát có thể gây ra cuộc khủng hoảng môi trường nghiêm trọng nhất mà dòng sông này từng phải đối mặt. Các loại kim loại nặng như là thạch tín hay cyanua không bị phân hủy theo thời gian. Khi chúng tích tụ, có thể gây tác động lâu dài, ngay cả khi các hoạt động khai thác đã chấm dứt, việc tiếp xúc với kim loại nặng gây ra những hậu quả nguy hiểm đối với sức khỏe. Ví dụ, thạch tín có thể gây suy tạng, thủy ngân gây hại cho hệ thần kinh, còn chì thì làm suy giảm nhận thức và cadmium gây hại cho thận. Ông Brian Ayler, giám đốc chương trình về Đông Nam Á tại Viện Nghiên cứu Stimson, cũng là đồng tác giả của báo cáo nói trên, nhận định như sau.
9: Một số người tại Thái Lan gọi đây là quả bom nguyên tử đối với sông Mekong. Ngoài cuộc chiến tranh trong thế kỷ trước, chưa từng có sự kiện nào ảnh hưởng đến nhiều người như thế này. Chúng ta vẫn chưa biết liệu đồng bằng sông Cửu Long tại Việt Nam có bị nhiễm độc từ các mỏ thượng nguồn hay không. Đó là nơi cung cấp thực phẩm cho toàn thế giới và người tiêu dùng đang sử dụng sản phẩm mà không hề hay biết về nguy cơ nhiễm độc. Hiện áp lực đang đến từ nhiều phía. Nhật Bản và Úc đã phát hiện sản phẩm nhiễm độc. Cuối năm ngoái, Nhật Bản đã ngừng nhập khẩu đậu bắp và đậu xanh từ Chiang Rai ở Thái Lan. Úc cũng tìm thấy nồng độ thạch tín cao trong gạo Thái. Chúng tôi hy vọng áp lực kinh tế này sẽ thúc đẩy sự thay đổi.
8: Báo cáo được thực hiện ban đầu nhằm mục đích nâng cao nhận thức về mức độ nguy hiểm của nồng độ các kim loại nặng được phát hiện trước đó và chủ yếu tập trung theo dõi hai mỏ khai thác. Nhưng qua quá trình nghiên cứu, nhiều mỏ khai thác mới đã được xây dựng và chưa từng được thống kê hay đăng ký trước đó, đặc biệt là tại Lào, với 20 mỏ khai thác trái phép và chất thải được xả trực tiếp ra nhánh sông Mekong dẫn tới Việt Nam. Điều đáng chú ý là nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ của các hoạt động này được thúc đẩy bởi nhu cầu đất hiếm từ Trung Quốc. Viện nghiên cứu Stimson đã đăng tải danh sách các công ty đứng đằng sau các hoạt động này và hầu hết có chủ là người Trung hoặc là có liên hệ với Trung Quốc. Ông Regan Kwan nhận định như sau.
10: Các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc kiểm soát chuỗi cung ứng từ khai thác đến tinh luyện và sản xuất nam châm. Chúng tôi có bằng chứng về các công ty Trung Quốc tham gia khai thác tại Miến Điện và Lào, sau đó xuất khẩu về Trung Quốc để đưa vào các lò luyện. Tại lò luyện, khoáng sản từ nhiều nguồn bị trộn lẫn, khiến việc truy xuất nguồn gốc trở nên bất khả thi. Sự hiện diện và can thiệp của Trung Quốc trong toàn bộ chuỗi cung ứng là điều không thể tranh cãi.
8: Cho đến nay, các biện pháp ứng phó với tình trạng này vẫn còn rất là hạn chế. Cuộc nội chiến ở Miến Điện khiến vấn đề này khó có thể giải quyết, hơn nữa là các hoạt động khai thác ở những khu vực do các lực lượng phiến quân quản lý, chứ không phải chính quyền quân sự. Và điều này đã dấy lên lo ngại đối với các nước ở hạ lưu sông Mekong là Việt Nam và Campuchia. Giám đốc của chương trình Đông Nam Á tại Viện Nghiên cứu Stimson, ông Brian Ayler nhận định.
9: Việt Nam đang có kế hoạch mở lại các mỏ đất hiếm. Chúng tôi hy vọng chính phủ và các đơn vị vận hành mỏ sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp, rút kinh nghiệm từ những bài học đau xót đang xảy ra trên sông Mekong. Việt Nam là một ngôi sao công nghệ đang lên. Chúng tôi hy vọng các hoạt động công nghiệp hóa của Việt Nam sẽ không làm trầm trọng thêm vấn đề này.
8: Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng các hoạt động khai thác đất hiếm sẽ vẫn tiếp tục lan rộng và không được kiểm soát trước nhu cầu toàn cầu ngày càng gia tăng. Đất hiếm được sử dụng chủ yếu trong việc sản xuất các thiết bị điện tử hay trong pin điện, phục vụ chuyển đổi xanh, cũng như trong các trung tâm dữ liệu trước sự bùng nổ của AI, cũng như trong ngành công nghiệp quốc phòng. Theo chính phủ Mỹ, những khoáng sản này được sử dụng trong các máy bay chiến đấu F-35, tàu ngầm, tên lửa Tomahawk, hệ thống radar và nhu cầu về nguồn cung ngày càng tăng khi mà Mỹ bổ sung và mở rộng kho dự trữ quân sự đã bị hao hụt do các cuộc chiến như là ở Ukraine và ở Iran. Các khoáng sản, nguyên tố đất hiếm đang rơi vào vòng xoáy địa chính trị. Trung Quốc kiểm soát 90% thị trường đất hiếm toàn cầu, đã ra lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm. Washington gần đây cũng đã công bố các khoản đầu tư hàng tỷ đô la vào lĩnh vực này nhằm đa dạng nguồn cung, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Và đây cũng sẽ là một trong những chủ đề được dự trù đem ra thảo luận trong thượng đỉnh giữa lãnh đạo Hoa Kỳ và Trung Quốc sắp tới.
1: Vừa rồi là tạp chí xã hội của Chi Phương và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn. Rời khỏi OPEC, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đảo lộn trật tự dầu hỏa trên thế giới.
3: Tạp chí kinh tế.
11: Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thì một thành viên trong khối các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa OPEC đã chính thức rời khỏi mái nhà chung vào ngày 1 tháng 5. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã chuẩn bị cho nước cờ này từ lâu năm với một điểm nhấn quan trọng là yếu tố Hoa Kỳ. Đợt sóng ngầm nói trên xuất phát từ đâu và kèm theo là những hậu quả nào trên bàn cờ năng lượng quốc tế vào lúc mà mọi người vẫn tập trung vào chiến tranh ở Iran, vào việc eo biển Hormuz bị phong tỏa. OPEC và OPEC mở rộng vừa mất thêm một thành viên sau Qatar năm 2019 hay Angola năm 2024 đã rời đi. Quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tiếp tục làm suy yếu trọng lượng của tổ chức OPEC trên bàn cờ năng lượng quốc tế, nhưng lại có lợi cho Hoa Kỳ, nhà sản xuất dầu số 1 trên thế giới, vẫn đứng ngoài câu lạc bộ OPEC và OPEC mở rộng. Nhưng với các quốc gia nhập khẩu dầu thì sự ra đi này có đem lại những thay đổi gì hay không? Theo Hervé Gulliker thuộc công ty tư vấn độc lập Accuracy chi nhánh tại Paris thì câu trả lời là không, như ông đã nhận định trong một chương trình trên đài truyền hình tư nhân BFM TV.
12: Court terme, ça changera pas grand chose parce que produire est compliqué aujourd'hui parce qu'on n'arrive pas à vendre. Le deuxième, c'est que
13: trong ngắn hạn không có gì thay đổi bởi vì hiện nay eo biển Hormuz đang bế tắc, cản trở các hoạt động xuất khẩu dầu. Điểm thứ hai là quyết định này làm suy yếu OPEC do có một sự rạn nứt trọng lượng của khối này qua đó bị giảm đi. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bảo đảm khoảng 15% lượng dầu trong toàn khối và là nguồn cung lớn thứ ba sau Ả Rập Xê Út và Iraq. Tuy nhiên cũng phải nói thêm rằng từ trước đến nay, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất luôn là một thành viên bướng bỉnh, không chấp hành nghiêm chỉnh các quy định chung. Về mặt chính trị, thì sự suy yếu của khối các quốc gia xuất khẩu này chứng tỏ thị trường dầu hỏa thế giới rất dễ bị dao động. Điểm thứ ba là trước nhu cầu tiêu thụ dầu hỏa có thể sẽ giảm đi trong tương lai, cho nên Abu Dhabi muốn tận dụng thời gian, khai thác và xuất khẩu được nhiều chừng nào, tốt chừng ấy, rồi đem nguồn thu nhập này đầu tư để phát triển những lĩnh vực khác, giảm bớt phụ thuộc vào công nghiệp dầu hỏa sau này. Với tính toán đó, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không quan tâm nhiều đến mục tiêu phải giữ giá dầu trên thị trường quốc tế như quan điểm của Riyadh. Ả Rập Xê Út vẫn chỉ trông cậy vào dầu mỏ để phát triển. Trái lại, Abu Dhabi đã nghĩ đến những bước tiếp theo. Sau cùng, về mặt ngoại giao, khó có thể hy vọng là các nước trong vùng vịnh sẽ được ổn định. Căng thẳng giữa Abu Dhabi với Riyadh đã quá rõ ràng. Ảo ảnh về một sự ổn định trong khu vực này đã hoàn toàn sụp đổ sau quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rời khỏi khối OPEC.
11: Năm 2019, Qatar đã rời khỏi tổ chức OPEC để tập trung phát triển ngành công nghiệp khí đốt, đồng thời giành lại quyền định đoạt cho tương lai. Ở thời điểm hiện nay, cả Ả Rập Xê Út lẫn các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đang rất cần vốn để chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế, chuẩn bị cho thời đại dầu hỏa không còn là vua. Thế nhưng, Riyadh và Abu Dhabi lại đi theo hai hướng khác nhau, hai cột trụ năng lượng trong vùng vịnh này đang lao vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Mọi người chờ đợi một khi mà chiến tranh Iran chính thức kết thúc, eo biển Hormuz được giải tỏa, giao thương hàng hải trở lại bình thường ở vùng biển này, thì tất cả các nhà cung cấp trong vùng vịnh, kể cả Ả Rập Xê Út hay Iran, đều sẽ đua nhau giải phóng những lượng dầu bị tồn kho trong những tuần lễ xung đột. Trong giai đoạn từ 28 tháng 2 cho đến ngày 1 tháng 5 năm nay, khả năng sản xuất của các quốc gia dầu hỏa ở vùng vịnh chỉ còn bằng 1 phần 10 so với trước kia. Hiện tại thì bản thân Iran đang rất đau đầu vì phải tìm kiếm những kho để trữ dầu vẫn còn kẹt lại ở phía trong eo biển Hormuz. Nói một cách khác thì khi mà cửa biển này hoạt động trở lại bình thường sẽ có không ít nhà cung cấp hối hả đi tìm các nguồn tiêu thụ để giải quyết hàng tồn kho, để lấp đầy lại những thiếu hụt về ngân sách trong thời gian chiến tranh. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất muốn đi trước một nước cờ để không bị bất kỳ một hạn ngạch hay là luật chơi chung nào trói buộc. Giám đốc công ty tư vấn chuyên về năng lượng Carole Nacle được báo L'Orient Le Jour trích dẫn hoàn toàn không bất ngờ trước quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất mà Abu Dhabi đã là thành viên toàn phần từ 1967, bởi vì nhà cung cấp này từ lâu nay vẫn đã rất bất mãn về cái chính sách chung của tổ chức OPEC do Ả Rập Xê Út áp đặt. Hai quốc gia trong vùng vịnh và cũng là hai trong số các nguồn cung cấp dầu hỏa lớn nhất cho thế giới đang đi theo hai mô hình phát triển cho tương lai. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đầu tư rất nhiều để bớt phải phụ thuộc vào vàng đen. Riyadh, tiếng nói có trọng lượng nhất trong khối OPEC, thì lại chủ trương hạn chế mức cung để vẫn giữ giá dầu, trong lúc mà Abu Dhabi thì lại muốn xuất khẩu được nhiều chừng nào tốt chừng đấy.
3: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
11: Theo cái thể thức vận hành chung đã được quy định từ 56 năm vừa qua thì OPEC ấn định những quota cho mỗi một thành viên, cũng vì cái luật chơi chung đó mà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chỉ được sản xuất 3,4 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong lúc mà năng suất thực sự của Abu Dhabi là gần 5 triệu thùng. Cái điểm thứ nhì, theo ông Mohammed Baharoum, giám đốc trung tâm nghiên cứu địa chính trị tại Dubai, được báo Le Monde trích dẫn, thì ít nhất là từ 4 năm vừa qua, Abu Dhabi đã muốn bước ra khỏi OPEC nhằm phục vụ tốt hơn các đối tác chiến lược như là Ấn Độ, Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Những đối tác này là những cột trụ bảo đảm an toàn về mặt kinh tế cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Như vừa nói, Mỹ là một yếu tố trong cái bài toán của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trên đài truyền hình nhà nước France 5, giáo sư Patrice Geoffron, chuyên về năng lượng giảng dạy tại Đại học Paris Dauphine, nhìn nhận Abu Dhabi chia tay với khối APEC sau gần 60 năm chung sống, trước hết là vì lợi ích quốc gia, nhưng rõ ràng Mỹ là bên hưởng lợi nhiều hơn cả.
14: L'organisation des pays producteurs de pétrole et donc qui de longue date gère

0: hoảng năng lượng do chiến tranh Trung Đông. Mỗi ngày một sự kiện, phớt lờ lệnh cấm của Trung Quốc hay Hoa Kỳ về dầu mỏ Iran, thế bên kìm bên kẹp của các doanh nghiệp. Theo dòng thời sự, những điều cần biết về sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu. Kính thưa quý vị, trong thông cáo ngày hôm qua, ngày 6 tháng 5, Bộ Quân lực Pháp cho biết là tàu sân bay Charles de Gaulle và các tàu hộ tống đi qua kênh đào Suez đến khu vực phía nam Hồng Hải. Quyết định này được coi là tín hiệu cho thấy Liên minh Pháp và Anh sẵn sàng bảo đảm an ninh ở eo biển Hormuz.
1: Tàu sân bay Charles de Gaulle mang theo khoảng 20 máy bay chiến đấu Rafale và được hộ tống bởi một số tàu khu trục đã rời Toulon ở miền nam nước Pháp vào cuối tháng Giêng để được triển khai ở Bắc Đại Tây Dương, nhưng đã được điều hướng về Địa Trung Hải hồi đầu tháng 3 và ở lại đó để bảo vệ lợi ích của Pháp và các nước đồng minh bị ảnh hưởng bởi sự trả đũa của Iran. Vào tháng 4, một liên minh gồm hơn 40 nước không tham chiến, trung lập do Pháp và Anh dẫn đầu đã được thành lập nhằm khôi phục hoạt động hàng hải ở eo biển Hormuz. Phủ Tổng thống Pháp được AFP trích dẫn khẳng định, hiện chúng tôi có một kế hoạch hoạt động đầy đủ, hoàn toàn mang tính phòng thủ và giữ khoảng cách an toàn với các bên tham chiến, từ ngữ trong nguyên văn. Theo Bộ Quân lực Pháp, việc triển khai tàu sân bay Charles de Gaulle đáp ứng nhu cầu giảm thời gian thực hiện sứ mệnh đa quốc gia ngay khi hoàn cảnh cho phép và vẫn tách biệt khỏi các hoạt động quân sự trong khu vực. Sự hiện diện của các tàu này gần Vịnh Ba Tư cho phép đánh giá môi trường hoạt động trong khu vực, cung cấp thêm các lựa chọn để thoát khỏi khủng hoảng nhằm tăng cường an ninh ở Trung Đông và sẽ cho phép tập hợp các nguồn lực từ các quốc gia khác. Paris cũng đã đề xuất với Hoa Kỳ và Iran xem xét vấn đề về Hormuz một cách riêng biệt, tách khỏi các cuộc đàm phán hiện nay vì đó là giải pháp mang lợi ích chung. Pháp nêu ra khả năng cho phép tàu của Iran đi qua eo biển Hormuz thoát khỏi lệnh phong tỏa của Hoa Kỳ nếu Tehran thể hiện cam kết về những vấn đề cốt lõi trong cuộc đàm phán với Mỹ. Sáng nay, Ngoại trưởng Pháp nói thêm rằng sẽ không có chuyện dỡ bỏ trừng phạt đối với Iran nếu như là eo biển Hormuz chưa được mở lại.
0: Tối thứ Tư, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố xung đột với Iran sẽ nhanh chóng được giải quyết sau khi Tehran cho biết là đang xem xét đề xuất về thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Ngày hôm qua, thì nguồn tin từ Pakistan, bên làm trung gian hòa giải, thì tỏ ra lạc quan về khả năng sắp đạt được một thỏa thuận.
2: Cũng vào tối hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Ghalibaf, một trong những người quyền lực nhất tại Iran, mỉa mai trên mạng X về thông tin báo chí liên quan đến thỏa thuận giữa Tehran và Washington. Trên mạng X, ông Ghalibaf viết, chiến dịch tin tôi đi người anh em đã thất bại. Giờ trở lại chuyện thường nhật cùng chiến dịch Fosios, ám chỉ trang mạng Axios. Theo France Info, chính trang mạng chuyên về thông tin quân sự này đã đề cập đến một bản ghi nhớ thỏa thuận dài một trang nhằm chấm dứt chiến tranh và thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán hạt nhân chi tiết hơn. Sau đó, dân biểu Iran Ebrahim Raisi, người phát ngôn của Ủy ban Đối ngoại và An ninh Quốc gia của Quốc hội, đánh giá đề xuất của chính quyền Donald Trump chỉ là một danh sách mong muốn hơn là thực tế. Iran vẫn đang nghiên cứu và sẽ chuyển câu trả lời sau, theo phát biểu của người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran. Trái với những phát biểu bên phía Iran, trả lời báo giới tại phòng bầu dục ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn cho rằng rất có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình với Iran sau khi đã có nhiều cuộc trao đổi rất tốt trong vòng 24 đồng hồ giờ qua. Phát biểu của Tổng thống Mỹ đã trấn an thị trường tài chính tại Tokyo, Hồng Kông, Thượng Hải, cũng như ở New York và các thị trường tài chính châu Âu.
0: Ngày hôm qua, Nga thúc giục các đại sứ quán nước ngoài tại Kiev sơ tán kịp thời nhân viên và công dân trước khi Moscow ra đòn tấn công trả đũa Ukraine trong trường hợp Kiev phá hoại lễ kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức ngày 9 tháng 5 tới đây tại Moscow.
2: Theo hãng tin Pháp AFP, trong một công hàm gửi tới các phái Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo sẽ có các đòn tấn công trả đũa nhắm vào thủ đô Ukraine, bao gồm cả các trung tâm chỉ huy nếu Ukraine phá hoại các hoạt động kỷ niệm ngày 9 tháng 5 tại Moscow. Tuy nhiên, Nga không nêu rõ thế nào là hành động đe dọa các lễ kỷ niệm này. Ukraine cũng chưa có phản ứng sau khi công hàm của Nga được công bố. Thông tin được loan báo trong bối cảnh Ukraine tố cáo Nga không tôn trọng lệnh ngừng bắn mà Kiev đơn phương đưa ra và dọa đáp trả. Nga đã đề xuất hưu chiến trong hai ngày 8 và 9, nhân lễ kỷ niệm Liên Xô đánh bại Đức Quốc xã. Còn Kiev đơn phương tuyên bố ngừng bắn trong hai ngày 5 và 6 tháng 5. Moscow không phản hồi chính thức lệnh ngừng bắn của Ukraine và quân đội Nga vẫn tiếp tục các cuộc tấn công nhắm vào Ukraine. Cuộc tấn công của Nga trong đêm 5 rạng sáng 6 tháng 5 đã khiến 28 người chết trên khắp Ukraine.

0: Tổng thống Zelensky cho rằng các vụ tấn công nói trên cho thấy Nga rõ ràng bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Kiev. Ông tuyên bố bất kỳ ai có lý trí cũng hiểu rằng một cuộc chiến tranh quy mô lớn cùng những vụ giết chóc diễn ra hàng ngày là thời điểm hoàn toàn không thích hợp cho các cuộc ăn mừng công khai. Đồng thời nhấn mạnh Ukraine sẽ đáp trả tương xứng mọi hành động quân sự của Nga. Hàng năm theo thông lệ, Nga kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trong đệ nhị thế chiến bằng một cuộc duyệt binh lớn tại quảng trường đỏ ở Moscow. Tuy nhiên năm nay, trước nguy cơ bị Ukraine tấn công bằng drone, Moscow thu nhỏ đáng kể quy mô lễ kỷ niệm. Lần đầu tiên từ gần 20 năm nay, cuộc duyệt binh tại quảng trường đỏ sẽ diễn ra mà không có phổ diễn vũ khí.
1: Chuyển sang châu Á, trong hai ngày hôm nay và ngày mai, các bộ trưởng ngoại giao và kinh tế của 11 nước thuộc Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN họp tại đảo Cebu, Philippines. Trọng tâm của các cuộc họp xoay quanh cuộc khủng hoảng ở Trung Đông gây gián đoạn nguồn cung năng lượng và lương thực cho khu vực Đông Nam Á có gần 700 triệu dân.
2: Trong bài phát biểu khai mạc cuộc họp, Ngoại trưởng Philippines Teresa Lazo nhấn mạnh cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Trung Đông với những hậu quả sâu rộng như gián đoạn dòng chảy năng lượng, các tuyến thương mại, chuỗi cung ứng thực phẩm, nhắc nhở chúng ta rằng những diễn biến bên ngoài khu vực có thể gây ra những ảnh hưởng tức thời và sâu sắc đến ASEAN, từ ngữ trong nguyên văn. Còn Bộ trưởng Thương mại Philippines Cristina Roque thì kêu gọi các bộ trưởng thương mại và ngoại giao ASEAN tăng cường phối hợp để bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định và giảm áp lực giá cả trong khu vực. Philippines hiện giữ chức chủ tịch luân phiên của ASEAN. Nước này phụ thuộc 98% dầu từ Trung Đông và đang thúc đẩy một thỏa thuận khung về an ninh dầu mỏ, gọi tắt là APSA, nhằm tạo điều kiện cho việc chia sẻ nhiên liệu khẩn cấp một cách phối hợp, ứng phó tập thể với tình trạng gián đoạn nguồn cung. Tại Đông Nam Á, ngoài Indonesia và Brunei, giá dầu tại các nước trong khu vực đều tăng mạnh. Ở Philippines, chính phủ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng hồi cuối tháng 3 khi mà giá dầu và diesel đã tăng gấp đôi. Còn tại Campuchia, Lào, Miến Điện và Thái Lan, một số trạm xăng đã phải đóng cửa do thiếu nguồn cung. Hiệu ứng domino cũng đã tác động toàn bộ các ngành công nghiệp để chi phí nguyên vật liệu vận chuyển lên cao ở toàn khu vực. Một số nước đã đưa ra biện pháp như là giảm tiêu thụ, tiết kiệm năng lượng, giảm thuế nhập khẩu dầu mỏ hoặc là thúc đẩy sản xuất năng lượng trong nước nhờ vào than đá như là trường hợp ở Việt Nam. Theo viện nghiên cứu của trang mạng Fulcrum, các chính sách hiện tại chủ yếu mang tính tạm thời nhằm tránh thiếu hụt nguồn cung kiểm soát và cần đưa ra các biện pháp về lâu về dài.
1: Trước nguy cơ Mỹ áp thuế, Việt Nam chấn áp mạnh nạn vi phạm bản quyền trực tuyến. Biện pháp được thực hiện từ hôm nay và được đưa ra chỉ một tuần sau khi Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia đáng lo ngại hàng đầu về quyền sở hữu trí tuệ và làm dấy lên khả năng Washington mở điều tra thương mại đối với Hà Nội.
0: Chiến dịch chấn áp vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc kéo dài từ ngày 7 đến ngày 30 tháng 5. Mục tiêu là tăng số vụ việc được xử lý thêm ít nhất 20% so với tháng 5 năm 2025. Theo chỉ đạo ngày 5 tháng 5 của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bộ Công an được giao triệt phá các trang mạng và các tổ chức điều hành các trang mạng vi phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn, nhất là các trang lưu trữ, cung cấp phim, âm nhạc, trò chơi điện tử di động, chương trình truyền hình lậu có dùng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, nhất là tiếng Anh. Ngoài ra, các bộ liên quan được yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là sở hữu công nghiệp và nạn làm hàng giả. Theo hãng tin Reuters, sau khi bị Mỹ cảnh báo về thất bại dai dẳng của Việt Nam trong việc giải quyết các vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, Hà Nội cho biết đã nỗ lực đáng kể để bảo vệ sở hữu trí tuệ và kêu gọi Washington đưa ra đánh giá khách quan và cân bằng. Một nhà phân tích nhận định, việc Việt Nam trở thành ngoại quốc ưu tiên về vi phạm sở hữu trí tuệ chắc chắn làm tăng nguy cơ chính phủ Mỹ áp đặt các rào cản thương mại cao hơn. Chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần kêu gọi Hà Nội cân bằng lại quan hệ thương mại. Theo số liệu chính thức của Việt Nam, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất năm 2025, với kim ngạch xuất khẩu trị giá 153 tỷ đô la. Trong khi đó, Trung Quốc là nhà cung cấp hàng hóa chính cho Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu đạt kỷ lục 186 tỷ đô la.
1: Chuyển lên bán đảo Triều Tiên, tại cuộc họp báo ngày hôm qua, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã công bố nội dung hiến pháp mới của Bắc Triều Tiên dường như đã được thông qua tại kỳ họp Quốc hội Bắc Triều Tiên hồi tháng 3. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công tường trình.
3: Trong hiến pháp mới, các cụm từ từng nhấn mạnh quan hệ dân tộc và mục tiêu thống nhất như thống nhất quốc gia, nửa phía Bắc hay thắng lợi hoàn toàn của chủ nghĩa xã hội đều đã bị xóa bỏ. Phần lời tựa từng đề cập đến thành tựu của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành và Kim Jong In trong sự nghiệp thống nhất bán đảo cũng không còn xuất hiện. Đáng chú ý, Bắc Triều Tiên đã bổ sung điều khoản lãnh thổ mới, điều 2 của hiến pháp sửa đổi quy định lãnh thổ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, bao gồm phần đất giáp với Trung Quốc và Nga ở phía Bắc và Đại Hàn Dân Quốc ở phía Nam. cùng vùng lãnh hải và không phận tương ứng. Việc gọi Hàn Quốc bằng tên quốc gia chính thức thay vì đặt trong khu miền Nam của một dân tộc thống nhất cho thấy Bình Nhưỡng đang pháp lý hóa quan điểm coi hai miền là hai nhà nước tách biệt. Tuy nhiên, hiến pháp mới không xác định Hàn Quốc là kẻ thù số một như ông Kim Jong-un từng đề cập. Một số cụm từ mang tính đối đầu trong hiến pháp cũ cũng như kẻ xâm lược đế quốc hay các thế lực thù địch trong và ngoài nước cũng đã bị loại bỏ. Đây là điểm khiến giới phân tích cho rằng Bắc Triều Tiên đang cố xây dựng hình ảnh một quốc gia bình thường, có chủ quyền riêng, thay vì chỉ nhấn mạnh tư thế đối đầu quân sự với Hàn Quốc. Ông Lee Jung-chun, giáo sư Đại học Quốc gia Seoul và chuyên gia về chính trị Bắc Triều Tiên nhận định, việc hiến pháp mới không nêu cụ thể ranh giới biển phía Nam có thể cho thấy Bình Nhưỡng chưa muốn đẩy vấn đề lãnh thổ thành một tranh chấp mới. Hiến pháp sửa đổi cũng củng cố đáng kể vị thế của Kim Jong-un, lần đầu tiên xác định Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ là người đứng đầu nhà nước, đứng ở vị trí cao nhất trong hệ thống quyền lực và nắm quyền chỉ huy lực lượng hạt nhân. Nhìn tổng thể, lần sửa đổi này cho thấy Bắc Triều Tiên đang chuyển từ mục tiêu thống nhất liên triều sang mô hình hai quốc gia tồn tại riêng biệt. Tuy vậy, việc không gọi Hàn Quốc là kẻ thù số một trong hiến pháp cho thấy Bình Nhưỡng vẫn để ngỏ một khoảng không gian nhất định cho quản lý căng thẳng, mặc cả ngoại giao hoặc đàm phán trong tương lai. Trần Công, Seoul, RFI.
1: Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio vào ngày hôm nay đã đến Tòa Thánh Vatican để gặp Giáo hoàng Leo 14 trong bối cảnh căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Giáo hội Công giáo toàn cầu. Nguyên thủ Hoa Kỳ vào tháng trước đã chỉ trích Giáo hoàng xin trích yếu đuối trước các tội phạm, bất tài trong chính sách đối ngoại và quá khoan dung với chương trình hạt nhân Iran. Từ Vatican, thông tin viên Eric Senong tường trình.
4: C'est à l'initiative de Washington que cette audience a lieu. Marco Rubio sera reçu
5: cuộc gặp này diễn ra theo sáng kiến của Washington. Ngoại trưởng Marco Rubio gặp Giáo hoàng Leo 14 cuối buổi sáng nay trước khi gặp Quốc vụ khanh của Tòa Thánh Hồng Y Pietro Parolin. Chuyến thăm này mang đầy đủ dấu hiệu một chiến dịch xoa dịu dư luận của Hoa Kỳ vì những lời công kích liên tục của Donald Trump nhắm vào Giáo hoàng gần đây đã bị cộng đồng Công giáo, thậm chí cả bên ngoài, phản đối. Có phần kính tiếng khi tranh cãi lên đến đỉnh điểm. Ngoại trưởng Mỹ bản thân cũng là một tín hữu Công giáo, chắc chắn là nhân vật ít gây chia rẽ nhất và như vậy có thể xoa dịu căng thẳng. Theo lời ông Massimo Fagioli, một chuyên gia về quan hệ giữa Hoa Kỳ và Vatican. Ông nói, tôi nghĩ nhiệm vụ của Rubio là nhằm mở lại kênh liên lạc, nối lại đối thoại giữa Washington và Vatican. Rõ ràng, Rubio là một người đối thoại hiệu quả hơn so với Tổng thống J.D. Vance hay bản thân Tổng thống Trump. Nhưng vai trò của ông trong mối quan hệ giữa ông Trump với Giáo hoàng Leo 14 vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Về phía Tòa Thánh, cuộc gặp này là cơ hội để lắng nghe những lập luận của Hoa Kỳ, đặc biệt là về chính sách của Washington ở Trung Đông. Tối thứ Ba, Giáo hoàng Leo 14 đã bày tỏ hy vọng rằng cuộc gặp gỡ này sẽ giúp thiết lập một bầu không khí tin cậy và một sự hiểu biết lẫn nhau tốt hơn với Washington. Tòa Thánh không có ý định đưa ra bất kỳ đề xuất mới nào với Ngoại trưởng Marco Rubio, mà chỉ nhắc lại rằng các xung đột không thể được giải quyết bằng vũ lực mà phải thông qua đàm phán.
6: Eric Sinanc, Rome, RFI.
1: Về lĩnh vực y tế, chiều hôm qua, du thuyền MV Hondius cùng với thủy thủ đoàn và hành khách thuộc 23 quốc tịch khác nhau bị cách ly sau khi phát hiện ổ virus Hanta, đã rời quần đảo Cap Verde để đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha ở Đại Tây Dương sau khi được chính phủ Madrid cho phép. Theo dự kiến, thì tàu sẽ cập cảng vào ngày 9 tháng 5. Khác với COVID-19, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới nhận định là hiện tại nguy cơ của virus Hanta đối với phần còn lại của thế giới là rất thấp. Từ Geneva, thông tin viên Rémi Lilange cho biết thêm.
5: Bệnh viện Đại học Geneva đã giải trình tự gen của virus lây nhiễm một hành khách trên tàu đang được điều trị tại Zurich. Họ kết luận chắc chắn đó là chủng virus Hondes, một loại virus Hanta duy nhất được biết đến có thể lây nhiễm từ người sang người. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định chưa đến mức để đóng cửa biên giới vì tình hình rất khác so với những gì đã xảy ra vào đầu đại dịch COVID. Bác sĩ Maria Van Kerkhove, Giám đốc khoa dịch tễ học giải thích. Chúng tôi biết một số hành khách đã tiếp xúc gần trên tàu, nhưng cần nhắc lại một điều, đó là hầu hết các loại virus Hanta không lây lan theo cách này. Chúng không dễ lây nhiễm như cúm hoặc COVID-19. Nguy cơ đối với người dân nói chung được coi là thấp. Hiện tại sự cảnh giác đang tập trung vào hành khách trên tàu, cũng như những người trên các chuyến bay được sử dụng để sơ tán du khách trên tàu bị bệnh, mà vào thời điểm đó chưa biết bị nhiễm virus Hanta. Tổ chức Y tế Thế giới và các quốc gia liên quan đang phối hợp để thực hiện việc truy vết tiếp xúc.
6: Jérémy Lance, Genève, RFI.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Trung Quốc, hai cựu bộ trưởng quốc phòng bị kết án tử hình được hưởng án treo vì tham nhũng. Theo Tân Hoa Xã ngày hôm nay, thì Tòa án Quân sự Trung Quốc kết luận ông Ngụy Phương Hòa phạm tội nhận hối lộ, còn ông Lý Thượng Phúc bị kết tội hối lộ và nhận hối lộ. Sau 2 năm ân xá, bản án của hai cựu bộ trưởng quốc phòng lần lượt giữ chức từ năm 2018 đến 2023 sẽ được giảm xuống tù chung thân, không được ân xá. Cả hai cũng bị tước quyền công dân suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Đây là những bản án khắc nghiệt nhất được đưa ra đối với các quan chức quân đội cấp cao trong chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động sau khi lên nắm quyền vào cuối năm 2012.
1: Số du khách Nga được Liên hiệp châu Âu cấp thị thực tăng trở lại cho dù Moscow vẫn bị trừng phạt. Theo số liệu được chuyển cho các chính phủ và được trang Oraktiv tham khảo được, thì số lượng thị thực Schengen cấp cho công dân Nga đã tăng trong năm ngoái với hơn 620.000 thị thực, tăng 10% so với năm 2024. Pháp, Ý, Tây Ban Nha là những nước hào phóng nhất.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay: phớt lờ lệnh cấm của Trung Quốc hay Hoa Kỳ về dầu mỏ Iran, thế bên kìm bên kẹp của các doanh nghiệp.
2: Thưa quý vị, lần đầu tiên Bắc Kinh sử dụng một đạo luật cho phép các thực thể Trung Quốc bị Washington đưa vào danh sách đen vì mua dầu mỏ Iran, không tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Nói cách khác, Bắc Kinh yêu cầu các công ty phớt lờ các lệnh trừng phạt của Mỹ nếu không muốn bị Trung Quốc trả đũa. Quyết định của Trung Quốc đẩy các công ty nước ngoài vào thế bên kìm bên kẹp, buộc phải lựa chọn hoặc là chọc giận Donald Trump hoặc là làm mất lòng Tập Cận Bình. Kênh truyền hình Pháp France 24 cho biết là hôm 2 tháng 5, Trung Quốc lần đầu tiên áp dụng một đạo luật buộc 5 công ty Trung Quốc không tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Theo đạo luật ngăn chặn trừng phạt ngoài lãnh thổ, được thông qua vào năm 2021, 5 nhà máy lọc dầu của Trung Quốc đã được lệnh phải tiếp tục hoạt động, như thể họ không bị đưa vào danh sách đen của Mỹ. Xin Sun, một chuyên gia về kinh tế Trung Quốc tại King's College London, được France 24 trích dẫn ngày 6 tháng 5, giải thích là bằng cách này Bắc Kinh buộc các bên liên quan như ngân hàng, nhà cung cấp, công ty bảo hiểm hoặc khách hàng phải tiếp tục giao dịch với các thực thể Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt, từ ngữ trong nguyên văn. Mark Lontaine, một chuyên gia về Trung Quốc tại Đại học Bắc Cực của Na Uy, nhắc lại luật này được đưa ra vào cuối nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump để tăng cường cơ chế cho phép Trung Quốc đáp trả các loại thuế quan và các biện pháp trừng phạt khác do Tổng thống Mỹ áp đặt kể từ năm 2018, khởi đầu của cuộc xung đột thương mại giữa hai cường quốc. Thế nhưng, từ trước đến nay, Bắc Kinh đã thận trọng không sử dụng vũ khí này mà thường đáp trả bằng việc ra lệnh hạn chế xuất khẩu một số loại đất hiếm hoặc áp đặt thuế quan có mục tiêu. Giờ đây, chính quyền Trung Quốc quyết định thời điểm leo thang hành động đã đến. Thứ nhất, theo chuyên gia Xin Sun, thì Henley Petrochemical, công ty thứ 5 của Trung Quốc bị Mỹ đưa vào danh sách đen, là công cụ quan trọng để mua dầu từ các quốc gia nhạy cảm như Venezuela và Iran. Trung Quốc cũng tin rằng đây là thời điểm thích hợp để chấn áp. Theo phân tích của Mark Lontaine, Bắc Kinh tin rằng Trung Quốc đang ở vị thế mạnh hơn Mỹ. Do chiến tranh với Iran, kinh tế Mỹ bị suy yếu, quan hệ giữa Washington và các đồng minh châu Âu cũng đang căng thẳng. Nếu một công ty bảo hiểm châu Âu tuân thủ lệnh cấm của Mỹ, ngừng bảo hiểm cho việc nhập khẩu dầu của công ty hóa dầu Trung Quốc Henley Petrochemical, thì họ sẽ bị xem là vi phạm luật Trung Quốc. Các thực thể Trung Quốc bị trừng phạt có thể đệ đơn kiện và chính quyền Trung Quốc có thể tịch thu hoặc phong tỏa tài sản của công ty đó tại Trung Quốc để trang trải các khoản tiền phạt, theo chuyên gia về kinh tế Trung Quốc Xin Sun. Các nước vùng vịnh, đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ đặc biệt lâm thế khó xử vì không muốn làm phật lòng Trung Quốc, vốn dĩ là nước tiêu thụ nhiều dầu mỏ của họ. Vẫn trên France 24, chuyên gia Mark Lontaine nhấn mạnh, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã tìm cách giữ lập trường trung lập nhất có thể để duy trì quan hệ tốt với cả hai cường quốc đối địch nhau. Tuy nhiên, việc giữ cân bằng sẽ rất khó nếu cả Washington và Bắc Kinh đều quyết liệt hơn trong việc yêu cầu các nước này chọn phe. Tạm thời, chuyên gia về kinh tế Trung Quốc Xin Sun tin rằng điều cần làm nhất là chờ đợi. Mỹ muốn bóp nghẹt Tehran về tài chính bằng cách gây áp lực đối với công ty Trung Quốc mua dầu của Tehran. Nhưng Hoa Kỳ có thể sẽ nhượng bộ ngay khi cuộc chiến chống Iran kết thúc. Hơn nữa, Donald Trump dự kiến công du Bắc Kinh vào giữa tháng 5 này, nên dường như đây chỉ là cách Bắc Kinh và Washington phô trương sức mạnh để giành ưu thế trong các cuộc đàm phán sắp tới. Theo nhận định của nhiều chuyên gia với đài France 24, rất có thể là sau thượng đỉnh Trump tập tại Bắc Kinh, quan hệ hai nước sẽ trở lại như trước khi các lệnh cấm này được ban bố.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự do Trọng Thành biên soạn qua chủ đề Dầu mỏ, một vũ khí chủ lực trong cuộc chiến Trung Đông. Và cuối cùng là tạp chí xã hội của Chi Phương nói về thượng nguồn sông Mekong ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. Minh Anh sẽ nói về những điều cần biết về sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu.
3: Một
1: Một ngày sau thông báo của Lầu Năm Góc sẽ cho rút 5.000 lính Mỹ trú đóng tại Đức, ngày 2 tháng 5, Tổng thống Donald Trump cảnh báo là ông dự định giảm nhiều hơn nữa so với con số thông báo ban đầu. Không chỉ Đức mà cả Ý và Tây Ban Nha cũng đang trong tầm ngắm của nguyên thủ Mỹ. Quyết định này vốn gây lo ngại trong hàng ngũ Đảng Cộng Hòa đã làm nổi rõ vai trò của Hoa Kỳ tại châu Âu. Vậy câu hỏi đầu tiên, chính sách phòng thủ của Mỹ tại châu Âu được thiết lập như thế nào?
0: Sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu là di sản của đệ nhị thế chiến. Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ, EUCOM, được thành lập vào năm 1947, là một trong số 11 bộ chỉ huy tác chiến thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, hoạt động tại khoảng 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mục tiêu của EUCOM ban đầu là giúp ổn định và tái thiết châu Âu. Vào thời kỳ chiến tranh lạnh, sự hiện diện của quân đội Mỹ được coi như là một bức tường thành chống sự bành trướng của Liên Xô. Chiến tranh lạnh kết thúc, EUCOM vẫn được duy trì và đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ ở Bắc Cực, Châu Phi và Trung Đông, kể cả trong cuộc xung đột hiện nay với Iran. Hiện tại, EUCOM giám sát các hoạt động quân sự Hoa Kỳ trên khắp châu Âu, phối hợp với các nước đồng minh trong NATO thông qua 6 bộ tư lệnh lục quân, hải quân, không quân, thủy quân lục chiến, lực lượng đặc nhiệm và lực lượng không gian mới được thành lập.
1: Mỹ có bao nhiêu quân ở châu Âu và đồn trú ở những đâu?
0: Dựa theo thông tin từ Trung tâm Dữ liệu Nhân lực Quốc phòng Hoa Kỳ DMDC, hãng tin Anh Reuters cho biết, tính đến tháng 12 năm 2025, Mỹ có khoảng hơn 60 đến gần 80.000 binh sĩ trú đóng tại hơn 30 căn cứ thường trực nằm rải rác ở khoảng một chục nước. Trong số này, Đức, Ý và Anh là ba quốc gia có số lượng binh sĩ Mỹ đóng quân đông nhất. Dữ liệu do DMDC cung cấp cho thấy, tính đến tháng 12 2025, số lính Mỹ ở Đức là hơn 36.000 quân, được chia thành 5 đơn vị đồn trú. Tại Anh là hơn 10.000, đóng tại 3 căn cứ, chủ yếu là lực lượng không quân. Và ở Ý là hơn 12.660 quân, bao gồm các lực lượng lục quân, hải quân và không quân, đóng tại 4 căn cứ. Ngoài Tây Ban Nha, có các căn cứ hải quân và không quân Mỹ gần eo biển Gibraltar, nơi trú đóng của gần 4.000 quân thường trực. Lính Mỹ còn được điều động lên các nước khác như Ba Lan, Romania, Hungary. Tại ba nước Đông Âu này, quân đội Mỹ còn được quyền tiếp cận tạm thời nhiều căn cứ khác nhau.
1: Châu Âu có vai trò như thế nào trong các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ?
0: Theo giải thích của hãng tin Mỹ AP, ngoài mục tiêu răn đe Nga, sự hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Âu giúp Washington thể hiện sức mạnh trên toàn cầu, đặc biệt là ở Đức, quốc gia có đông lính Mỹ trú đóng nhất. Căn cứ Stuttgart, nơi đặt trụ sở của các bộ tư lệnh châu Âu và châu Phi của Mỹ. Vùng Landstuhl của Đức trú đóng một trung tâm y tế to lớn, điều trị các binh sĩ bị thương trong các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Và nhất là căn cứ không quân Ramstein của Đức, căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại châu Âu, có một vị trí chiến lược quan trọng. Căn cứ này được ví như là một tiểu quốc Hoa Kỳ trong lòng nước Đức. Binh sĩ Mỹ hiện diện ở đây từ gần 80 năm qua. Căn cứ này đóng vai trò là trung tâm hậu cần, vận chuyển quân và trang thiết bị quân sự thiết yếu của quân đội Mỹ sang Trung Đông hay châu Phi. Tại Ý, hai căn cứ hải quân Napoli và Sigonella nằm trên đảo Sicily, nằm ở một vị trí thuận lợi trên vùng Địa Trung Hải để sang Trung Đông, có vai trò chủ chốt cho các hoạt động đường biển của quân đội Mỹ, theo như lưu ý với kênh truyền hình France 24 từ nhà nghiên cứu Emma Salisbury, chuyên gia về quân sự Mỹ, về nghiên cứu chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, Tây Ban Nha tuy chỉ có gần 4.000 lính Mỹ, nhưng có căn cứ Rota nằm gần eo biển Gibraltar, là nơi trú đóng căn cứ hải quân lớn nhất của Mỹ tại châu Âu. Ngoài ra, theo ước tính của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ công bố hồi tháng 3 năm nay, Hoa Kỳ cất trữ khoảng 100 quả bom hạt nhân tại một số nước châu Âu là Bỉ, Đức, Ý, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ và có khả năng tại một căn cứ ở Anh Quốc. Nhìn chung, trong một cuộc điều trần trước Ủy ban Quân sự Thượng viện vào tháng 3 năm nay, tướng Alexis Grinkovich, tư lệnh lực lượng Mỹ và NATO tại châu Âu, đã nhấn mạnh đến lợi ích của việc triển khai quân Mỹ tại lục địa này như sau.
3: Việc có năng lực có vũ khí ở châu Âu cho phép chúng ta giúp Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ nhằm mục tiêu vào khủng bố ở châu Phi hoặc giúp Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thực hiện chiến dịch Epic Fury khoảng cách ngắn hơn, chi phí ít hơn và việc thể hiện sức mạnh dễ dàng hơn nhiều.
1: Vậy thông báo rút quân có phải là một phần trong chiến lược quốc phòng của Mỹ hay không?
0: Tài liệu được công bố vào tháng 1 năm nay vạch ra một tầm nhìn toàn diện từ răn đe Trung Quốc đến phòng thủ chống các cuộc tấn công mạng và phá vỡ tham vọng hạt nhân của Iran. Do vậy, chính quyền Trump cho rằng châu lục này phải tự lực cánh sinh nhiều hơn. Tài liệu nêu rõ xin trích.
3: Trong khi chúng ta đang và sẽ tiếp tục tham gia vào các vấn đề ở châu Âu, chúng ta phải và sẽ ưu tiên bảo vệ lãnh thổ của Hoa Kỳ và răn đe Trung Quốc.
0: AP nhắc thêm, trong số các điều khác, tài liệu lưu ý rằng sức mạnh kinh tế của châu Âu, mặc dù đang giảm dần trên phạm vi toàn cầu, vẫn là đáng kể, và nhất là riêng nền kinh tế Đức lớn hơn nhiều so với Nga. Ngoài ra, chiến lược quốc phòng Mỹ còn ghi nhận.
3: May mắn thay, các đồng minh NATO của chúng ta mạnh hơn Nga rất nhiều, cách biệt rất là lớn.
0: Văn bản này đồng thời còn lưu ý đến cam kết của các đồng minh NATO về việc tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP, một nỗ lực do ông Trump dẫn đầu.
1: Hệ quả sẽ như thế nào cho an ninh của châu Âu nếu Mỹ thực hiện cam kết rút bớt số binh sĩ hiện diện tại châu lục?
0: Với thông báo lần này, theo đánh giá của nhà nghiên cứu Emma Salisbury với France 24,
4: Hoa Kỳ vẫn có thể tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ ngay cả khi với 5.000 quân ít hơn, trừ phi Donald Trump quyết định đưa về nước các đội quân đặc nhiệm.
0: Nữ chuyên gia này còn lưu ý thêm.
4: Trên thực tế, lực lượng quân sự của Mỹ tại châu Âu đã tăng thêm khoảng 5.000 quân từ khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine. Nếu ông Trump thực thi lời đe dọa, đấy chỉ là quay trở lại với tình hình trước năm 2022.
0: Tuy nhiên, trong một cơn tức giận bộc phát, nguyên thủ Mỹ còn nhắm đến việc rút bớt quân ở Ý và Tây Ban Nha. Trong ngắn hạn, thông báo của ông Trump có thể chưa làm thay đổi diện mạo an ninh cho châu Âu. Nhưng theo quan sát của David Towley, nhà chính trị học và chuyên gia về an ninh quốc gia Mỹ với kênh truyền hình From Vanguard.
3: Đây là một tín hiệu với các chính phủ châu Âu rằng Tổng thống Mỹ không đùa khi ông đe dọa giảm các cam kết với châu Âu.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Pháp triển khai hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle đến Trung Đông, sẵn sàng bảo đảm an ninh ở eo biển Hormuz. Moscow thúc giục các sứ quán nước ngoài tại Kiev sơ tán nhân viên và công dân trước nguy cơ Nga tấn công trả đũa Kiev. Các nước ASEAN bàn cách ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến tranh Trung Đông. Mỗi ngày một sự kiện, phớt lờ lệnh cấm của Trung Quốc hay Hoa Kỳ về dầu mỏ Iran, các doanh nghiệp trong thế bên kìm bên kẹp. Theo dòng thời sự, những điều cần biết về sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy Mì điểm báo.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, vấn đề eo biển Hormuz, Mỹ rút bớt quân khỏi Đức, nguy cơ dịch tễ từ virus Hunter trên du thuyền là một số vấn đề được báo chí Pháp đề cập hôm nay.
0: Libération phân tích về thất bại của dự án tự do cho Hormuz. Chỉ trong 2 ngày, Tổng thống Mỹ đã phát động rồi đình chỉ một chiến dịch nhằm mở lại eo biển. Một thất bại mà ông biện minh bằng những tiến triển ngoại giao, nhưng lại thể hiện rõ những mâu thuẫn trong cuộc chiến của ông chống lại Iran.
6: Theo trang Axios, Nhà Trắng tin rằng sắp đạt được một bản ghi nhớ 14 điểm với Tehran nhằm chấm dứt chiến tranh, mở ra các cuộc đàm phán về hồ sơ nguyên tử, bám víu hy vọng đạt được thỏa thuận. Thị trường tài chính đã tăng điểm và giá dầu giảm xuống, cách xa mức đỉnh vài ngày trước đó. Ông Trump gia tăng áp lực bằng cách đe dọa nếu Iran không chấp nhận sẽ bị oanh tạc với cường độ mạnh hơn nhiều so với trước đây. Đằng sau tiến bộ ngoại giao này, kết quả của dự án tự cho vẫn đáng thất vọng. Hôm thứ Hai, chỉ có 2 tàu đi theo hành lang được Hải quân Mỹ bảo vệ. Đến hôm sau, hình như không có tàu nào. Tệ hơn nữa, xung đột tiết kiệm ngay lập tức. Washington khẳng định phá hủy 6 tàu tấn công nhanh của Iran, hạ được nhiều hỏa tiễn và drone. Ngược lại, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bị Tehran oanh kích. Và tối thứ Ba, tàu container thuộc sở hữu của công ty vận tải biển Pháp CMA GCGM đã bị tấn công ở eo biển Gibraltar làm một số thủy thủ bị thương, Liberation cho rằng ông Trump đang trong thế bế tắc chiến lược.
0: Chuyên gia Adi Vaes của Crazy Club đánh giá ông Trump cho đình lại dự án tự do có lẽ vì nhận ra rằng vũ lực đã không mang lại kết quả mong muốn mà còn đóng cả cánh cửa đàm phán. Ông Denis Sitrinovic, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia ở Tel Aviv cho rằng những thay đổi liên tục của Tổng thống Mỹ là một hình thức ứng biến chiến lược.
6: Chính quyền Mỹ đang đứng giữa các mục tiêu không tương thích với nhau, tránh chiến tranh không nhượng bộ, duy trì răn đe, trấn an các đồng minh, ngăn chặn leo thang khu vực, nhưng lại không có một khung thực tế nào để buộc Iran phải thay đổi. Đó là do Washington đánh giá sai về khả năng tồn tại của Tehran. Nhà sử học người Mỹ Philip O'Brien cho rằng những tuyên bố liên tiếp của Trump nhằm tạo ra ảo tưởng đang ở thế chủ động, nhưng về cơ bản chẳng có gì thay đổi. Iran vẫn kiểm soát eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân chưa bị hủy diệt, vẫn còn hỏa tiễn đạn đạo và drone. Đối với ông Kenlin Takmas, điều này đáng báo động, không một mục tiêu chiến lược nào đạt được và Hoa Kỳ đột nhiên đình chỉ nỗ lực mở lại eo biển. Như vậy, đây là một sự thừa nhận yếu kém. Chính quyền Trump hy vọng đạt được một thỏa thuận cho phép rút lui khỏi xung đột mà không mất thể diện, trong khi Tehran hầu như không có động lực để nhượng bộ nhanh chóng.
0: Nhật báo Le Figaro cũng có cùng nhận định, ông Trump đang tìm kiếm một lối thoát cho một cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz. Hàng trăm tàu vẫn đang bị kẹt ở vùng vịnh và tuy không thể ngăn trở hoàn toàn, Iran vẫn tiếp tục là mối đe dọa cho con đường hàng hải này.
6: Tehran còn tấn công nhiều mục tiêu ở vùng vịnh, nhưng thay vì trả đũa, Trump ngưng lại ý định khai thông eo biển, nói về triển vọng một giải pháp ngoại giao, thông báo với Quốc hội chiến tranh đã kết thúc, giai đoạn sắp tới sẽ là cơn thịnh nộ kinh tế. Các viên chức Mỹ bắt đầu tách biệt vấn đề mở cửa eo biển Hormuz với việc giải quyết xung đột. Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Chiến tranh Peter Hegseth giải thích hoạt động bảo vệ các tàu buôn ở eo biển là tạm thời, các quốc gia khác sẽ thay chân. Chiến dịch này là món quà cho các nước. Ngoại trưởng Marco Rubio cũng tuyên bố mở lại eo biển Hormuz chỉ là động thái tự vệ trước thói cướp biển của Iran. Không thể để cho Tehran áp đặt ai được sử dụng hành lang chiến lược này, điều này hoàn toàn bất hợp pháp. Các nước trên thế giới cần phải tham gia với chúng tôi, hết lời dẫn. Ngoại trừ một sự leo thang quân sự mà Trump cho đến nay vẫn tránh, thì giải pháp ngoại giao có vẻ là lối thoát duy nhất.
0: Trong bối cảnh phong tỏa kéo dài eo biển Hormuz, Trung Quốc có vẻ sẵn sàng dùng ảnh hưởng của mình để thúc đẩy chấm dứt chiến tranh ở Iran vài ngày trước khi Tổng thống Donald Trump thăm Bắc Kinh.
6: Lysenko chú ý đến chuyến thăm ngày hôm qua của Ngoại trưởng Iran, cho rằng đây là dấu hiệu mới cho thấy sự can thiệp của Trung Quốc. Cuộc gặp lần đầu tiên kể từ khi khởi đầu cuộc chiến diễn ra vào lúc Mỹ ngưng mọi chiến dịch quân sự từ Epic Fury tới Project Freedom, còn Israel tuyên bố đã đạt được mục đích chiến tranh trừ vấn đề Ebola. Ngoại trưởng Marco Rubio nói đến luật pháp quốc tế và đa phương, chuẩn bị một nghị quyết về tự do hàng hải trình cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Bắc Kinh mang lại hỗ trợ tài chính cần thiết cho Tehran, nhà cung cấp dầu lửa. Ngoại giao Trung Quốc thì rất gần gũi với nhà hòa giải Pakistan. Hơn nữa, Trung Quốc rất cần bảo đảm nguồn cung năng lượng, tránh cho những thiệt hại kinh tế từ Hormuz khiến tăng trưởng thế giới sụt giảm. Đây là lúc để gia tăng ảnh hưởng địa chính trị. Ngoài Nga, thì Trung Quốc là cường quốc duy nhất có mối quan hệ ưu tiên với Iran, dù thủ lợi trong ngắn hạn, với xuất khẩu xe hơi điện và pin mặt trời đều tăng hơn 100%. Bắc Kinh về lâu về dài có lợi khi Trung Đông được ổn định. Về phía Pháp, điều hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle đến Hồng Hải để hỗ trợ bảo đảm an ninh. Paris ra sức vận động cho một liên minh quốc tế không tham chiến. Điện Élysée chủ trương nên để các tàu dầu của Iran được xuất đi dầu thô hiện không còn chỗ chứa. Nhưng Tehran phải cam kết đàm phán nghiêm túc về các vấn đề như nguyên tử, đạn đạo, xung đột khu vực.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Cũng về địa chính trị, Lysenko nhận định châu Âu từ nay đơn độc trước Nga. Tác giả bài viết nhắc lại câu nói của Tổng thư ký đầu tiên NATO, Lord Ismay, cho rằng Liên minh Bắc Đại Tây Dương có ba mục tiêu: cầm nước Mỹ bên trong, giữ Liên Xô bên ngoài và chuẩn bị cho sự trở lại của sức mạnh nước Đức. Nhưng Donald Trump đang hành động hoàn toàn ngược lại.
6: Sau những phát biểu kém ngoại giao của Thủ tướng Đức, Tổng thống Mỹ loan báo rút ít nhất 5.000 quân viễn chinh Mỹ trong số 35.000 đang trú đóng. Phải chăng đây là dịp để Donald Trump chia tay với một châu Âu mà ông không ưa, hay chỉ nhằm thúc đẩy châu lục chi cho quốc phòng nhiều hơn? Chừng như là logic vì Mỹ có những ưu tiên khác từ Trung Đông cho tới châu Á, nhưng thời điểm mà Trump chọn lựa là đáng kinh ngạc, giống như lại là một thông điệp tích cực cho Putin. Những động thái của Washington đã thúc đẩy một loạt phản ứng. Anh Quốc xích lại gần Liên Hiệp châu Âu sau Brexit năm 2016, tam giác Paris, Berlin, London chừng như đáng tin cậy hơn mối liên hệ đặc biệt với Hoa Kỳ. Không chỉ có Anh mà nhiều nước lần lượt nhận ra bảo đảm an ninh của Mỹ không còn khả tính. Chính sách thuế quan của ông Trump, đặc biệt việc áp thuế lên kỹ nghệ xe hơi, vốn là sức mạnh truyền thống của kinh tế Đức, là món quà cho phe dân túy, hiện là lực lượng chính trị đứng thứ nhì. Báo chí vừa đăng tải câu chuyện một phụ nữ Đức gốc Cho Thái đã trở thành công dân Mỹ, nay ở tuổi 103, muốn lấy lại quốc tịch Đức. Với lý do, nước Mỹ có thể sẽ không còn là một nền dân chủ, Lezeko cho rằng đây lại là thêm một nguyên nhân để châu Âu bảo vệ mô hình dân chủ của mình hơn bao giờ hết.
0: Cũng tại châu Âu, Lezeko giải thích vì sao Peter Macha, người đã hạ gục Viktor Orbán, có nguy cơ gây thất vọng. Sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 12 tháng 4, Peter Macha sắp chính thức trở thành thủ tướng mới của Hungary, khép lại hơn 16 năm cầm quyền của Viktor Orbán.
6: Tuy nhiên, làn sóng hy vọng vừa dấy lên có nguy cơ vấp phải thực tế khắc nghiệt. Peter Macha tiếp quản một đất nước đang kiệt quệ về tài chánh, Hungary trì trệ và vật giá leo thang mạnh nhất Liên Hiệp châu Âu. Lạm phát dù đã hạ nhiệt vẫn ở mức cao hơn hẳn phần còn lại ở châu Âu, đầu tư cũng sụt giảm nghiêm trọng. Một phần nguyên nhân là từ Brussels đóng băng nhiều quỹ hỗ trợ châu Âu, tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 0,4%. Trong chiến dịch tranh cử, Magyar nhấn mạnh một con số kê sốc, sức mua của người Hungary nay còn thấp hơn cả Bulgari. Khó khăn lớn nhất nằm ở tài chánh công.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Trọng Thành nói về dầu mỏ, một vũ khí chủ lực trong cuộc chiến Trung Đông.
7: Tạp chí Tiêu Điểm.
8: Kính thưa quý vị, cuộc chiến Mỹ-Israel chống Iran không chỉ là một cuộc đối đầu về quân sự. Dầu mỏ là một mặt trận khác. Đối với chính quyền Donald Trump, mục tiêu chính thức là để ngăn chặn tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân của Tehran. Nhưng nhiên liệu dầu khí nói chung và dầu lửa nói riêng ngay lập tức trở thành vũ khí mà Iran sử dụng để đáp trả Mỹ, với việc phong tỏa eo biển Hormuz và các cuộc tấn công nhắm vào nhiều cơ sở dầu khí của các đồng minh của Hoa Kỳ tại vùng vịnh. Về phần mình, Washington cũng sử dụng dầu mỏ như một phương tiện chủ yếu để gây áp lực buộc Iran phải nhân nhượng. Vì sao dầu mỏ lại trở thành vũ khí chủ lực trong cuộc xung đột Mỹ-Iran? Chuyên gia Pierre Gazou, giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Quỹ Địa Trung Hải, trả lời đài Radio France nhận định.
9: Le pétrole, c'est depuis au moins...
10: Trên thực tế, dầu mỏ là nguồn tài nguyên chính của Iran trong ít nhất 60 hoặc 70 năm từ thời đế quốc Iran cho đến thời cách mạng Iran. Giờ đây khi Iran hoàn toàn bị cô lập, nếu thật sự muốn kiếm ngoại tệ để hoạt động, nước này phải dựa vào xuất khẩu dầu mỏ, vốn chịu lệnh trừng phạt rất mạnh từ cộng đồng quốc tế. Vì vậy, toàn bộ vấn đề là làm thế nào để vượt qua những lệnh trừng phạt này.
8: Kinh tế Iran vốn đã bị kiềm tỏa nghiêm trọng do lệnh cấm vận dầu mỏ để ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Tehran. Cuộc tấn công chớp nhoáng của Liên quân Mỹ-Israel hạ sát lãnh đạo tối cao Iran, giáo chủ Ali Khamenei, và tiếp theo đó là các cuộc tấn công ồ ạt nhắm vào các cơ quan đầu não, các đơn vị vũ trang Iran, đẩy chế độ Cộng hòa Hồi giáo vào chân tường. Hai ngày sau, ngày 2 tháng 3, Iran chính thức đóng cửa eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy chiến lược của vận tải dầu mỏ toàn cầu. Eo biển Hormuz là tuyến đường vận chuyển khoảng 20 triệu thùng dầu và sản phẩm dầu mỏ mỗi ngày, chiếm từ 20 cho đến 30% lượng dầu thô toàn cầu. Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn trong vùng vịnh đã phải cắt giảm sản lượng khoảng 11 triệu thùng một ngày. Thế giới bên bờ vực đại khủng hoảng năng lượng khiến nhiều người nghĩ đến bóng ma khủng hoảng dầu lửa thập niên 1970. Trong chiến dịch Epic Free tấn công Iran, quân đội Mỹ đã tấn công hàng nghìn mục tiêu, trong đó có các cơ sở quân sự, nhà máy hạt nhân, trụ sở chính quyền, Nhưng có một điểm được nhiều nhà quan sát lưu ý là chính quyền Donald Trump về mặt chính thức khẳng định không đụng đến các cơ sở sản xuất dầu mỏ của Iran. Chuyên gia Pierre Khazou, giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Quỹ Địa Trung Hải, nhận định.
10: Hoa Kỳ coi cuộc chiến chống Iran này như một phần của cuộc cạnh tranh toàn cầu với Trung Quốc. Washington về cơ bản muốn nói với Bắc Kinh rằng chúng tôi đã vô hiệu hóa dầu mỏ của Venezuela, chiếm 5% lượng nhập khẩu của Trung Quốc. Giờ đây chúng tôi đang tiếp tục vô hiệu hóa dầu mỏ của Iran, chiếm 15% lượng nhập khẩu của Trung Quốc. Vì vậy, kể từ khi Donald Trump dự kiến đến Bắc Kinh vào cuối tháng 3, ngay cả khi cuộc gặp này có thể bị trì hoãn một chút, ông ấy vẫn có đòn bẩy đối với Trung Quốc. Chính vì vậy, mục tiêu của Hoa Kỳ không phải là phá hủy cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran, mà là làm tê liệt một khoảng thời gian nhất định, đủ lâu để đàm phán với Trung Quốc. Trong khi đó, ngược lại, Israel có thể có lợi ích trong việc phá hủy hoặc ít nhất làm suy yếu đáng kể năng lực sản xuất của Iran. Mục tiêu chính xác của Israel là gây thiệt hại nghiêm trọng và có thể nói phá vỡ hệ thống dầu lửa của Iran. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta thực sự cần nhìn nhận vấn đề theo cách đó ở cấp độ toàn cầu.
8: Nhận định của chuyên gia Pierre Khazou được đưa ra ít ngày sau cuộc tấn công của Israel ngày 18 tháng 3 nhắm vào một mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới sau Park North Dome của Iran và Qatar tại vùng vịnh. Iran đã cáo buộc Mỹ, Israel và trả đũa ngay lập tức về vụ oanh kích này với cuộc tấn công vào một cơ sở khí đốt chính của nước láng giềng Qatar, đồng thời đe dọa tiếp tục tấn công trả đũa các cơ sở dầu khí của các đồng minh khác của Mỹ như Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tổng thống Trump ngay lập tức khẳng định cuộc tấn công do Israel tiến hành không hỏi ý kiến Mỹ và yêu cầu Tel Aviv đình chỉ mọi cuộc tấn công tương tự trong tương lai có nguy cơ làm khủng hoảng nhiên liệu thêm trầm trọng. Tiếp theo, việc Iran phong tỏa gần như toàn bộ việc đi lại qua eo biển Hormuz, ngoại trừ một số tàu thuyền của các quốc gia thân hữu như Trung Quốc, đến lượt Washington ngăn chặn tàu đến và rời các cảng biển của Iran kể từ ngày 13 tháng 4. Quyết định được đưa ra ngay sau khi cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Islamabad, thủ đô Pakistan, ngày 12 tháng 4 thất bại. Vì sao Washington đưa ra biện pháp này một tháng rưỡi sau khi mở màn cuộc tấn công Iran? Trả lời đài France 24, ông Aden Bakawan, giám đốc Viện Nghiên cứu Châu Âu về Trung Đông và Bắc Phi, nhận định.
10: Donald Trump quả thực đã có một chiến lược. Chiến lược của ông là buộc chế độ này đầu hàng thông qua đàm phán. Ông đã không thành công. Trump bắt đầu ném bom để buộc chế độ này đầu hàng. Ông cũng đã không thành công. Trump lại thử con đường ngoại giao. Ông vẫn không thành công. Giờ đây, Trump nghĩ mình đã tìm ra phương pháp đúng đắn. Phương pháp đó là gì? Đó là cố gắng bóp nghẹt nền kinh tế của chế độ Cộng hòa Hồi giáo cho đến khi lực lượng vệ binh Cộng hòa phải cầu xin Donald Trump. Tôi xin phép nói một cách hình ảnh một chút. Họ sẽ cầu xin Donald Trump hãy trở lại bàn đàm phán đi. Chúng tôi chắc chắn sẽ đầu hàng.
8: Dựa trên những gì mà Nhà Trắng tính toán là có thể bóp nghẹt được nền kinh tế Iran với lệnh phong tỏa ngày 13 tháng 4. Chuyên gia David Rigoleros, tổng biên tập tạp chí Orient Strategic trên đài France 24, giải thích.
11: Il a dit officiellement que c'était sur au moins deux mois.
10: Tổng thống Mỹ chính thức nói rằng điều đó sẽ mất ít nhất 2 tháng. Các cố vấn của ông nói họ đang thảo luận về thời gian tối thiểu 2 tháng để biện pháp này có hiệu quả, bởi vì có vấn đề về kho chứa dầu. Việc không còn nơi chứa sẽ dẫn đến việc các giếng dầu phải đóng cửa. Một khi các giếng dầu bị đóng cửa, sẽ vẫn có vấn đề ngập nước, có nghĩa là không khai thác dầu được nữa. Điều này đặc biệt đúng nếu có những giếng dầu cũ, họ không thể làm chúng hồi sinh. Điều này gây áp lực rất lớn đối với hệ thống sản xuất dầu của Iran.
8: Hai tuần sau khi áp đặt lệnh phong tỏa, Tổng thống Trump tỏ ra hài lòng, trả lời trang mạng Axios, lãnh đạo Mỹ hào hứng với nhận định. Việc phong tỏa có hiệu quả hơn một chút so với việc ném bom. Chế độ Iran đang nghẹt thở và tình hình sẽ còn tồi tệ hơn đối với họ. Họ sẽ không thể sở hữu được vũ khí hạt nhân. Hết lời dẫn. Mỹ khai màn cuộc tấn công chống Iran chỉ một tháng trước ngày Tổng thống Trump dự kiến đi Trung Quốc. Ngày 17 tháng 3, đúng vào lúc xung đột tiếp diễn dữ dội, thế giới bên bờ vực đại khủng hoảng năng lượng, ông Trump đã đề nghị Bắc Kinh hoãn chuyến công du một tháng, thời gian được xem như để Nhà Trắng giải quyết xong xuôi cuộc chiến chống Iran. Trên thực tế, cuộc chiến quân sự và kinh tế của Washington chống chế độ Hồi giáo không dễ xuôi trèo mát mái. Các lực lượng Iran không chỉ đã tìm ra phương thức để kháng cự, không cho phép chính quyền Mỹ đạt được mục tiêu bắt chế độ này phải quy hàng, mà họ còn là các đối thủ đáng gờm về mặt kinh tế. Trả lời France 24, ông Aden Bakawan, Giám đốc Viện Nghiên cứu châu Âu về Trung Đông và Bắc Phi, giải thích.
12: Lực
3: lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Pasdaran trên thực tế đã tư sản hóa. Tư sản hóa là gì? Tôi đã nghiên cứu chi tiết về hồ sơ của tất cả các tướng lĩnh ở trung tâm những cuộc tranh giành quyền lực. Họ vừa là tướng lĩnh nhưng cũng vừa là doanh nhân. Các tướng lĩnh doanh nhân và là những người có bằng tiến sĩ về địa chính trị hoặc kinh tế. Nói cách khác, từ lớp nắm quyền ở Tehran, tôi nghĩ rằng họ có thể hiểu ngôn ngữ của bom đạn, nhưng trước ngôn ngữ của bom đạn, họ cũng nắm được ngôn ngữ của kinh tế.
8: Trong cuộc chiến Mỹ chống Iran, bùng lên từ ngày 28 tháng 2, tạm lắng từ đầu tháng 4 với quyết định hưu chiến mong manh, năng lượng dầu khí đã trở thành một đấu trường chính. Tấn công vào các cơ sở dầu khí hay phong tỏa các tuyến đường vận tải năng lượng được sử dụng như các phương tiện gây áp lực chủ chốt. Trong lịch sử thế giới đương đại, có lẽ chưa khi nào vũ khí dầu mỏ lại được sử dụng theo cách toàn diện đến như vậy. Khác với cuộc khủng hoảng dầu mỏ thập niên 70, lần này việc kiểm soát vận chuyển và đe dọa gián đoạn nguồn cung đóng vai trò trung tâm. Về phía Iran, quyết định phong tỏa eo biển Hormuz đã được đưa ra như biện pháp bất khả kháng, buộc đối phương phải trả giá rất lớn trong tình thế chế độ đứng trước nguy cơ tồn vong. Về phía Mỹ, việc trả đũa với các hoạt động phong tỏa hàng hải nhắm vào Iran cũng có thể xem như là một biện pháp bắt buộc sau khi áp lực đe dọa hủy diệt rồi hơn 3 tuần lễ tấn công dữ dội đã không buộc được chế độ Tehran đầu hàng. Tuy nhiên, cuộc đấu chưa kết thúc. Việc Hoa Kỳ hy vọng chặn đứng hoạt động vận tải dầu mỏ lâu dài có thể dẫn đến hủy diệt năng lực sản xuất của Iran, buộc Tehran phải nhân nhượng là điều đang diễn ra. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, để hiểu đúng hơn về vũ khí dầu mỏ trong cuộc chiến giữa Mỹ và Iran cũng cần đặt câu chuyện này trong thế đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cuộc chiến Mỹ chống Tehran diễn ra ngay trước chuyến đi Bắc Kinh dự kiến của Tổng thống Donald Trump dường như cho thấy Iran và dầu mỏ có thể là các biến số quan trọng trong quan hệ giữa hai đại cường.
1: Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Trọng Thành. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Xã hội nói về thượng nguồn sông Mekong bị ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan. Tạp chí do Chi Phương thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
13: Tạp chí Xã hội.
4: Từ nhiều tháng qua, các hình ảnh về cá biến dạng vảy đổi màu, có nhiều khối u, màu mắt bất thường, được luân truyền rộng rãi tại Thái Lan. Chúng được phát hiện dọc theo sông Cốc ở miền Bắc Thái Lan, bắt nguồn từ Miến Điện, chảy qua tỉnh Chiang Rai và đổ vào sông Mekong. Nhiều người dân không dám ăn cá sông, ngừng đánh bắt cá trước những thông tin về cá bị nhiễm độc do kim loại nặng được thải ra từ các hoạt động khai khoáng ở thượng nguồn. Tình trạng ô nhiễm tập trung chủ yếu tại vùng Tam Giác Vàng, nơi các con sông như là sông Cốc, sông Sai, sông Ruak chảy từ Miến Điện vào Thái Lan và đổ vào sông Mekong.
14: Trên thực tế thì theo tờ Bangkok Post, tình trạng ô nhiễm kim loại nặng đã được phát hiện vào tháng 8 năm 2024 khi mà người dân báo cáo về tình trạng nước sông vẩn đục tại đập Bankewa, trẻ em bị phát ban sau khi chơi đùa trên sông. Còn tại Hoai Phong Pu, nông dân nhận thấy cây trồng héo úa dù được tưới nước hàng ngày. Đến đầu năm 2025, các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đã xác nhận nỗi lo sợ. Đó là dòng sông bị ô nhiễm với hàm lượng thạch tín cao, nồng độ kim loại nặng ở mức báo động. Cục Thủy sản Thái Lan được cho là để trấn an dư luận và tránh tác động đối với thị trường, thì đã thông báo vào hồi tháng 6 năm ngoái rằng những con cá bị biến dạng được đánh bắt ở các con sông bị nhiễm ký sinh trùng Dijena và sự biến dạng không phải là do kim loại nặng gây ra. Trong khi đó, thì các tổ chức phi chính phủ và các nghiên cứu của Đại học Narayanan ở Thái Lan đã đưa ra bằng chứng về việc mô cá chứa kim loại nặng và các dấu hiệu như là có u, biến màu là do nhiễm độc hóa học. Họ kết luận rằng bị nhiễm vi khuẩn hay ký sinh trùng là hệ quả của việc hệ miễn dịch bị suy yếu do sống trong môi trường nhiễm độc lâu ngày. Các báo cáo từ Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan gần đây cũng đã phải thừa nhận các chỉ số hóa học về thạch tín đang vượt ngưỡng an toàn. Kết quả xét nghiệm trầm tích được công bố vào tháng 4 năm nay cho thấy mức độ thạch tín đo được ở nhiều khu vực ở sông Cốc, Sai và Ruak lên đến mức 296 mg trên 1 kg, cao gấp 9 lần ngưỡng nguy hiểm. Ô nhiễm trì vượt quá mức an toàn cũng được phát hiện tại nhiều khu vực trên sông Cốc, cùng với các kim loại nặng khác bao gồm nickel, thủy ngân, đồng và chrome.
4: Vậy dòng sông đã bị đầu độc như thế nào? Ông Thanapol Penrat, giáo sư tại Đại học Neraswan của Thái Lan, nhận định như sau.
12: Vấn đề là ô nhiễm nguồn nước xuyên biên giới do khai thác khoáng sản đất hiếm và vàng không được kiểm soát và quản lý đúng cách ở Miến Điện. Tôi cũng rất quan ngại vì việc khai thác vẫn tiếp diễn ở Lào. Như vậy là có thêm một nguồn phát thải chất ô nhiễm không chỉ ở Miến Điện mà còn ở Lào. Và điều đó thực sự ảnh hưởng đến sông Mekong một cách tổng thể.
4: Ở phía thượng nguồn sông Mekong, miền Bắc Thái Lan, báo cáo của Viện Nghiên cứu Stimson có trụ sở tại Mỹ dựa vào các hình ảnh vệ tinh và việc xác nhận các nguồn tin từ thực địa chỉ ra hơn 2.400 địa điểm khai thác khoáng sản dọc theo 43 con sông. Còn tại các phụ lưu của sông Mekong có đến gần 800 địa điểm khai thác, hầu hết không được kiểm soát. Các mỏ này xả trực tiếp cyanua, thủy ngân, thạch tín và kim loại nặng vào nước sông. Các tác giả của báo cáo nêu ra các cơ chế chính đầu độc dòng sông, trong đó có việc khai thác đất hiếm bằng rửa hóa chất tại chỗ. Ông Reagan Kwan, một trong những tác giả của báo cáo, giải thích với RFI tiếng Việt như sau.
12: Mỗi phương pháp đều có nguy cơ gây tác động môi trường đáng kể. Với khai thác sa khoáng dọc sông, quá trình đào bới và khuấy động trầm tích làm giải phóng các kim loại nặng vốn tồn tại tự nhiên trong đất. Khi tiếp xúc với nước và không khí, các chất này có thể hòa tan và làm gia tăng ô nhiễm nguồn nước với nồng độ kim loại nặng nhiều nơi vượt chuẩn của WHO. Phương pháp ngâm chiết sử dụng axit để tách kim loại trong quặng ngoài trời. Hệ thống này thiếu che chắn và quản lý chặt chẽ, nên dễ gây rò rỉ nước thải độc hại, ảnh hưởng đến động vật hoang dã và có nguy cơ lan rộng khi xảy ra mưa lớn hoặc thiên tai. Cuối cùng, chiết tách tại chỗ, bơm hóa chất trực tiếp vào lòng đất để hòa tan đất hiếm, đồng thời sử dụng nước sông trong quá trình khai thác. Sau đó, lượng nước thải chứa kim loại nặng và hóa chất thường được xả ngược trở lại môi trường, gây nguy cơ ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm.
4: Bắt nguồn từ Tây Tạng, sông Mekong trải qua 6 nước rồi đổ ra Biển Đông, là nguồn cung cấp nước cho nông nghiệp, thủy điện, giao thông và thủy sản, nuôi sống hơn 70 triệu người trong khu vực. Dòng sông từ lâu đã phải chịu ô nhiễm nhựa, đến các đập thủy điện kìm hãm dòng chảy ở thượng nguồn và việc khai thác cát tàn phá bờ sông, cũng như là tình trạng biến đổi khí hậu hoặc là những loại ô nhiễm khác. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng các hoạt động khai thác đất hiếm không được kiểm soát có thể gây ra cuộc khủng hoảng môi trường nghiêm trọng nhất mà dòng sông này từng phải đối mặt. Các loại kim loại nặng như là thạch tín hay cyanua không bị phân hủy theo thời gian. Khi chúng tích tụ, có thể gây tác động lâu dài, ngay cả khi các hoạt động khai thác đã chấm dứt. Việc tiếp xúc với kim loại nặng gây ra những hậu quả nguy hiểm đối với sức khỏe. Ví dụ thạch tín có thể gây suy tạng, thủy ngân gây hại cho hệ thần kinh, còn chì thì làm suy giảm nhận thức và cadmium gây hại cho thận. Ông Brian Ayler, giám đốc chương trình về Đông Nam Á tại Viện Nghiên cứu Stimson, cũng là đồng tác giả của báo cáo nói trên, nhận định như sau.
12: Một số người tại Thái Lan gọi đây là quả bom nguyên tử đối với sông Mekong. Ngoài cuộc chiến tranh trong thế kỷ trước, chưa từng có sự kiện nào ảnh hưởng đến nhiều người như thế này. Chúng ta vẫn chưa biết liệu đồng bằng sông Cửu Long tại Việt Nam có bị nhiễm độc từ các mỏ thượng nguồn hay không. Đó là nơi cung cấp thực phẩm cho toàn thế giới và người tiêu dùng đang sử dụng sản phẩm mà không hề hay biết về nguy cơ nhiễm độc. Hiện áp lực đang đến từ nhiều phía. Nhật Bản và Úc đã phát hiện sản phẩm nhiễm độc. Cuối năm ngoái, Nhật Bản đã ngừng nhập khẩu đậu bắp và đậu xanh từ Chiang Rai ở Thái Lan. Úc cũng tìm thấy nồng độ thạch tín cao trong gạo Thái. Chúng tôi hy vọng áp lực kinh tế này sẽ thúc đẩy sự thay đổi.
4: Báo cáo được thực hiện ban đầu nhằm mục đích nâng cao nhận thức về mức độ nguy hiểm của nồng độ các kim loại nặng được phát hiện trước đó và chủ yếu tập trung theo dõi hai mỏ khai thác. Nhưng qua quá trình nghiên cứu, nhiều mỏ khai thác mới đã được xây dựng và chưa từng được thống kê hay đăng ký trước đó, đặc biệt là tại Lào, với 20 mỏ khai thác trái phép và chất thải được xả trực tiếp ra nhánh sông Mekong dẫn tới Việt Nam. Điều đáng chú ý là nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ của các hoạt động này được thúc đẩy bởi nhu cầu đất hiếm từ Trung Quốc. Viện nghiên cứu Stimson đã đăng tải danh sách các công ty đứng đằng sau các hoạt động này và hầu hết có chủ là người Trung hoặc là có liên hệ với Trung Quốc. Ông Reagan Kwan nhận định như sau.
12: Các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc kiểm soát chuỗi cung ứng từ khai thác đến tinh luyện và sản xuất nam châm. Chúng tôi có bằng chứng về các công ty Trung Quốc tham gia khai thác tại Miến Điện và Lào, sau đó xuất khẩu về Trung Quốc để đưa vào các lò luyện. Tại lò luyện, khoáng sản từ nhiều nguồn bị trộn lẫn, khiến việc truy xuất nguồn gốc trở nên bất khả thi. Sự hiện diện và can thiệp của Trung Quốc trong toàn bộ chuỗi cung ứng là điều không thể tranh cãi.
4: Cho đến nay, các biện pháp ứng phó với tình trạng này vẫn còn rất là hạn chế. Cuộc nội chiến ở Miến Điện khiến vấn đề này khó có thể giải quyết. Hơn nữa là các hoạt động khai thác ở những khu vực do các lực lượng phiến quân quản lý, chứ không phải chính quyền quân sự. Và điều này đã dấy lên lo ngại đối với các nước ở hạ lưu sông Mekong là Việt Nam và Campuchia. Giám đốc của chương trình Đông Nam Á tại Viện Nghiên cứu Stimson, ông Brian Ayler nhận định.
12: Việt Nam đang có kế hoạch mở lại các mỏ đất hiếm. Chúng tôi hy vọng chính phủ và các đơn vị vận hành mỏ sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp, rút kinh nghiệm từ những bài học đau xót đang xảy ra trên sông Mekong. Việt Nam là một ngôi sao công nghệ đang lên. Chúng tôi hy vọng các hoạt động công nghiệp hóa của Việt Nam sẽ không làm trầm trọng thêm vấn đề này.
4: Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng các hoạt động khai thác đất hiếm sẽ vẫn tiếp tục lan rộng và không được kiểm soát trước nhu cầu toàn cầu ngày càng gia tăng. Đất hiếm được sử dụng chủ yếu trong việc sản xuất các thiết bị điện tử hay trong pin điện, phục vụ chuyển đổi xanh, cũng như trong các trung tâm dữ liệu trước sự bùng nổ của AI, cũng như trong ngành công nghiệp quốc phòng. Theo chính phủ Mỹ, những khoáng sản này được sử dụng trong các máy bay chiến đấu F-35, tàu ngầm, tên lửa Tomahawk, hệ thống radar và nhu cầu về nguồn cung ngày càng tăng khi mà Mỹ bổ sung và mở rộng kho dự trữ quân sự đã bị hao hụt do các cuộc chiến như là ở Ukraine và ở Iran. Các khoáng sản, nguyên tố đất hiếm đang rơi vào vòng xoáy địa chính trị. Trung Quốc kiểm soát 90% thị trường đất hiếm toàn cầu, đã ra lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm. Washington gần đây cũng đã công bố các khoản đầu tư hàng tỷ đô la vào lĩnh vực này nhằm đa dạng nguồn cung, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Và đây cũng sẽ là một trong những chủ đề được dự trù đem ra thảo luận trong thượng đỉnh giữa lãnh đạo Hoa Kỳ và Trung Quốc sắp tới.
3: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Pháp triển khai hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle đến Trung Đông, sẵn sàng bảo đảm an ninh ở eo biển Hormuz. Moscow thúc giục các sứ quán nước ngoài tại Kiev sơ tán nhân viên và công dân trước nguy cơ Nga tấn công trả đũa Kiev. Các nước ASEAN bàn cách ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến tranh Trung Đông. Mỗi ngày một sự kiện, phớt lờ lệnh cấm của Trung Quốc hay Hoa Kỳ về dầu mỏ Iran, các doanh nghiệp trong thế bên kìm bên kẹp. Theo dòng thời sự, những điều cần biết về sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ 6 ngày 8 tháng 5, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của anh Vũ. Tiếp theo là tạp chí văn hóa nói về Hà My Nguyễn và câu chuyện gia đình qua những tác phẩm nghệ thuật bằng gốm. Thành Phương phỏng vấn nghệ sĩ Hà My Nguyễn. Và cuối cùng là tạp chí tiêu điểm thời sự của Trọng Thành nói về dầu mỏ, một vũ khí chủ lực trong cuộc chiến Trung Đông. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thành Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Nam Hạp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai. Paris, RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thùy Dương, Chi Phương, Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 7 tháng 5 năm 2026. Pháp triển khai hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle đến Trung Đông, sẵn sàng bảo đảm an ninh ở eo biển Hormuz. Moscow thúc giục các sứ quán nước ngoài tại Kiev sơ tán nhân viên và công dân trước nguy cơ Nga tấn công trả đũa Kiev. Các nước ASEAN bàn cách ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến tranh Trung Đông. Mỗi ngày một sự kiện, phớt lờ lệnh cấm của Trung Quốc hay Hoa Kỳ về dầu mỏ Iran, thế bên kìm bên khoảng năng lượng do chiến tranh Trung Đông. Mỗi ngày một sự kiện, phớt lờ lệnh cấm của Trung Quốc hay Hoa Kỳ về dầu mỏ Iran, thế bên kìm bên kẹp của các doanh nghiệp.

0: ngày. Quyết định này được coi là tín hiệu cho thấy Liên minh Pháp và Anh sẵn sàng bảo đảm an ninh ở eo biển Hormuz.
1: Tàu sân bay Charles de Gaulle mang theo khoảng 20 máy bay chiến đấu Rafale và được hộ tống bởi một số tàu khu trục đã rời Toulon ở miền nam nước Pháp vào cuối tháng Giêng để được triển khai ở Bắc Đại Tây Dương, nhưng đã được điều hướng về Địa Trung Hải hồi đầu tháng 3 và ở lại đó để bảo vệ lợi ích của Pháp và các nước đồng minh bị ảnh hưởng bởi sự trả đũa của Iran. Vào tháng 4, một liên minh gồm hơn 40 nước không tham chiến, trung lập do Pháp và Anh dẫn đầu đã được thành lập nhằm khôi phục hoạt động hàng hải ở eo biển Hormuz. Phủ Tổng thống Pháp được AFP trích dẫn khẳng định, hiện chúng tôi có một kế hoạch hoạt động đầy đủ, hoàn toàn mang tính phòng thủ và giữ khoảng cách an toàn với các bên tham chiến, từ ngữ trong nguyên văn. Theo Bộ Quân lực Pháp, việc triển khai tàu sân bay Charles de Gaulle đáp ứng nhu cầu giảm thời gian thực hiện sứ mệnh đa quốc gia ngay khi hoàn cảnh cho phép và vẫn tách biệt khỏi các hoạt động quân sự trong khu vực. Sự hiện diện của các tàu này gần Vịnh Ba Tư cho phép đánh giá môi trường hoạt động trong khu vực, cung cấp thêm các lựa chọn để thoát khỏi khủng hoảng nhằm tăng cường an ninh ở Trung Đông và sẽ cho phép tập hợp các nguồn lực từ các quốc gia khác. Paris cũng đã đề xuất với Hoa Kỳ và Iran xem xét vấn đề về Hormuz một cách riêng biệt, tách khỏi các cuộc đàm phán hiện nay vì đó là giải pháp mang lợi ích chung. Pháp nêu ra khả năng cho phép tàu của Iran đi qua eo biển Hormuz thoát khỏi lệnh phong tỏa của Hoa Kỳ nếu Tehran thể hiện cam kết về những vấn đề cốt lõi trong cuộc đàm phán với Mỹ. Sáng nay, Ngoại trưởng Pháp nói thêm rằng sẽ không có chuyện dỡ bỏ trừng phạt đối với Iran nếu như là eo biển Hormuz chưa được mở lại.
0: Tối thứ Tư, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố xung đột với Iran sẽ nhanh chóng được giải quyết sau khi Tehran cho biết là đang xem xét đề xuất về thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Ngày hôm qua, thì nguồn tin từ Pakistan, bên làm trung gian hòa giải, thì tỏ ra lạc quan về khả năng sắp đạt được một thỏa thuận.
2: Cũng vào tối hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Ghalibaf, một trong những người quyền lực nhất tại Iran, mỉa mai trên mạng X về thông tin báo chí liên quan đến thỏa thuận giữa Tehran và Washington. Trên mạng X, ông Ghalibaf viết, chiến dịch tin tôi đi người anh em đã thất bại. Giờ trở lại chuyện thường nhật cùng chiến dịch Fosios, ám chỉ trang mạng Axios. Theo France Info, chính trang mạng chuyên về thông tin quân sự này đã đề cập đến một bản ghi nhớ thỏa thuận dài một trang nhằm chấm dứt chiến tranh và thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán hạt nhân chi tiết hơn. Sau đó, dân biểu Iran Ebrahim Raisi, người phát ngôn của Ủy ban Đối ngoại và An ninh Quốc gia của Quốc hội, đánh giá đề xuất của chính quyền Donald Trump chỉ là một danh sách mong muốn hơn là thực tế. Iran vẫn đang nghiên cứu và sẽ chuyển câu trả lời sau, theo phát biểu của người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran. Trái với những phát biểu bên phía Iran, trả lời báo giới tại phòng bầu dục ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn cho rằng rất có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình với Iran sau khi đã có nhiều cuộc trao đổi rất tốt trong vòng 24 đồng hồ giờ qua. Phát biểu của Tổng thống Mỹ đã trấn an thị trường tài chính tại Tokyo, Hồng Kông, Thượng Hải, cũng như ở New York và các thị trường tài chính châu Âu.
0: Ngày hôm qua, Nga thúc giục các đại sứ quán nước ngoài tại Kiev sơ tán kịp thời nhân viên và công dân trước khi Moscow ra đòn tấn công trả đũa Ukraine trong trường hợp Kiev phá hoại lễ kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức ngày 9 tháng 5 tới đây tại Moscow.
2: Theo hãng tin Pháp AFP, trong một công hàm gửi tới các phái Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo sẽ có các đòn tấn công trả đũa nhắm vào thủ đô Ukraine, bao gồm cả các trung tâm chỉ huy nếu Ukraine phá hoại các hoạt động kỷ niệm ngày 9 tháng 5 tại Moscow. Tuy nhiên, Nga không nêu rõ thế nào là hành động đe dọa các lễ kỷ niệm này. Ukraine cũng chưa có phản ứng sau khi công hàm của Nga được công bố. Thông tin được loan báo trong bối cảnh Ukraine tố cáo Nga không tôn trọng lệnh ngừng bắn mà Kiev đơn phương đưa ra và dọa đáp trả. Nga đã đề xuất hưu chiến trong hai ngày mùng 8 và mùng 9, nhân lễ kỷ niệm Liên Xô đánh bại Đức Quốc xã. Còn Kiev đơn phương tuyên bố ngừng bắn trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 5. Moscow không phản hồi chính thức lệnh ngừng bắn của Ukraine và quân đội Nga vẫn tiếp tục các cuộc tấn công nhắm vào Ukraine. Cuộc tấn công của Nga trong đêm mùng 5 rạng sáng mùng 6 tháng 5 đã khiến 28 người chết trên khắp Ukraine. Tổng thống Zelensky cho rằng các vụ tấn công nói trên cho thấy Nga rõ ràng bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Kiev. Ông tuyên bố bất kỳ ai có lý trí cũng hiểu rằng một cuộc chiến tranh quy mô lớn cùng những vụ giết chóc diễn ra hàng ngày là thời điểm hoàn toàn không thích hợp cho các cuộc ăn mừng công khai. Đồng thời nhấn mạnh Ukraine sẽ đáp trả tương xứng mọi hành động quân sự của Nga. Hàng năm theo thông lệ, Nga kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trong đệ nhị thế chiến bằng một cuộc duyệt binh lớn tại quảng trường đỏ ở Moscow. Tuy nhiên năm nay, trước nguy cơ bị

0: Ukraine tấn công bằng drone, Moscow thu nhỏ đáng kể quy mô lễ kỷ niệm. Lần đầu tiên từ gần 20 năm nay, cuộc duyệt binh tại Quảng trường Đỏ sẽ diễn ra mà không có phổ diễn vũ khí.
1: Chuyển sang châu Á, trong hai ngày hôm nay và ngày mai, các bộ trưởng ngoại giao và kinh tế của 11 nước thuộc Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN họp tại đảo Cebu, Philippines. Trọng tâm của các cuộc họp xoay quanh cuộc khủng hoảng ở Trung Đông gây gián đoạn nguồn cung năng lượng và lương thực cho khu vực Đông Nam Á có gần 700 triệu dân.
2: Trong bài phát biểu khai mạc cuộc họp, Ngoại trưởng Philippines Teresa Lazo nhấn mạnh cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Trung Đông với những hậu quả sâu rộng như gián đoạn dòng chảy năng lượng, các tuyến thương mại, chuỗi cung ứng thực phẩm, nhắc nhở chúng ta rằng những diễn biến bên ngoài khu vực có thể gây ra những ảnh hưởng tức thời và sâu sắc đến ASEAN, từ ngữ trong nguyên văn. Còn Bộ trưởng Thương mại Philippines Cristina Roque thì kêu gọi các bộ trưởng thương mại và ngoại giao ASEAN tăng cường phối hợp để bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định và giảm áp lực giá cả trong khu vực. Philippines hiện giữ chức chủ tịch luân phiên của ASEAN. Nước này phụ thuộc 98% dầu từ Trung Đông và đang thúc đẩy một thỏa thuận khung về an ninh dầu mỏ, gọi tắt là APSA, nhằm tạo điều kiện cho việc chia sẻ nhiên liệu khẩn cấp một cách phối hợp, ứng phó tập thể với tình trạng gián đoạn nguồn cung. Tại Đông Nam Á, ngoài Indonesia và Brunei, giá dầu tại các nước trong khu vực đều tăng mạnh. Ở Philippines, chính phủ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng hồi cuối tháng 3, khi mà giá dầu và diesel đã tăng gấp đôi. Còn tại Campuchia, Lào, Miến Điện và Thái Lan, một số trạm xăng đã phải đóng cửa do thiếu nguồn cung. Hiệu ứng domino cũng đã tác động toàn bộ các ngành công nghiệp, đẩy chi phí nguyên vật liệu vận chuyển lên cao ở toàn khu vực. Một số nước đã đưa ra biện pháp như là giảm tiêu thụ, tiết kiệm năng lượng, giảm thuế nhập khẩu dầu mỏ hoặc là thúc đẩy sản xuất năng lượng trong nước nhờ vào than đá như là trường hợp ở Việt Nam. Theo viện nghiên cứu của trang mạng Fulcrum, các chính sách hiện tại chủ yếu mang tính tạm thời nhằm tránh thiếu hụt nguồn cung kiểm soát và cần đưa ra các biện pháp về lâu về dài.
1: Trước nguy cơ Mỹ áp thuế, Việt Nam chấn áp mạnh nạn vi phạm bản quyền trực tuyến. Biện pháp được thực hiện từ hôm nay và được đưa ra chỉ một tuần sau khi Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia đáng lo ngại hàng đầu về quyền sở hữu trí tuệ và làm dấy lên khả năng Washington mở điều tra thương mại đối với Hà Nội.
0: Chiến dịch chấn áp vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc kéo dài từ ngày 7 đến ngày 30 tháng 5. Mục tiêu là tăng số vụ việc được xử lý thêm ít nhất 20% so với tháng 5 năm 2025. Theo chỉ đạo ngày 5 tháng 5 của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bộ Công an được giao triệt phá các trang mạng và các tổ chức điều hành các trang mạng vi phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn, nhất là các trang lưu trữ, cung cấp phim, âm nhạc, trò chơi điện tử di động, chương trình truyền hình lậu có dùng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, nhất là tiếng Anh. Ngoài ra, các bộ liên quan được yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là sở hữu công nghiệp và nạn làm hàng giả. Theo hãng tin Reuters, sau khi bị Mỹ cảnh báo về thất bại dai dẳng của Việt Nam trong việc giải quyết các vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, Hà Nội cho biết đã nỗ lực đáng kể để bảo vệ sở hữu trí tuệ và kêu gọi Washington đưa ra đánh giá khách quan và cân bằng. Một nhà phân tích nhận định, việc Việt Nam trở thành ngoại quốc ưu tiên về vi phạm sở hữu trí tuệ chắc chắn làm tăng nguy cơ chính phủ Mỹ áp đặt các rào cản thương mại cao hơn. Chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần kêu gọi Hà Nội cân bằng lại quan hệ thương mại. Theo số liệu chính thức của Việt Nam, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất năm 2025, với kim ngạch xuất khẩu trị giá 153 tỷ đô la. Trong khi đó, Trung Quốc là nhà cung cấp hàng hóa chính cho Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu đạt kỷ lục 186 tỷ đô la.
1: Chuyển lên bán đảo Triều Tiên, tại cuộc họp báo ngày hôm qua, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã công bố nội dung hiến pháp mới của Bắc Triều Tiên dường như đã được thông qua tại kỳ họp Quốc hội Bắc Triều Tiên hồi tháng 3. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công tường trình.
3: Trong hiến pháp mới, các cụm từ từng nhấn mạnh quan hệ dân tộc và mục tiêu thống nhất như thống nhất quốc gia, nửa phía Bắc hay thắng lợi hoàn toàn của chủ nghĩa xã hội đều đã bị xóa bỏ. Phần lời tựa từng đề cập đến thành tựu của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành và Kim Jong Un trong sự nghiệp thống nhất bán đảo cũng không còn xuất hiện. Đáng chú ý, Bắc Triều Tiên đã bổ sung điều khoản lãnh thổ mới, điều 2 của hiến pháp sửa đổi quy định lãnh thổ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, bao gồm phần đất giáp với Trung Quốc và Nga ở phía Bắc và Đại Hàn Dân Quốc ở phía Nam, cùng vùng lãnh hải và không phận tương ứng. Việc gọi Hàn Quốc bằng tên quốc gia chính thức thay vì đặt trong khu miền Nam của một dân tộc thống nhất cho thấy Bình Nhưỡng đang pháp lý hóa quan điểm coi hai miền là hai nhà nước tách biệt. Tuy nhiên, hiến pháp mới không xác định Hàn Quốc là kẻ thù số một như ông Kim Jong-un từng đề cập. Một số cụm từ mang tính đối đầu trong hiến pháp cũ cũng như kẻ xâm lược đế quốc hay các thế lực thù địch trong và ngoài nước cũng đã bị loại bỏ. Đây là điểm khiến giới phân tích cho rằng Bắc Triều Tiên đang cố xây dựng hình ảnh một quốc gia bình thường, có chủ quyền riêng, thay vì chỉ nhấn mạnh tư thế đối đầu quân sự với Hàn Quốc. Ông Lee Jung-chun, giáo sư Đại học Quốc gia Seoul và chuyên gia về chính trị Bắc Triều Tiên nhận định, việc hiến pháp mới không nêu cụ thể ranh giới biển phía Nam có thể cho thấy Bình Nhưỡng chưa muốn đẩy vấn đề lãnh thổ thành một tranh chấp mới. Hiến pháp sửa đổi cũng củng cố đáng kể vị thế của Kim Jong-un, lần đầu tiên xác định Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ là người đứng đầu nhà nước, đứng ở vị trí cao nhất trong hệ thống quyền lực và nắm quyền chỉ huy lực lượng hạt nhân. Nhìn tổng thể, lần sửa đổi này cho thấy Bắc Triều Tiên đang chuyển từ mục tiêu thống nhất liên triều sang mô hình hai quốc gia tồn tại riêng biệt. Tuy vậy, việc không gọi Hàn Quốc là kẻ thù số một trong hiến pháp cho thấy Bình Nhưỡng vẫn để ngỏ một khoảng không gian nhất định cho quản lý căng thẳng, mặc cả ngoại giao hoặc đàm phán trong tương lai. Trần Công, Seoul, RFI.
1: Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio vào ngày hôm nay đã đến Tòa Thánh Vatican để gặp Giáo hoàng Leo 14 trong bối cảnh căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Giáo hội Công giáo toàn cầu. Nguyên thủ Hoa Kỳ vào tháng trước đã chỉ trích Giáo hoàng xin trích yếu đuối trước các tội phạm, bất tài trong chính sách đối ngoại và quá khoan dung với chương trình hạt nhân Iran. Từ Vatican, thông tin viên Eric Senong tường trình.
4: C'est à l'initiative de Washington que cette audience a lieu. Marco Rubio sera reçu
5: cuộc gặp đại diện đại theo sáng kiến của Washington. Ngoại trưởng Marco Rubio gặp Giáo hoàng Leo 14 cuối buổi sáng nay trước khi gặp Quốc vụ khanh của Tòa Thánh Hồng Y Pietro Parolin. Chuyến thăm này mang đầy đủ dấu hiệu một chiến dịch xoa dịu dư luận của Hoa Kỳ vì những lời công kích liên tục của Donald Trump nhắm vào Giáo hoàng gần đây đã bị cộng đồng Công giáo, thậm chí cả bên ngoài, phản đối. Có phần kín tiếng khi tranh cãi lên đến đỉnh điểm. Ngoại trưởng Mỹ, bản thân cũng là một tín hữu Công giáo, chắc chắn là nhân vật ít gây chia rẽ nhất và như vậy có thể xoa dịu căng thẳng. Theo lời ông Massimo Fagioli, một chuyên gia về quan hệ giữa Hoa Kỳ và Vatican. Ông nói, tôi nghĩ nhiệm vụ của Rubio là nhằm mở lại kênh liên lạc, nối lại đối thoại giữa Washington và Vatican. Rõ ràng, Rubio là một người đối thoại hiệu quả hơn so với Tổng thống J.D. Vance hay bản thân Tổng thống Trump. Nhưng vai trò của ông trong mối quan hệ giữa ông Trump với Giáo hoàng Leo 14 vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Về phía Tòa Thánh, cuộc gặp này là cơ hội để lắng nghe những lập luận của Hoa Kỳ, đặc biệt là về chính sách của Washington ở Trung Đông. Tối thứ Ba, Giáo hoàng Leo 14 đã bày tỏ hy vọng rằng cuộc gặp gỡ này sẽ giúp thiết lập một bầu không khí tin cậy và một sự hiểu biết lẫn nhau tốt hơn với Washington. Tòa Thánh không có ý định đưa ra bất kỳ đề xuất mới nào với Ngoại trưởng Marco Rubio, mà chỉ nhắc lại rằng các xung đột không thể được giải quyết bằng vũ lực mà phải thông qua đàm phán.
6: Eric Sinanc, Rome, RFI.
1: Về lĩnh vực y tế, chiều hôm qua, du thuyền MV Hondius cùng với thủy thủ đoàn và hành khách thuộc 23 quốc tịch khác nhau bị cách ly sau khi phát hiện ổ virus Hanta đã rời quần đảo Cap Verde để đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha ở Đại Tây Dương sau khi được chính phủ Madrid cho phép. Theo dự kiến, thì tàu sẽ cập cảng vào ngày 9 tháng 5. Khác với COVID-19, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới nhận định là hiện tại nguy cơ của virus Hanta đối với phần còn lại của thế giới là rất thấp. Từ Geneva, thông tin viên Rémi Lange cho biết thêm.
7: Si les infections à hantavirus sont connues, celle qui s'est déclarée à bord du MV Hondius.
5: Bệnh viện Đại học Geneva đã giải trình tự gen của virus lây nhiễm một hành khách trên tàu đang được điều trị tại Zurich. Họ kết luận chắc chắn đó là chủng virus Hondes, một loại virus Hanta duy nhất được biết đến có thể lây nhiễm từ người sang người. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định chưa đến mức để đóng cửa biên giới vì tình hình rất khác so với những gì đã xảy ra vào đầu đại dịch COVID. Bác sĩ Maria Van Kerkhove, giám đốc khoa dịch tễ học giải thích. Chúng tôi biết một số hành khách đã tiếp xúc gần trên tàu, nhưng cần nhắc lại một điều, đó là hầu hết các loại virus Hanta không lây lan theo cách này. Chúng không dễ lây nhiễm như cúm hoặc COVID-19. Nguy cơ đối với người dân nói chung được coi là thấp. Hiện tại sự cảnh giác đang tập trung vào hành khách trên tàu, cũng như những người trên các chuyến bay được sử dụng để sơ tán du khách trên tàu bị bệnh, mà vào thời điểm đó chưa biết bị nhiễm virus Hanta. Tổ chức Y tế Thế giới và các quốc gia liên quan đang phối hợp để thực hiện việc truy vết tiếp xúc.
6: Jérémy Lange, Genève, RFI.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Trung Quốc, hai cựu bộ trưởng quốc phòng bị kết án tử hình được hưởng án treo vì tham nhũng. Theo Tân Hoa Xã ngày hôm nay, thì Tòa án Quân sự Trung Quốc kết luận ông Ngụy Phương Hòa phạm tội nhận hối lộ, còn ông Lý Thượng Phúc bị kết tội hối lộ và nhận hối lộ. Sau 2 năm ân xá, bản án của hai cựu bộ trưởng quốc phòng lần lượt giữ chức từ năm 2018 đến 2023 sẽ được giảm xuống tù trung thân không được ân xá. Cả hai cũng bị tước quyền công dân suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Đây là những bản án khắc nghiệt nhất được đưa ra đối với các quan chức quân đội cấp cao trong chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động sau khi lên nắm quyền vào cuối năm 2012.
1: Số du khách Nga được Liên hiệp châu Âu cấp thị thực tăng trở lại cho dù Moscow vẫn bị trừng phạt. Theo số liệu được chuyển cho các chính phủ và được trang Euractiv tham khảo được, thì số lượng thị thực Schengen cấp cho công dân Nga đã tăng trong năm ngoái với hơn 620.000 thị thực, tăng 10% so với năm 2024. Pháp, Ý, Tây Ban Nha là những nước hào phóng nhất.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay: phớt lờ lệnh cấm của Trung Quốc hay Hoa Kỳ về dầu mỏ Iran, thế bên kìm bên kẹp của các doanh nghiệp.
2: Thưa quý vị, lần đầu tiên Bắc Kinh sử dụng một đạo luật cho phép các thực thể Trung Quốc bị Washington đưa vào danh sách đen vì mua dầu mỏ Iran, không tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Nói cách khác, Bắc Kinh yêu cầu các công ty phớt lờ các lệnh trừng phạt của Mỹ nếu không muốn bị Trung Quốc trả đũa. Quyết định của Trung Quốc đẩy các công ty nước ngoài vào thế bên kìm bên kẹp, buộc phải lựa chọn hoặc là chọc giận Donald Trump hoặc là làm mất lòng Tập Cận Bình. Kênh truyền hình Pháp France 24 cho biết là hôm 2 tháng 5, Trung Quốc lần đầu tiên áp dụng một đạo luật buộc 5 công ty Trung Quốc không tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Theo đạo luật ngăn chặn trừng phạt ngoài lãnh thổ, được thông qua vào năm 2021, 5 nhà máy lọc dầu của Trung Quốc đã được lệnh phải tiếp tục hoạt động như thể họ không bị đưa vào danh sách đen của Mỹ. Xin Sun, một chuyên gia về kinh tế Trung Quốc tại King's College London, được France 24 trích dẫn ngày 6 tháng 5, giải thích là bằng cách này Bắc Kinh buộc các bên liên quan như ngân hàng, nhà cung cấp, công ty bảo hiểm hoặc khách hàng phải tiếp tục giao dịch với các thực thể Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt, từ ngữ trong nguyên văn. Mark Lantaigne, một chuyên gia về Trung Quốc tại Đại học Bắc Cực của Na Uy, nhắc lại luật này được đưa ra vào cuối nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump để tăng cường cơ chế cho phép Trung Quốc đáp trả các loại thuế quan và các biện pháp trừng phạt khác do Tổng thống Mỹ áp đặt kể từ năm 2018, khởi đầu của cuộc xung đột thương mại giữa hai cường quốc. Thế nhưng, từ trước đến nay, Bắc Kinh đã thận trọng không sử dụng vũ khí này mà thường đáp trả bằng việc ra lệnh hạn chế xuất khẩu một số loại đất hiếm hoặc áp đặt thuế quan có mục tiêu. Giờ đây, chính quyền Trung Quốc quyết định thời điểm leo thang hành động đã đến. Thứ nhất, theo chuyên gia Xin Sun, thì Henley Petrochemical, công ty thứ 5 của Trung Quốc bị Mỹ đưa vào danh sách đen, là công cụ quan trọng để mua dầu từ các quốc gia nhạy cảm như Venezuela và Iran. Trung Quốc cũng tin rằng đây là thời điểm thích hợp để chấn áp. Theo phân tích của Mark Lantaigne, Bắc Kinh tin rằng Trung Quốc đang ở vị thế mạnh hơn Mỹ. Do chiến tranh với Iran, kinh tế Mỹ bị suy yếu, quan hệ giữa Washington và các đồng minh châu Âu cũng đang căng thẳng. Nếu một công ty bảo hiểm châu Âu tuân thủ lệnh cấm của Mỹ, ngừng bảo hiểm cho việc nhập khẩu dầu của công ty hóa dầu Trung Quốc Henley Petrochemical, thì họ sẽ bị xem là vi phạm luật Trung Quốc. Các thực thể Trung Quốc bị trừng phạt có thể đệ đơn kiện và chính quyền Trung Quốc có thể tịch thu hoặc phong tỏa tài sản của công ty đó tại Trung Quốc để trang trải các khoản tiền phạt, theo chuyên gia về kinh tế Trung Quốc Xin Sun. Các nước vùng vịnh, đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ đặc biệt lâm thế khó xử vì không muốn làm phật lòng Trung Quốc, vốn dĩ là nước tiêu thụ nhiều dầu mỏ của họ. Vẫn trên France 24, chuyên gia Mark Lantaigne nhấn mạnh các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã tìm cách giữ lập trường trung lập nhất có thể để duy trì quan hệ tốt với cả hai cường quốc đối địch nhau. Tuy nhiên, việc giữ cân bằng sẽ rất khó nếu cả Washington và Bắc Kinh đều quyết liệt hơn trong việc yêu cầu các nước này chọn phe. Tạm thời, chuyên gia về kinh tế Trung Quốc Xin Sun tin rằng điều cần làm nhất là chờ đợi. Mỹ muốn bóp nghẹt Tehran về tài chính bằng cách gây áp lực đối với công ty Trung Quốc mua dầu của Tehran. Nhưng Hoa Kỳ có thể sẽ nhượng bộ ngay khi cuộc chiến chống Iran kết thúc. Hơn nữa, Donald Trump dự kiến công du Bắc Kinh vào giữa tháng 5 này, nên dường như đây chỉ là cách Bắc Kinh và Washington phô trương sức mạnh để giành ưu thế trong các cuộc đàm phán sắp tới. Theo nhận định của nhiều chuyên gia với đài France 24, rất có thể là sau thượng đỉnh Trump tập tại Bắc Kinh, quan hệ hai nước sẽ trở lại như trước khi các lệnh cấm này được ban bố.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My.

0: Thông báo ban đầu, không chỉ Đức mà cả Ý và Tây Ban Nha cũng đang trong tầm ngắm của nguyên thủ Mỹ. Quyết định này vốn gây lo ngại trong hàng ngũ Đảng Cộng Hòa đã làm nổi rõ vai trò của Hoa Kỳ tại châu Âu. Vậy câu hỏi đầu tiên, chính sách phòng thủ của Mỹ tại châu Âu được thiết lập như thế nào?
1: Sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu là di sản của đệ nhị thế chiến. Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ, EUCOM, được thành lập vào năm 1947, là một trong số 11 bộ chỉ huy tác chiến thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, hoạt động tại khoảng 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mục tiêu của EUCOM ban đầu là giúp ổn định và tái thiết châu Âu. Vào thời kỳ chiến tranh lạnh, sự hiện diện của quân đội Mỹ được coi như là một bức tường thành chống sự bành trướng của Liên Xô. Chiến tranh lạnh kết thúc, EUCOM vẫn được duy trì và đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ ở Bắc Cực, Châu Phi và Trung Đông, kể cả trong cuộc xung đột hiện nay với Iran. Hiện tại, EUCOM giám sát các hoạt động quân sự Hoa Kỳ trên khắp châu Âu, phối hợp với các nước đồng minh trong NATO thông qua 6 bộ tư lệnh lục quân, hải quân, không quân, thủy quân lục chiến, lực lượng đặc nhiệm và lực lượng không gian mới được thành lập.
0: Mỹ có bao nhiêu quân ở châu Âu và đồn trú ở những đâu?
1: Dựa theo thông tin từ Trung tâm Dữ liệu Nhân lực Quốc phòng Hoa Kỳ DMDC, hãng tin Anh Reuters cho biết, tính đến tháng 12 năm 2025, Mỹ có khoảng hơn 60 đến gần 80.000 binh sĩ trú đóng tại hơn 30 căn cứ thường trực nằm rải rác ở khoảng một chục nước. Trong số này, Đức, Ý và Anh là ba quốc gia có số lượng binh sĩ Mỹ đóng quân đông nhất. Dữ liệu do DMDC cung cấp cho thấy, tính đến tháng 12 2025, số lính Mỹ ở Đức là hơn 36.000 quân, được chia thành 5 đơn vị đồn trú. Tại Anh là hơn 10.000, đóng tại 3 căn cứ, chủ yếu là lực lượng không quân. Và ở Ý là hơn 12.660 quân, bao gồm các lực lượng lục quân, hải quân và không quân, đóng tại 4 căn cứ. Ngoài Tây Ban Nha, có các căn cứ hải quân và không quân Mỹ gần eo biển Gibraltar, nơi trú đóng của gần 4.000 quân thường trực. Lính Mỹ còn được điều động đến các nước khác như Ba Lan, Rumania, Hungary. Tại ba nước Đông Âu này, quân đội Mỹ còn được quyền tiếp cận tạm thời nhiều căn cứ khác nhau.
0: Châu Âu có vai trò như thế nào trong các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ?
1: Theo giải thích của hãng tin Mỹ AP, ngoài mục tiêu răn đe Nga, sự hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Âu giúp Washington thể hiện sức mạnh trên toàn cầu, đặc biệt là ở Đức, quốc gia có đông lính Mỹ trú đóng nhất. Căn cứ Stuttgart, nơi đặt trụ sở của các bộ tư lệnh châu Âu và châu Phi của Mỹ. Vùng Landstuhl của Đức trú đóng một trung tâm y tế to lớn, điều trị các binh sĩ bị thương trong các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Và nhất là căn cứ không quân Ramstein của Đức, căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại châu Âu, có một vị trí chiến lược quan trọng. Căn cứ này được ví như là một tiểu quốc Hoa Kỳ trong lòng nước Đức. Binh sĩ Mỹ hiện diện ở đây từ gần 80 năm qua. Căn cứ này đóng vai trò là trung tâm hậu cần, vận chuyển quân và trang thiết bị quân sự thiết yếu của quân đội Mỹ sang Trung Đông hay châu Phi. Tại Ý, hai căn cứ hải quân Napoli và Sigonella nằm trên đảo Sicily, nằm ở một vị trí thuận lợi trên vùng Địa Trung Hải để sang Trung Đông, có vai trò chủ chốt cho các hoạt động đường biển của quân đội Mỹ. Theo như lưu ý với kênh truyền hình France 24 từ nhà nghiên cứu Emma Salisbury, chuyên gia về quân sự Mỹ, về nghiên cứu chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, Tây Ban Nha tuy chỉ có gần 4.000 lính Mỹ, nhưng có căn cứ Rota nằm gần eo biển Gibraltar, là nơi trú đóng căn cứ hải quân lớn nhất của Mỹ tại châu Âu. Ngoài ra, theo ước tính của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ công bố hồi tháng 3 năm nay, Hoa Kỳ cất trữ khoảng 100 quả bom hạt nhân tại một số nước châu Âu là Bỉ, Đức, Ý, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, và có khả năng tại một căn cứ ở Anh Quốc. Nhìn chung, trong một cuộc điều trần trước Ủy ban Quân sự Thượng viện vào tháng 3 năm nay, tướng Alexis Grinkovich, tư lệnh lực lượng Mỹ và NATO tại châu Âu, đã nhấn mạnh đến lợi ích của việc triển khai quân Mỹ tại lục địa này như sau.
2: Việc có năng lực có vũ khí ở châu Âu cho phép chúng ta giúp Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ nhằm mục tiêu vào khủng bố ở châu Phi, hoặc giúp Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thực hiện chiến dịch Epic Fury, khoảng cách ngắn hơn, chi phí ít hơn và việc thể hiện sức mạnh dễ dàng hơn nhiều.
0: Vậy thông báo rút quân có phải là một phần trong chiến lược quốc phòng của Mỹ hay không?
1: Tài liệu được công bố vào tháng 1 năm nay vạch ra

0: một tầm nhìn toàn diện từ răn đe Trung Quốc đến phòng thủ chống các cuộc tấn công mạng và phá vỡ tham vọng hạt nhân của Iran. Do vậy, chính quyền Trump cho rằng châu lục này phải tự lực cánh sinh nhiều hơn, tài liệu nêu rõ xin trích.
1: Trong khi chúng ta đang và sẽ tiếp tục tham gia vào các vấn đề ở châu Âu, chúng ta phải và sẽ ưu tiên bảo vệ lãnh thổ của Hoa Kỳ và răn đe Trung Quốc.
0: AP nhắc thêm, trong số các điều khác, tài liệu lưu ý rằng sức mạnh kinh tế của châu Âu, mặc dù đang giảm dần trên phạm vi toàn cầu, vẫn là đáng kể, và nhất là riêng nền kinh tế Đức lớn hơn nhiều so với Nga. Ngoài ra, chiến lược quốc phòng Mỹ còn ghi nhận.
1: May mắn thay, các đồng minh NATO của chúng ta mạnh hơn Nga rất nhiều, cách biệt rất là lớn.
0: Văn bản này đồng thời còn lưu ý đến cam kết của các đồng minh NATO về việc tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP, một nỗ lực do ông Trump dẫn đầu.
2: Hệ quả sẽ như thế nào cho an ninh của châu Âu nếu Mỹ thực hiện cam kết rút bớt số binh sĩ hiện diện tại châu lục?
0: Với thông báo lần này, theo đánh giá của nhà nghiên cứu Emma Salisbury với France 24,
3: Hoa Kỳ vẫn có thể tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ ngay cả khi với 5.000 quân ít hơn, trừ phi Donald Trump quyết định đưa về nước các đội quân đặc nhiệm.
0: Nữ chuyên gia này còn lưu ý thêm.
3: Trên thực tế, lực lượng quân sự của Mỹ tại châu Âu đã tăng thêm khoảng 5.000 quân từ khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine. Nếu ông Trump thực thi lời đe dọa, đấy chỉ là quay trở lại với tình hình trước năm 2022.
0: Tuy nhiên, trong một cơn tức giận bộc phát, nguyên thủ Mỹ còn nhắm đến việc rút bớt quân ở Ý và Tây Ban Nha. Trong ngắn hạn, thông báo của ông Trump có thể chưa làm thay đổi diện mạo an ninh cho châu Âu. Nhưng theo quan sát của David Tawley, nhà chính trị học và chuyên gia về an ninh quốc gia Mỹ với kênh truyền hình From Vanguard.
1: Đây là một tín hiệu với các chính phủ châu Âu rằng Tổng thống Mỹ không đùa khi ông đe dọa giảm các cam kết với châu Âu.
2: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Pháp triển khai hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle đến Trung Đông, sẵn sàng bảo đảm an ninh ở eo biển Hormuz. Moscow thúc giục các sứ quán nước ngoài tại Kiev sơ tán nhân viên và công dân trước nguy cơ Nga tấn công trả đũa Kiev. Các nước ASEAN bàn cách ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến tranh Trung Đông. Mỗi ngày một sự kiện, phớt lờ lệnh cấm của Trung Quốc hay Hoa Kỳ về dầu mỏ Iran, các doanh nghiệp trong thế bên kìm bên kẹp. Theo dòng thời sự, những điều cần biết về sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
4: Điểm báo.
5: Thưa quý vị, vấn đề eo biển Hormuz, Mỹ rút bớt quân khỏi Đức, nguy cơ dịch tễ từ virus Hunter trên du thuyền là một số vấn đề được báo chí Pháp đề cập hôm nay.
0: Libération phân tích về thất bại của dự án tự do cho Hormuz. Chỉ trong 2 ngày, Tổng thống Mỹ đã phát động rồi đình chỉ một chiến dịch nhằm mở lại eo biển. Một thất bại mà ông biện minh bằng những tiến triển ngoại giao, nhưng lại thể hiện rõ những mâu thuẫn trong cuộc chiến của ông chống lại Iran.
5: Theo trang Axios, Nhà Trắng tin rằng sắp đạt được một bản ghi nhớ 14 điểm với Tehran nhằm chấm dứt chiến tranh, mở ra các cuộc đàm phán về hồ sơ nguyên tử, bám víu hy vọng đạt được thỏa thuận. Thị trường tài chính đã tăng điểm và giá dầu giảm xuống, cách xa mức đỉnh vài ngày trước đó. Ông Trump gia tăng áp lực bằng cách đe dọa nếu Iran không chấp nhận sẽ bị oanh tạc với cường độ mạnh hơn nhiều so với trước đây. Đằng sau tiến bộ ngoại giao này, kết quả của dự án tự do vẫn đáng thất vọng. Hôm thứ Hai, chỉ có 2 tàu đi theo hành lang được Hải quân Mỹ bảo vệ. Đến hôm sau, hình như không có tàu nào. Tệ hơn nữa, xung đột tiết kiệm ngay lập tức. Washington khẳng định phá hủy 6 tàu tấn công nhanh của Iran, hạ được nhiều hỏa tiễn và drone. Ngược lại, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bị Tehran oanh kích. Và tối thứ Ba, tàu container thuộc sở hữu của công ty vận tải biển Pháp CMA GCGM đã bị tấn công ở eo biển Gibraltar làm một số thủy thủ bị thương, Liberation cho rằng ông Trump đang trong thế bế tắc chiến lược.
0: Chuyên gia Adi Vaes của Crazy Club đánh giá ông Trump cho đình lại dự án tự do có lẽ vì nhận ra rằng vũ lực đã không mang lại kết quả mong muốn mà còn đóng cả cánh cửa đàm phán. Ông Denis Sitrinovic, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia ở Tel Aviv cho rằng những thay đổi liên tục của Tổng thống Mỹ là một hình thức ứng biến chiến lược.
5: Chính quyền Mỹ đang đứng giữa các mục tiêu không tương thích với nhau, tránh chiến tranh không nhượng bộ, duy trì răn đe, trấn an các đồng minh, ngăn chặn leo thang khu vực, nhưng lại không có một khung thực tế nào để buộc Iran phải thay đổi. Đó là do Washington đánh giá sai về khả năng tồn tại của Tehran. Nhà sử học người Mỹ Philip O'Brien cho rằng những tuyên bố liên tiếp của Trump nhằm tạo ra ảo tưởng đang ở thế chủ động, nhưng về cơ bản chẳng có gì thay đổi. Iran vẫn kiểm soát eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân chưa bị hủy diệt, vẫn còn hỏa tiễn đạn đạo và drone. Đối với ông Kenlin Takmash, điều này đáng báo động, không một mục tiêu chiến lược nào đạt được và Hoa Kỳ đột nhiên đình chỉ nỗ lực mở lại eo biển. Như vậy, đây là một sự thừa nhận yếu kém. Chính quyền Trump hy vọng đạt được một thỏa thuận cho phép rút lui khỏi xung đột mà không mất thể diện, trong khi Tehran hầu như không có động lực để nhượng bộ nhanh chóng.
0: Nhật báo Le Figaro cũng có cùng nhận định, ông Trump đang tìm kiếm một lối thoát cho một cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz. Hàng trăm tàu vẫn đang bị kẹt ở vùng vịnh và tuy không thể ngăn trở hoàn toàn, Iran vẫn tiếp tục là mối đe dọa cho con đường hàng hải này.
5: Tehran còn tấn công nhiều mục tiêu ở vùng vịnh, nhưng thay vì trả đũa, Trump ngưng lại ý định khai thông eo biển, nói về triển vọng một giải pháp ngoại giao, thông báo với Quốc hội chiến tranh đã kết thúc, giai đoạn sắp tới sẽ là cơn thịnh nộ kinh tế. Các viên chức Mỹ bắt đầu tách biệt vấn đề mở cửa eo biển Hormuz với việc giải quyết xung đột. Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Chiến tranh Peter Hegseth giải thích hoạt động bảo vệ các tàu buôn ở eo biển là tạm thời, các quốc gia khác sẽ thay chân. Chiến dịch này là món quà cho các nước. Ngoại trưởng Marco Rubio cũng tuyên bố mở lại eo biển Hormuz chỉ là động thái tự vệ trước thói cướp biển của Iran. Không thể để cho Tehran áp đặt ai được sử dụng hành lang chiến lược này. Điều này hoàn toàn bất hợp pháp. Các nước trên thế giới cần phải tham gia với chúng tôi. Hết lời dẫn, ngoại trừ một sự leo thang quân sự mà Trump cho đến nay vẫn tránh, thì giải pháp ngoại giao có vẻ là lối thoát duy nhất.
0: Trong bối cảnh phong tỏa kéo dài eo biển Hormuz, Trung Quốc có vẻ sẵn sàng dùng ảnh hưởng của mình để thúc đẩy chấm dứt chiến tranh ở Iran vài ngày trước khi Tổng thống Donald Trump thăm Bắc Kinh.
5: Lysenko chú ý đến chuyến thăm ngày hôm qua của Ngoại trưởng Iran, cho rằng đây là dấu hiệu mới cho thấy sự can thiệp của Trung Quốc. Cuộc gặp lần đầu tiên kể từ khi khởi đầu cuộc chiến diễn ra vào lúc Mỹ ngưng mọi chiến dịch quân sự từ Epic Fury tới Project Freedom, còn Israel tuyên bố đã đạt được mục đích chiến tranh trừ vấn đề Ebola. Ngoại trưởng Marco Rubio nói đến luật pháp quốc tế và đa phương, chuẩn bị một nghị quyết về tự do hàng hải trình cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Bắc Kinh mang lại hỗ trợ tài chính cần thiết cho Tehran, nhà cung cấp dầu lửa. Ngoại giao Trung Quốc thì rất gần gũi với nhà hòa giải Pakistan. Hơn nữa, Trung Quốc rất cần bảo đảm nguồn cung năng lượng, tránh cho những thiệt hại kinh tế từ Hormuz khiến tăng trưởng thế giới sụt giảm. Đây là lúc để gia tăng ảnh hưởng địa chính trị. Ngoài Nga, thì Trung Quốc là cường quốc duy nhất có mối quan hệ ưu tiên với Iran, dù thủ lợi trong ngắn hạn, với xuất khẩu xe hơi điện và pin mặt trời đều tăng hơn 100%. Bắc Kinh về lâu về dài có lợi khi Trung Đông được ổn định. Về phía Pháp, điều hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle đến Hồng Hải để hỗ trợ bảo đảm an ninh. Paris ra sức vận động cho một liên minh quốc tế không tham chiến. Điện Élysée chủ trương nên để các tàu dầu của Iran được xuất đi dầu thô hiện không còn chỗ chứa. Nhưng Tehran phải cam kết đàm phán nghiêm túc về các vấn đề như nguyên tử, đạn đạo, xung đột khu vực.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Cuốn về địa chính trị, Lysenko nhận định châu Âu từ nay đơn độc trước Nga. Tác giả bài viết nhắc lại câu nói của Tổng thư ký đầu tiên NATO Lord Ismay cho rằng Liên minh Bắc Đại Tây Dương có ba mục tiêu: cầm nước Mỹ bên trong, giữ Liên Xô bên ngoài và chuẩn bị cho sự trở lại của sức mạnh nước Đức. Nhưng Donald Trump đang hành động hoàn toàn ngược lại.
5: Sau những phát biểu kém ngoại giao của Thủ tướng Đức, Tổng thống Mỹ loan báo rút ít nhất 5.000 quân viễn chinh Mỹ trong số 35.000 đang trú đóng. Phải chăng đây là dịp để Donald Trump chia tay với một châu Âu mà ông không ưa, hay chỉ nhằm thúc đẩy châu lục chi cho quốc phòng nhiều hơn? Chừng như là logic vì Mỹ có những ưu tiên khác từ Trung Đông cho tới châu Á, nhưng thời điểm mà Trump chọn lựa là đáng kinh ngạc, giống như lại là một thông điệp tích cực cho Putin. Những động thái của Washington đã thúc đẩy một loạt phản ứng. Anh Quốc xích lại gần Liên hiệp châu Âu sau Brexit năm 2016, tam giác Paris, Berlin, London chừng như đáng tin cậy hơn mối liên hệ đặc biệt với Hoa Kỳ. Không chỉ có Anh mà nhiều nước lần lượt nhận ra bảo đảm an ninh của Mỹ không còn khả tính. Chính sách thuế quan của ông Trump, đặc biệt việc áp thuế lên kỹ nghệ xe hơi, vốn là sức mạnh truyền thống của kinh tế Đức, là món quà cho phe dân túy, hiện là lực lượng chính trị đứng thứ nhì. Báo chí vừa đăng tải câu chuyện một phụ nữ Đức gốc cho Thái đã trở thành công dân Mỹ, nay ở tuổi 103, muốn lấy lại quốc tịch Đức. Với lý do nước Mỹ có thể sẽ không còn là một nền dân chủ, Lysenko cho rằng đây lại là thêm một nguyên nhân để châu Âu bảo vệ mô hình dân chủ của mình hơn bao giờ hết.
0: Cũng tại châu Âu, Lysenko giải thích vì sao Peter Macha, người đã hạ gục Viktor Orbán, có nguy cơ gây thất vọng. Sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 12 tháng 4, Peter Macha sắp chính thức trở thành thủ tướng mới của Hungary, khép lại hơn 16 năm cầm quyền của Viktor Orbán.
5: Tuy nhiên, làn sóng hy vọng vừa dấy lên có nguy cơ vấp phải thực tế khắc nghiệt. Peter Macha tiếp quản một đất nước đang kiệt quệ về tài chánh, Hungary trì trệ và vật giá leo thang mạnh nhất Liên hiệp châu Âu. Lạm phát dù đã hạ nhiệt vẫn ở mức cao hơn hẳn phần còn lại ở châu Âu, đầu tư cũng sụt giảm nghiêm trọng. Một phần nguyên nhân là từ Brussels đóng băng nhiều quỹ hỗ trợ châu Âu, tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 0,4%. Trong chiến dịch tranh cử, Magyar nhấn mạnh một con số kê sốc: sức mua của người Hungary nay còn thấp hơn cả Bulgari. Khó khăn lớn nhất nằm ở tài chánh công.
4: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu điểm Thời sự. Trọng Thành nói về dầu mỏ, một vũ khí chủ lực trong cuộc chiến Trung Đông.
6: Tạp chí Tiêu điểm.
7: Kính thưa quý vị, cuộc chiến Mỹ-Israel chống Iran không chỉ là một cuộc đối đầu về quân sự. Dầu mỏ là một mặt trận khác. Đối với chính quyền Donald Trump, mục tiêu chính thức là để ngăn chặn tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân của Tehran. Nhưng nhiên liệu dầu khí nói chung và dầu lửa nói riêng ngay lập tức trở thành vũ khí mà Iran sử dụng để đáp trả Mỹ, với việc phong tỏa eo biển Hormuz và các cuộc tấn công nhắm vào nhiều cơ sở dầu khí của các đồng minh của Hoa Kỳ tại vùng vịnh. Về phần mình, Washington cũng sử dụng dầu mỏ như một phương tiện chủ yếu để gây áp lực buộc Iran phải nhân nhượng. Vì sao dầu mỏ lại trở thành vũ khí chủ lực trong cuộc xung đột Mỹ-Iran? Chuyên gia Pierre Gazou, giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Quỹ Địa Trung Hải, trả lời đài Radio France nhận định.
8: Trên thực tế, dầu mỏ là nguồn tài nguyên chính của Iran trong ít nhất 60 hoặc 70 năm, từ thời đế quốc Iran cho đến thời cách mạng Iran. Giờ đây, khi Iran hoàn toàn bị cô lập, nếu thật sự muốn kiếm ngoại tệ để hoạt động, nước này phải dựa vào xuất khẩu dầu mỏ, vốn chịu lệnh trừng phạt rất mạnh từ cộng đồng quốc tế. Vì vậy, toàn bộ vấn đề là làm thế nào để vượt qua những lệnh trừng phạt này.
7: Kinh tế Iran vốn đã bị kiềm tỏa nghiêm trọng do lệnh cấm vận dầu mỏ để ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Tehran. Cuộc tấn công chớp nhoáng của Liên quân Mỹ-Israel hạ sát lãnh đạo tối cao Iran, giáo chủ Ali Khamenei, và tiếp theo đó là các cuộc tấn công ồ ạt nhắm vào các cơ quan đầu não, các đơn vị vũ trang Iran, đẩy chế độ Cộng hòa Hồi giáo vào chân tường. Hai ngày sau, ngày 2 tháng 3, Iran chính thức đóng cửa eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy chiến lược của vận tải dầu mỏ toàn cầu. Eo biển Hormuz là tuyến đường vận chuyển khoảng 20 triệu thùng dầu và sản phẩm dầu mỏ mỗi ngày, chiếm từ 20 cho đến 30% lượng dầu thô toàn cầu. Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn trong vùng vịnh đã phải cắt giảm sản lượng khoảng 11 triệu thùng một ngày. Thế giới bên bờ vực đại khủng hoảng năng lượng khiến nhiều người nghĩ đến bóng ma khủng hoảng dầu lửa thập niên 1970. Trong chiến dịch Epic Fury tấn công Iran, quân đội Mỹ đã tấn công hàng nghìn mục tiêu, trong đó có các cơ sở quân sự, nhà máy hạt nhân, trụ sở chính quyền. Nhưng có một điểm được nhiều nhà quan sát lưu ý là chính quyền Donald Trump về mặt chính thức khẳng định không đụng đến các cơ sở sản xuất dầu mỏ của Iran. Chuyên gia Pierre Khazou, giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Quỹ Địa Trung Hải, nhận định.
8: Hoa Kỳ coi cuộc chiến chống Iran này như một phần của cuộc cạnh tranh toàn cầu với Trung Quốc. Washington về cơ bản muốn nói với Bắc Kinh rằng chúng tôi đã vô hiệu hóa dầu mỏ của Venezuela, chiếm 5% lượng nhập khẩu của Trung Quốc. Giờ đây chúng tôi đang tiếp tục vô hiệu hóa dầu mỏ của Iran, chiếm 15% lượng nhập khẩu của Trung Quốc. Vì vậy, kể từ khi Donald Trump dự kiến đến Bắc Kinh vào cuối tháng 3, ngay cả khi cuộc gặp này có thể bị trì hoãn một chút, ông ấy vẫn có đòn bẩy đối với Trung Quốc. Chính vì vậy, mục tiêu của Hoa Kỳ không phải là phá hủy cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran, mà là làm tê liệt một khoảng thời gian nhất định, đủ lâu để đàm phán với Trung Quốc. Trong khi đó, ngược lại, Israel có thể có lợi ích trong việc phá hủy hoặc ít nhất làm suy yếu đáng kể năng lực sản xuất của Iran. Mục tiêu chính xác của Israel là gây thiệt hại nghiêm trọng và có thể nói phá vỡ hệ thống dầu lửa của Iran. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta thực sự cần nhìn nhận vấn đề theo cách đó ở cấp độ toàn cầu.
7: Nhận định của chuyên gia Pierre Khazou được đưa ra ít ngày sau cuộc tấn công của Israel ngày 18 tháng 3 nhắm vào một mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới sau Park North Dome của Iran và Qatar tại vùng vịnh. Iran đã cáo buộc Mỹ, Israel và trả đũa ngay lập tức về vụ oanh kích này với cuộc tấn công vào một cơ sở khí đốt chính của nước láng giềng Qatar, đồng thời đe dọa tiếp tục tấn công trả đũa các cơ sở dầu khí của các đồng minh khác của Mỹ như Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tổng thống Trump ngay lập tức khẳng định cuộc tấn công do Israel tiến hành không hỏi ý kiến Mỹ và yêu cầu Tel Aviv đình chỉ mọi cuộc tấn công tương tự trong tương lai có nguy cơ làm khủng hoảng nhiên liệu thêm trầm trọng. Tiếp theo, việc Iran phong tỏa gần như toàn bộ việc đi lại qua eo biển Hormuz, ngoại trừ một số tàu thuyền của các quốc gia thân hữu như Trung Quốc, đến lượt Washington ngăn chặn tàu đến và rời các cảng biển của Iran kể từ ngày 13 tháng 4. Quyết định được đưa ra ngay sau khi cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Islamabad, thủ đô Pakistan, ngày 12 tháng 4 thất bại. Vì sao Washington đưa ra biện pháp này một tháng rưỡi sau khi mở màn cuộc tấn công Iran? Trả lời đài France 24, ông Aden Bakawan, giám đốc Viện Nghiên cứu Châu Âu về Trung Đông và Bắc Phi, nhận định.
8: Donald Trump quả thực đã có một chiến lược. Chiến lược của ông là buộc chế độ này đầu hàng thông qua đàm phán. Ông đã không thành công. Trump bắt đầu ném bom để buộc chế độ này đầu hàng. Ông cũng đã không thành công. Trump lại thử con đường ngoại giao. Ông vẫn không thành công. Giờ đây, Trump nghĩ mình đã tìm ra phương pháp đúng đắn. Phương pháp đó là gì? Đó là cố gắng bóp nghẹt nền kinh tế của chế độ Cộng hòa Hồi giáo cho đến khi lực lượng vệ binh Cộng hòa phải cầu xin Donald Trump. Tôi xin phép nói một cách hình ảnh một chút. Họ sẽ cầu xin Donald Trump hãy trở lại bàn đàm phán đi. Chúng tôi chắc chắn sẽ đầu hàng.
7: Dựa trên những gì mà Nhà Trắng tính toán là có thể bóp nghẹt được nền kinh tế Iran với lệnh phong tỏa ngày 13 tháng 4. Chuyên gia David Rigoleros, tổng biên tập tạp chí Orient Strategic trên đài France 24, giải thích.
9: Il a dit officiellement que ça c'était sur au moins deux mois.
8: Tổng thống Mỹ chính thức nói rằng điều đó sẽ mất ít nhất 2 tháng. Các cố vấn của ông nói họ đang thảo luận về thời gian tối thiểu 2 tháng để biện pháp này có hiệu quả, bởi vì có vấn đề về kho chứa dầu. Việc không còn nơi chứa sẽ dẫn đến việc các giếng dầu phải đóng cửa. Một khi các giếng dầu bị đóng cửa, sẽ vẫn có vấn đề ngập nước, có nghĩa là không khai thác dầu được nữa. Điều này đặc biệt đúng nếu có những giếng dầu cũ, họ không thể làm chúng hồi sinh. Điều này gây áp lực rất lớn đối với hệ thống sản xuất dầu của Iran.
7: Hai tuần sau khi áp đặt lệnh phong tỏa, Tổng thống Trump tỏ ra hài lòng. Trả lời trang mạng Axios, lãnh đạo Mỹ hào hứng với nhận định. Việc phong tỏa có hiệu quả hơn một chút so với việc ném bom. Chế độ Iran đang nghẹt thở và tình hình sẽ còn tồi tệ hơn đối với họ. Họ sẽ không thể sở hữu được vũ khí hạt nhân. Hết lời dẫn. Mỹ khai màn cuộc tấn công chống Iran chỉ một tháng trước ngày Tổng thống Trump dự kiến đi Trung Quốc. Ngày 17 tháng 3, đúng vào lúc xung đột tiếp diễn dữ dội, thế giới bên bờ vực đại khủng hoảng năng lượng, ông Trump đã đề nghị Bắc Kinh hoãn chuyến công du một tháng, thời gian được xem như để Nhà Trắng giải quyết xong xuôi cuộc chiến chống Iran. Trên thực tế, cuộc chiến quân sự và kinh tế của Washington chống chế độ Hồi giáo không dễ, xuôi chèo, mát mái. Các lực lượng Iran không chỉ đã tìm ra phương thức để kháng cự, không cho phép chính quyền Mỹ đạt được mục tiêu bắt chế độ này phải quy hàng, mà họ còn là các đối thủ đáng gờm về mặt kinh tế. Trả lời Phong Phanh Cát, ông Aden Bakawan, Giám đốc Viện Nghiên cứu Châu Âu về Trung Đông và Bắc Phi, giải thích.
8: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Pasdaran trên thực tế đã tư sản hóa. Tư sản hóa là gì? Tôi đã nghiên cứu chi tiết về hồ sơ của tất cả các tướng lĩnh ở trung tâm những cuộc tranh giành quyền lực. Họ vừa là tướng lĩnh nhưng cũng vừa là doanh nhân. Các tướng lĩnh doanh nhân và là những người có bằng tiến sĩ về địa chính trị hoặc kinh tế. Nói cách khác, từ lớp nắm quyền ở Tehran, tôi nghĩ rằng họ có thể hiểu ngôn ngữ của bom đạn, nhưng trước ngôn ngữ của bom đạn, họ cũng nắm được ngôn ngữ của kinh tế.
7: Trong cuộc chiến Mỹ chống Iran, bùng lên từ ngày 28 tháng 2, tạm lắng từ đầu tháng 4 với quyết định hưu chiến mong manh, năng lượng dầu khí đã trở thành một đấu trường chính, tấn công vào các cơ sở dầu khí hay phong tỏa các tuyến đường vận tải năng lượng được sử dụng như các phương tiện gây áp lực chủ chốt. Trong lịch sử thế giới đương đại, có lẽ chưa khi nào vũ khí dầu mỏ lại được sử dụng theo cách toàn diện đến như vậy. Khác với cuộc khủng hoảng dầu mỏ thập niên 70, lần này việc kiểm soát vận chuyển và đe dọa gián đoạn nguồn cung đóng vai trò trung tâm. Về phía Iran, quyết định phong tỏa eo biển Hormuz đã được đưa ra như biện pháp bất khả kháng, buộc đối phương phải trả giá rất lớn trong tình thế chế độ đứng trước nguy cơ tồn vong. Về phía Mỹ, việc trả đũa với các hoạt động phong tỏa hàng hải nhắm vào Iran cũng có thể xem như là một biện pháp bắt buộc sau khi áp lực đe dọa hủy diệt rồi hơn 3 tuần lễ tấn công dữ dội đã không buộc được chế độ Tehran đầu hàng. Tuy nhiên, cuộc đấu chưa kết thúc. Việc Hoa Kỳ hy vọng chặn đứng hoạt động vận tải dầu mỏ lâu dài có thể dẫn đến hủy diệt năng lực sản xuất của Iran, buộc Tehran phải nhân nhượng là điều đang diễn ra. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, để hiểu đúng hơn về vũ khí dầu mỏ trong cuộc chiến giữa Mỹ và Iran, cũng cần đặt câu chuyện này trong thế đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cuộc chiến Mỹ chống Tehran diễn ra ngay trước chuyến đi Bắc Kinh dự kiến của Tổng thống Donald Trump dường như cho thấy Iran và dầu mỏ có thể là các biến số quan trọng trong quan hệ giữa hai đại cường.
4: Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Trọng Thành. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Xã hội, nói về thượng nguồn sông Mekong bị ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan. Tạp chí do Chi Phương thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
10: Tạp chí Xã hội.
3: Từ nhiều tháng qua, các hình ảnh về cá biến dạng vảy đổi màu, có nhiều khối u, màu mắt bất thường, được luân truyền rộng rãi tại Thái Lan. Chúng được phát hiện dọc theo sông Cốc ở miền Bắc Thái Lan, bắt nguồn từ Miến Điện, chảy qua tỉnh Chiang Rai và đổ vào sông Mekong. Nhiều người dân không dám ăn cá sông, ngừng đánh bắt cá trước những thông tin về cá bị nhiễm độc do kim loại nặng được thải ra từ các hoạt động khai khoáng ở thượng nguồn. Tình trạng ô nhiễm tập trung chủ yếu tại vùng Tam Giác Vàng, nơi các con sông như là sông Cốc, sông Sai, sông Ruak chảy từ Miến Điện vào Thái Lan và đổ vào sông Mekong.
11: Trên thực tế thì theo tờ Bangkok Post, tình trạng ô nhiễm kim loại nặng đã được phát hiện vào tháng 8 năm 2024 khi mà người dân báo cáo về tình trạng nước sông vẩn đục tại đập Ban Kewer, trẻ em bị phát ban sau khi chơi đùa trên sông. Còn tại Huai Phong Pu, nông dân nhận thấy cây trồng héo úa dù được tưới nước hàng ngày. Đến đầu năm 2025, các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đã xác nhận nỗi lo sợ. Đó là dòng sông bị ô nhiễm với hàm lượng thạch tín cao, nồng độ kim loại nặng ở mức báo động. Cục Thủy sản Thái Lan được cho là để trấn an dư luận và tránh tác động đối với thị trường, thì đã thông báo vào hồi tháng 6 năm ngoái rằng những con cá bị biến dạng được đánh bắt ở các con sông bị nhiễm ký sinh trùng Dijena và sự biến dạng không phải là do kim loại nặng gây ra. Trong khi đó, thì các tổ chức phi chính phủ và các nghiên cứu của Đại học Nareswan ở Thái Lan đã đưa ra bằng chứng về việc mô cá chứa kim loại nặng và các dấu hiệu như là có u, biến màu là do nhiễm độc hóa học. Họ kết luận rằng bị nhiễm vi khuẩn hay ký sinh trùng là hệ quả của việc hệ miễn dịch bị suy yếu do sống trong môi trường nhiễm độc lâu ngày. Các báo cáo từ Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan gần đây cũng đã phải thừa nhận các chỉ số hóa học về thạch tín đang vượt ngưỡng an toàn. Kết quả xét nghiệm trầm tích được công bố vào tháng 4 năm nay cho thấy mức độ thạch tín đo được ở nhiều khu vực ở sông Cốc, Sai và Ruak lên đến mức 296 mg trên 1 kg, cao gấp 9 lần ngưỡng nguy hiểm. Ô nhiễm trì vượt quá mức an toàn cũng được phát hiện tại nhiều khu vực trên sông Cốc, cùng với các kim loại nặng khác bao gồm nickel, thủy ngân, đồng và chrome.
3: Vậy dòng sông đã bị đầu độc như thế nào? Ông Thanapol Penrat, giáo sư tại Đại học Neraswan của Thái Lan, nhận định như sau.
12: Vấn đề là ô nhiễm nguồn nước xuyên biên giới do khai thác khoáng sản đất hiếm và vàng không được kiểm soát và quản lý đúng cách ở Miến Điện. Tôi cũng rất quan ngại vì việc khai thác vẫn tiếp diễn ở Lào. Như vậy là có thêm một nguồn phát thải chất ô nhiễm không chỉ ở Miến Điện mà còn ở Lào. Và điều đó thực sự ảnh hưởng đến sông Mekong một cách tổng thể.
3: Ở phía thượng nguồn sông Mekong, miền Bắc Thái Lan, báo cáo của Viện Nghiên cứu Stimson có trụ sở tại Mỹ dựa vào các hình ảnh vệ tinh và việc xác nhận các nguồn tin từ thực địa chỉ ra hơn 2.400 địa điểm khai thác khoáng sản dọc theo 43 con sông. Còn tại các phụ lưu của sông Mekong có đến gần 800 địa điểm khai thác, hầu hết không được kiểm soát. Các mỏ này xả trực tiếp cyanua, thủy ngân, thạch tín và kim loại nặng vào nước sông. Các tác giả của báo cáo nêu ra các cơ chế chính đầu độc dòng sông, trong đó có việc khai thác đất hiếm bằng rửa hóa chất tại chỗ. Ông Regan Kwan, một trong những tác giả của báo cáo, giải thích với RFI tiếng Việt như sau.
12: Mỗi phương pháp đều có nguy cơ gây tác động môi trường đáng kể. Với khai thác sa khoáng dọc sông, quá trình đào bới và khuấy động trầm tích làm giải phóng các kim loại nặng vốn tồn tại tự nhiên trong đất. Khi tiếp xúc với nước và không khí, các chất này có thể hòa tan và làm gia tăng ô nhiễm nguồn nước với nồng độ kim loại nặng nhiều nơi vượt chuẩn của WHO. Phương pháp ngâm chiết sử dụng axit để tách kim loại trong quặng ngoài trời. Hệ thống này thiếu che chắn và quản lý chặt chẽ, nên dễ gây rò rỉ nước thải độc hại, ảnh hưởng đến động vật hoang dã và có nguy cơ lan rộng khi xảy ra mưa lớn hoặc thiên tai. Cuối cùng, chia tách tại chỗ, bơm hóa chất trực tiếp vào lòng đất để hòa tan đất hiếm, đồng thời sử dụng nước sông trong quá trình khai thác. Sau đó, lượng nước thải chứa kim loại nặng và hóa chất thường được xả ngược trở lại môi trường, gây nguy cơ ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm.
13: Putting that water back into the system.
3: Bắt nguồn từ Tây Tạng, sông Mekong chảy qua 6 nước rồi đổ ra Biển Đông, là nguồn cung cấp nước cho nông nghiệp, thủy điện, giao thông và thủy sản, nuôi sống hơn 70 triệu người trong khu vực. Dòng sông từ lâu đã phải chịu ô nhiễm nhựa, đến các đập thủy điện kìm hãm dòng chảy ở thượng nguồn và việc khai thác cát tàn phá bờ sông, cũng như là tình trạng biến đổi khí hậu hoặc là những loại ô nhiễm khác. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng các hoạt động khai thác đất hiếm không được kiểm soát có thể gây ra cuộc khủng hoảng môi trường nghiêm trọng nhất mà dòng sông này từng phải đối mặt. Các loại kim loại nặng như là thạch tín hay cyanua không bị phân hủy theo thời gian. Khi chúng tích tụ, có thể gây tác động lâu dài, ngay cả khi các hoạt động khai thác đã chấm dứt. Việc tiếp xúc với kim loại nặng gây ra những hậu quả nguy hiểm đối với sức khỏe. Ví dụ thạch tín có thể gây suy tạng, thủy ngân gây hại cho hệ thần kinh, còn chì thì làm suy giảm nhận thức và cadmium gây hại cho thận. Ông Brian Ayler, giám đốc chương trình về Đông Nam Á tại Viện Nghiên cứu Stimson, cũng là đồng tác giả của báo cáo nói trên, nhận định như sau.
12: Một số người tại Thái Lan gọi đây là quả bom nguyên tử đối với sông Mekong. Ngoài cuộc chiến tranh trong thế kỷ trước, chưa từng có sự kiện nào ảnh hưởng đến nhiều người như thế này. Chúng ta vẫn chưa biết liệu đồng bằng sông Cửu Long tại Việt Nam có bị nhiễm độc từ các mỏ thượng nguồn hay không. Đó là nơi cung cấp thực phẩm cho toàn thế giới và người tiêu dùng đang sử dụng sản phẩm mà không hề hay biết về nguy cơ nhiễm độc. Hiện áp lực đang đến từ nhiều phía. Nhật Bản và Úc đã phát hiện sản phẩm nhiễm độc. Cuối năm ngoái, Nhật Bản đã ngừng nhập khẩu đậu bắp và đậu xanh từ Chiang Rai ở Thái Lan. Úc cũng tìm thấy nồng độ thạch tín cao trong gạo Thái. Chúng tôi hy vọng áp lực kinh tế này sẽ thúc đẩy sự thay đổi.
3: Báo cáo được thực hiện ban đầu nhằm mục đích nâng cao nhận thức về mức độ nguy hiểm của nồng độ các kim loại nặng được phát hiện trước đó và chủ yếu tập trung theo dõi hai mỏ khai thác. Nhưng qua quá trình nghiên cứu, nhiều mỏ khai thác mới đã được xây dựng và chưa từng được thống kê hay đăng ký trước đó, đặc biệt là tại Lào, với 20 mỏ khai thác trái phép và chất thải được xả trực tiếp ra nhánh sông Mekong dẫn tới Việt Nam. Điều đáng chú ý là nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ của các hoạt động này được thúc đẩy bởi nhu cầu đất hiếm từ Trung Quốc. Viện nghiên cứu Stimson đã đăng tải danh sách các công ty đứng đằng sau các hoạt động này và hầu hết có chủ là người Trung hoặc là có liên hệ với Trung Quốc. Ông Regan Kwan nhận định như sau.
12: Các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc kiểm soát chuỗi cung ứng từ khai thác đến tinh luyện và sản xuất nam châm. Chúng tôi có bằng chứng về các công ty Trung Quốc tham gia khai thác tại Miến Điện và Lào, sau đó xuất khẩu về Trung Quốc để đưa vào các lò luyện. Tại lò luyện, khoáng sản từ nhiều nguồn bị trộn lẫn, khiến việc truy xuất nguồn gốc trở nên bất khả thi. Sự hiện diện và can thiệp của Trung Quốc trong toàn bộ chuỗi cung ứng là điều không thể tranh cãi.
3: Cho đến nay, các biện pháp ứng phó với tình trạng này vẫn còn rất là hạn chế. Cuộc nội chiến ở Miến Điện khiến vấn đề này khó có thể giải quyết, hơn nữa là các hoạt động khai thác ở những khu vực do các lực lượng phiến quân quản lý, chứ không phải chính quyền quân sự. Và điều này đã dấy lên lo ngại đối với các nước ở hạ lưu sông Mekong là Việt Nam và Campuchia. Giám đốc của chương trình Đông Nam Á tại Viện Nghiên cứu Stimson, ông Brian Ayler nhận định.
12: Việt Nam đang có kế hoạch mở lại các mỏ đất hiếm. Chúng tôi hy vọng chính phủ và các đơn vị vận hành mỏ sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp, rút kinh nghiệm từ những bài học đau xót đang xảy ra trên sông Mekong. Việt Nam là một ngôi sao công nghệ đang lên. Chúng tôi hy vọng các hoạt động công nghiệp hóa của Việt Nam sẽ không làm trầm trọng thêm vấn đề này.
3: Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng các hoạt động khai thác đất hiếm sẽ vẫn tiếp tục lan rộng và không được kiểm soát trước nhu cầu toàn cầu ngày càng gia tăng. Đất hiếm được sử dụng chủ yếu trong việc sản xuất các thiết bị điện tử hay trong pin điện phục vụ chuyển đổi xanh, cũng như trong các trung tâm dữ liệu trước sự bùng nổ của AI, cũng như trong ngành công nghiệp quốc phòng. Theo chính phủ Mỹ, những khoáng sản này được sử dụng trong các máy bay chiến đấu F-35, tàu ngầm, tên lửa Tomahawk, hệ thống radar và nhu cầu về nguồn cung ngày càng tăng khi mà Mỹ bổ sung và mở rộng kho dự trữ quân sự đã bị hao hụt do các cuộc chiến như là ở Ukraine và ở Iran. Các khoáng sản, nguyên tố đất hiếm đang rơi vào vòng xoáy địa chính trị. Trung Quốc kiểm soát 90% thị trường đất hiếm toàn cầu, đã ra lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm. Washington gần đây cũng đã công bố các khoản đầu tư hàng tỷ đô la vào lĩnh vực này nhằm đa dạng nguồn cung, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Và đây cũng sẽ là một trong những chủ đề được dự trù đem ra thảo luận trong thượng đỉnh giữa lãnh đạo Hoa Kỳ và Trung Quốc sắp tới.
1: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
4: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Pháp triển khai hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle đến Trung Đông, sẵn sàng bảo đảm an ninh ở eo biển Hormuz. Moscow thúc giục các sứ quán nước ngoài tại Kiev sơ tán nhân viên và công dân trước nguy cơ Nga tấn công trả đũa Kiev. Các nước ASEAN bàn cách ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến tranh Trung Đông. Mỗi ngày một sự kiện, phớt lờ lệnh cấm của Trung Quốc hay Hoa Kỳ về dầu mỏ Iran, các doanh nghiệp trong thế bên kìm bên kẹp. Theo dòng thời sự, những điều cần biết về sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ 6 ngày 8 tháng 5, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của anh Vũ. Tiếp theo là tạp chí văn hóa nói về Hà My Nguyễn và câu chuyện gia đình qua những tác phẩm nghệ thuật bằng gốm. Thành Phương phỏng vấn nghệ sĩ Hà My Nguyễn. Và cuối cùng là tạp chí tiêu điểm thời sự của Trọng Thành nói về dầu mỏ, một vũ khí chủ lực trong cuộc chiến Trung Đông. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Nạp Hạp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai. Paris, RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thùy Dương, Chi Phương, Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 7 tháng 5 năm 2026. Pháp triển khai hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle đến Trung Đông, sẵn sàng bảo đảm an ninh ở eo biển Hormuz. Moscow thúc giục các sứ quán nước ngoài tại Kiev sơ tán nhân viên và công dân trước nguy cơ Nga tấn công trả đũa Kiev. Các nước ASEAN bàn cách ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến tranh Trung Đông. Mỗi ngày một sự kiện, phớt lờ lệnh cấm của Trung Quốc hay Hoa Kỳ về dầu mỏ Iran, thế bên kìm bên kẹp của các doanh nghiệp.
2: theo dòng thời sự, những điều cần biết về sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu. Kính thưa quý vị, trong thông cáo ngày hôm qua, ngày 6 tháng 5, Bộ Quân lực Pháp cho biết là tàu sân bay Charles de Gaulle và các tàu hộ tống đi qua kênh đào Suez đến khu vực phía nam Hồng Hải. Quyết định này được coi là tín hiệu cho thấy Liên minh Pháp và Anh sẵn sàng bảo đảm an ninh ở eo biển Hormuz.
3: Tàu sân bay Charles de Gaulle mang theo khoảng 20 máy bay chiến đấu Rafale và được hộ tống bởi một số tàu khu trục đã rời Toulon ở miền nam nước Pháp vào cuối tháng Giêng để được triển khai ở Bắc Đại Tây Dương, nhưng đã được điều hướng về Địa Trung Hải hồi đầu tháng 3 và ở lại đó để bảo vệ lợi ích của Pháp và các nước đồng minh bị ảnh hưởng bởi sự trả đũa của Iran. Vào tháng 4, một liên minh gồm hơn 40 nước không tham chiến, trung lập do Pháp và Anh dẫn đầu đã được thành lập nhằm khôi phục hoạt động hàng hải ở eo biển Hormuz. Phủ Tổng thống Pháp được AFP trích dẫn khẳng định, hiện chúng tôi có một kế hoạch hoạt động đầy đủ, hoàn toàn mang tính phòng thủ và giữ khoảng cách an toàn với các bên tham chiến, từ ngữ trong nguyên văn. Theo Bộ Quân lực Pháp, việc triển khai tàu sân bay Charles de Gaulle đáp ứng nhu cầu giảm thời gian thực hiện sứ mệnh đa quốc gia ngay khi hoàn cảnh cho phép và vẫn tách biệt khỏi các hoạt động quân sự trong khu vực. Sự hiện diện của các tàu này gần Vịnh Ba Tư cho phép đánh giá môi trường hoạt động trong khu vực, cung cấp thêm các lựa chọn để thoát khỏi khủng hoảng nhằm tăng cường an ninh ở Trung Đông và sẽ cho phép tập hợp các nguồn lực từ các quốc gia khác. Paris cũng đã đề xuất với Hoa Kỳ và Iran xem xét vấn đề về Hormuz một cách riêng biệt, tách khỏi các cuộc đàm phán hiện nay vì đó là giải pháp mang lợi ích chung. Pháp nêu ra khả năng cho phép tàu của Iran đi qua eo biển Hormuz thoát khỏi lệnh phong tỏa của Hoa Kỳ nếu Tehran thể hiện cam kết về những vấn đề cốt lõi trong cuộc đàm phán với Mỹ. Sáng nay, Ngoại trưởng Pháp nói thêm rằng sẽ không có chuyện dỡ bỏ trừng phạt đối với Iran nếu như là eo biển Hormuz chưa được mở lại.
2: Tối thứ Tư, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố xung đột với Iran sẽ nhanh chóng được giải quyết sau khi Tehran cho biết là đang xem xét đề xuất về thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Ngày hôm qua, thì nguồn tin từ Pakistan, bên làm trung gian hòa giải, thì tỏ ra lạc quan về khả năng sắp đạt được một thỏa thuận.
14: Cũng vào tối hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Ghalibaf, một trong những người quyền lực nhất tại Iran, mỉa mai trên mạng X về thông tin báo chí liên quan đến thỏa thuận giữa Tehran và Washington. Trên mạng X, ông Ghalibaf viết, chiến dịch tin tôi đi người anh em đã thất bại. Giờ trở lại chuyện thường nhật cùng chiến dịch Fosios, ám chỉ trang mạng Axios. Theo France Info, chính trang mạng chuyên về thông tin quân sự này đã đề cập đến một bản ghi nhớ thỏa thuận dài một trang nhằm chấm dứt chiến tranh và thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán hạt nhân chi tiết hơn. Sau đó, dân biểu Iran Ebrahim Raisi, người phát ngôn của Ủy ban Đối ngoại và An ninh Quốc gia của Quốc hội, đánh giá đề xuất của chính quyền Donald Trump chỉ là một danh sách mong muốn hơn là thực tế. Iran vẫn đang nghiên cứu và sẽ chuyển câu trả lời sau, theo phát biểu của người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran. Trái với những phát biểu bên phía Iran, trả lời báo giới tại phòng bầu dục ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn cho rằng rất có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình với Iran sau khi đã có nhiều cuộc trao đổi rất tốt trong vòng 24 đồng hồ giờ qua. Phát biểu của Tổng thống Mỹ đã trấn an thị trường tài chính tại Tokyo, Hồng Kông, Thượng Hải, cũng như ở New York và các thị trường tài chính châu Âu.
2: Ngày hôm qua, Nga thúc giục các đại sứ quán nước ngoài tại Kiev sơ tán kịp thời nhân viên và công dân trước khi Moscow ra đòn tấn công trả đũa Ukraine trong trường hợp Kiev phá hoại lễ kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức ngày 9 tháng 5 tới đây tại Moscow.
14: Theo hãng tin Pháp AFP, trong một công hàm gửi tới các phái Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo sẽ có các đòn tấn công trả đũa nhắm vào thủ đô Ukraine, bao gồm cả các trung tâm chỉ huy nếu Ukraine phá hoại các hoạt động kỷ niệm ngày 9 tháng 5 tại Moscow. Tuy nhiên, Nga không nêu rõ thế nào là hành động đe dọa các lễ kỷ niệm này. Ukraine cũng chưa có phản ứng sau khi công hàm của Nga được công bố. Thông tin được loan báo trong bối cảnh Ukraine tố cáo Nga không tôn trọng lệnh ngừng bắn mà Kiev đơn phương đưa ra và dọa đáp trả. Nga đã đề xuất hưu chiến trong hai ngày 8 và 9, nhân lễ kỷ niệm Liên Xô đánh bại Đức Quốc xã. Còn Kiev đơn phương tuyên bố ngừng bắn trong hai ngày 5 và 6 tháng 5. Moscow không phản hồi chính thức lệnh ngừng bắn của Ukraine và quân đội Nga vẫn tiếp tục các cuộc tấn công nhắm vào Ukraine. Cuộc tấn công của Nga trong đêm 5 rạng sáng 6 tháng 5 đã khiến 28 người chết trên khắp Ukraine. Tổng thống Zelensky cho rằng các vụ tấn công nói trên cho thấy Nga rõ ràng bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Kiev. Ông tuyên bố bất kỳ ai có lý trí cũng hiểu rằng một cuộc chiến tranh quy mô lớn cùng những vụ giết chóc diễn ra hàng ngày là thời điểm hoàn toàn không thích hợp cho các cuộc ăn mừng công khai, đồng thời nhấn mạnh Ukraine sẽ đáp trả tương xứng mọi hành động quân sự của Nga. Hàng năm theo thông lệ, Nga kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trong đệ nhị thế chiến bằng một cuộc duyệt binh lớn tại quảng trường đỏ ở Moscow. Tuy nhiên năm nay, trước nguy cơ bị Ukraine tấn công bằng drone, Moscow thu nhỏ đáng kể quy mô lễ kỷ niệm. Lần đầu tiên từ gần 20 năm nay, cuộc duyệt binh tại quảng trường đỏ sẽ diễn ra mà không có phổ diễn vũ khí.
4: Chuyển sang châu Á, trong hai ngày hôm nay và ngày mai, các bộ trưởng ngoại giao và kinh tế của 11 nước thuộc Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN họp tại đảo Cebu, Philippines. Trọng tâm của các cuộc họp xoay quanh cuộc khủng hoảng ở Trung Đông gây gián đoạn nguồn cung năng lượng và lương thực cho khu vực Đông Nam Á có gần 700 triệu dân.
3: Trong bài phát biểu khai mạc cuộc họp, Ngoại trưởng Philippines Teresa Lazo nhấn mạnh cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Trung Đông với những hậu quả sâu rộng như gián đoạn dòng chảy năng lượng, các tuyến thương mại, chuỗi cung ứng thực phẩm, nhắc nhở chúng ta rằng những diễn biến bên ngoài khu vực có thể gây ra những ảnh hưởng tức thời và sâu sắc đến ASEAN, từ ngữ trong nguyên văn. Còn Bộ trưởng Thương mại Philippines Christina Roque thì kêu gọi các bộ trưởng thương mại và ngoại giao ASEAN tăng cường phối hợp để bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định và giảm áp lực giá cả trong khu vực. Philippines hiện giữ chức chủ tịch luân phiên của ASEAN. Nước này phụ thuộc 98% dầu từ Trung Đông và đang thúc đẩy một thỏa thuận khung về an ninh dầu mỏ, gọi tắt là APSA, nhằm tạo điều kiện cho việc chia sẻ nhiên liệu khẩn cấp một cách phối hợp, ứng phó tập thể với tình trạng gián đoạn nguồn cung. Tại Đông Nam Á, ngoài Indonesia và Brunei, giá dầu tại các nước trong khu vực đều tăng mạnh. Ở Philippines, chính phủ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng hồi cuối tháng 3 khi mà giá dầu và diesel đã tăng gấp đôi. Còn tại Campuchia, Lào, Miến Điện và Thái Lan, một số trạm xăng đã phải đóng cửa do thiếu nguồn cung. Hiệu ứng domino cũng đã tác động toàn bộ các ngành công nghiệp, đẩy chi phí nguyên vật liệu vận chuyển lên cao ở toàn khu vực. Một số nước đã đưa ra biện pháp như là giảm tiêu thụ, tiết kiệm năng lượng, giảm thuế nhập khẩu dầu mỏ hoặc là thúc đẩy sản xuất năng lượng trong nước nhờ vào than đá như là trường hợp ở Việt Nam. Theo viện nghiên cứu của trang mạng Fulcrum, các chính sách hiện tại chủ yếu mang tính tạm thời nhằm tránh thiếu hụt nguồn cung kiểm soát và cần đưa ra các biện pháp về lâu về dài.
4: Trước nguy cơ Mỹ áp thuế, Việt Nam chấn áp mạnh nạn vi phạm bản quyền trực tuyến. Biện pháp được thực hiện từ hôm nay và được đưa ra chỉ một tuần sau khi Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia đáng lo ngại hàng đầu về quyền sở hữu trí tuệ và làm dấy lên khả năng Washington mở điều tra thương mại đối với Hà Nội.
14: Chiến dịch chấn áp vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc kéo dài từ ngày 7 đến ngày 30 tháng 5. Mục tiêu là tăng số vụ việc được xử lý thêm ít nhất 20% so với tháng 5 năm 2025. Theo chỉ đạo ngày 5 tháng 5 của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bộ Công an được giao triệt phá các trang mạng và các tổ chức điều hành các trang mạng vi phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn, nhất là các trang lưu trữ, cung cấp phim, âm nhạc, trò chơi điện tử di động, chương trình truyền hình lậu có dùng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, nhất là tiếng Anh. Ngoài ra, các bộ liên quan được yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là sở hữu công nghiệp và nạn làm hàng giả. Theo hãng tin Reuters, sau khi bị Mỹ cảnh báo về thất bại dai dẳng của Việt Nam trong việc giải quyết các vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, Hà Nội cho biết đã nỗ lực đáng kể để bảo vệ sở hữu trí tuệ và kêu gọi Washington đưa ra đánh giá khách quan và cân bằng. Một nhà phân tích nhận định, việc Việt Nam trở thành ngoại quốc ưu tiên về vi phạm sở hữu trí tuệ chắc chắn làm tăng nguy cơ chính phủ Mỹ áp đặt các rào cản thương mại cao hơn. Chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần kêu gọi Hà Nội cân bằng lại quan hệ thương mại. Theo số liệu chính thức của Việt Nam, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất năm 2025, với kim ngạch xuất khẩu trị giá 153 tỷ đô la. Trong khi đó, Trung Quốc là nhà cung cấp hàng hóa chính cho Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu đạt kỷ lục 186 tỷ đô la.
4: Chuyển lên bán đảo Triều Tiên, tại cuộc họp báo ngày hôm qua, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã công bố nội dung hiến pháp mới của Bắc Triều Tiên dường như đã được thông qua tại kỳ họp Quốc hội Bắc Triều Tiên hồi tháng 3. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công tường trình.
15: Trong hiến pháp mới, các cụm từ từng nhấn mạnh quan hệ dân tộc và mục tiêu thống nhất như thống nhất quốc gia, nửa phía Bắc hay thắng lợi hoàn toàn của chủ nghĩa xã hội đều đã bị xóa bỏ. Phần lời tựa từng đề cập đến thành tựu của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành và Kim Jong Un trong sự nghiệp thống nhất bán đảo cũng không còn xuất hiện. Đáng chú ý, Bắc Triều Tiên đã bổ sung điều khoản lãnh thổ mới, điều 2 của hiến pháp sửa đổi quy định lãnh thổ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, bao gồm phần đất giáp với Trung Quốc và Nga ở phía Bắc và Đại Hàn Dân Quốc ở phía Nam, cùng vùng lãnh hải và không phận tương ứng. Việc gọi Hàn Quốc bằng tên quốc gia chính thức thay vì đặt trong khu miền Nam của một dân tộc thống nhất cho thấy Bình Nhưỡng đang pháp lý hóa quan điểm coi hai miền là hai nhà nước tách biệt. Tuy nhiên, hiến pháp mới không xác định Hàn Quốc là kẻ thù số một như ông Kim Jong-un từng đề cập. Một số cụm từ mang tính đối đầu trong hiến pháp cũ cũng như kẻ xâm lược đế quốc hay các thế lực thù địch trong và ngoài nước cũng đã bị loại bỏ. Đây là điểm khiến giới phân tích cho rằng Bắc Triều Tiên đang cố xây dựng hình ảnh một quốc gia bình thường, có chủ quyền riêng, thay vì chỉ nhấn mạnh tư thế đối đầu quân sự với Hàn Quốc. Ông Lee Jung-chun, giáo sư Đại học Quốc gia Seoul và chuyên gia về chính trị Bắc Triều Tiên nhận định, việc hiến pháp mới không nêu cụ thể ranh giới biển phía Nam có thể cho thấy Bình Nhưỡng chưa muốn đẩy vấn đề lãnh thổ thành một tranh chấp mới. Hiến pháp sửa đổi cũng củng cố đáng kể vị thế của Kim Jong-un, lần đầu tiên xác định Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ là người đứng đầu nhà nước, đứng ở vị trí cao nhất trong hệ thống quyền lực và nắm quyền chỉ huy lực lượng hạt nhân. Nhìn tổng thể, lần sửa đổi này cho thấy Bắc Triều Tiên đang chuyển từ mục tiêu thống nhất liên triều sang mô hình hai quốc gia tồn tại riêng biệt. Tuy vậy, việc không gọi Hàn Quốc là kẻ thù số một trong hiến pháp cho thấy Bình Nhưỡng vẫn để ngỏ một khoảng không gian nhất định cho quản lý căng thẳng, mặc cả ngoại giao hoặc đàm phán trong tương lai. Trần Công, Seoul, RFI.
4: Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio vào ngày hôm nay đã đến Tòa Thánh Vatican để gặp Giáo hoàng Leo 14 trong bối cảnh căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Giáo hội Công giáo toàn cầu. Nguyên thủ Hoa Kỳ vào tháng trước đã chỉ trích Giáo hoàng, xin trích, yếu đuối trước các tội phạm, bất tài trong chính sách đối ngoại và quá khoan dung với chương trình hạt nhân Iran. Từ Vatican, thông tin viên Eric Senong tường trình.
16: C'est à l'initiative de Washington que cette audience a lieu. Marco Rubio sera reçu.
1: Cuộc gặp này diễn ra theo sáng kiến của Washington. Ngoại trưởng Marco Rubio gặp Giáo hoàng Leo 14 cuối buổi sáng nay, trước khi gặp Quốc vụ khanh của Tòa thánh Hồng y Pietro Parolin. Chuyến thăm này mang đầy đủ dấu hiệu một chiến dịch xoa dịu dư luận của Hoa Kỳ vì những lời công kích liên tục của Donald Trump nhắm vào Giáo hoàng gần đây đã bị cộng đồng Công giáo, thậm chí cả bên ngoài phản đối. Có phần kín tiếng khi tranh cãi lên đến đỉnh điểm. Ngoại trưởng Mỹ, bản thân cũng là một tín hữu Công giáo, chắc chắn là nhân vật ít gây chia rẽ nhất và như vậy có thể xoa dịu căng thẳng. Theo lời ông Massimo Fagioli, một chuyên gia về quan hệ giữa Hoa Kỳ và Vatican. Ông nói, tôi nghĩ nhiệm vụ của Rubio là nhằm mở lại kênh liên lạc, nối lại đối thoại giữa Washington và Vatican. Rõ ràng, Rubio là một người đối thoại hiệu quả hơn so với Tổng thống J.D. Vance hay bản thân Tổng thống Trump. Nhưng vai trò của ông trong mối quan hệ giữa ông Trump với Giáo hoàng Leo 14 vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Về phía Tòa Thánh, cuộc gặp này là cơ hội để lắng nghe những lập luận của Hoa Kỳ, đặc biệt là về chính sách của Washington ở Trung Đông. Tối thứ Ba, Giáo hoàng Leo 14 đã bày tỏ hy vọng rằng cuộc gặp gỡ này sẽ giúp thiết lập một bầu không khí tin cậy và một sự hiểu biết lẫn nhau tốt hơn với Washington. Tòa Thánh không có ý định đưa ra bất kỳ đề xuất mới nào với Ngoại trưởng Marco Rubio, mà chỉ nhắc lại rằng các xung đột không thể được giải quyết bằng vũ lực mà phải thông qua đàm phán.
16: Eric Sinanc, Rome, RFI.
4: Về lĩnh vực y tế, chiều hôm qua, du thuyền MV Hondius cùng với thủy thủ đoàn và hành khách thuộc 23 quốc tịch khác nhau bị cách ly sau khi phát hiện ổ virus Hanta đã rời quần đảo Cap Verde để đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha ở Đại Tây Dương sau khi được chính phủ Madrid cho phép. Theo dự kiến thì tàu sẽ cập cảng vào ngày 9 tháng 5. Khác với COVID-19, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới nhận định là hiện tại nguy cơ của virus Hanta đối với phần còn lại của thế giới là rất thấp. Từ Geneva, thông tin viên Rémi Lilange cho biết thêm.
17: Si les infections à hantavirus sont connues, celle qui s'est déclarée à bord du MV Hondius.
1: Bệnh viện Đại học Geneva đã giải trình tự gen của virus lây nhiễm một hành khách trên tàu đang được điều trị tại Zurich. Họ kết luận chắc chắn đó là chủng virus Hondes, một loại virus Hanta duy nhất được biết đến có thể lây nhiễm từ người sang người. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định chưa đến mức để đóng cửa biên giới vì tình hình rất khác so với những gì đã xảy ra vào đầu đại dịch COVID. Bác sĩ Maria Van Kerkhove, giám đốc khoa dịch tễ học giải thích. Chúng tôi biết một số hành khách đã tiếp xúc gần trên tàu, nhưng cần nhắc lại một điều, đó là hầu hết các loại virus Hanta không lây lan theo cách này. Chúng không dễ lây nhiễm như cúm hoặc COVID-19. Nguy cơ đối với người dân nói chung được coi là thấp. Hiện tại sự cảnh giác đang tập trung vào hành khách trên tàu, cũng như những người trên các chuyến bay được sử dụng để sơ tán du khách trên tàu bị bệnh, mà vào thời điểm đó chưa biết bị nhiễm virus Hanta. Tổ chức Y tế Thế giới và các quốc gia liên quan đang phối hợp để thực hiện việc truy vết tiếp xúc.
16: Jérémy Lange, Genève, RFI.
4: Sau đây là một số thông tin khác.
3: Trung Quốc, hai cựu bộ trưởng quốc phòng bị kết án tử hình được hưởng án treo vì tham nhũng. Theo Tân Hoa Xã ngày hôm nay, thì Tòa án Quân sự Trung Quốc kết luận ông Ngụy Phương Hòa phạm tội nhận hối lộ, còn ông Lý Thượng Phúc bị kết tội hối lộ và nhận hối lộ. Sau 2 năm ân xá, bản án của hai cựu bộ trưởng quốc phòng lần lượt giữ chức từ năm 2018 đến 2023 sẽ được giảm xuống tù chung thân, không được ân xá. Cả hai cũng bị tước quyền công dân suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Đây là những bản án khắc nghiệt nhất được đưa ra đối với các quan chức quân đội cấp cao trong chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động sau khi lên nắm quyền vào cuối năm 2012.
4: Số du khách Nga được Liên hiệp châu Âu cấp thị thực tăng trở lại cho dù Moscow vẫn bị trừng phạt. Theo số liệu được truyền cho các chính phủ và được trang Oraktiv tham khảo được, thì số lượng thị thực Schengen cấp cho công dân Nga đã tăng trong năm ngoái với hơn 620.000 thị thực, tăng 10% so với năm 2024. Pháp, Ý, Tây Ban Nha là những nước hào phóng nhất.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay: phớt lờ lệnh cấm của Trung Quốc hay Hoa Kỳ về dầu mỏ Iran, thế bên kìm bên kẹp của các doanh nghiệp.
2: Thưa quý vị, lần đầu tiên Bắc Kinh sử dụng một đạo luật cho phép các thực thể Trung Quốc bị Washington đưa vào danh sách đen vì mua dầu mỏ Iran, không tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Nói cách khác, Bắc Kinh yêu cầu các công ty phớt lờ các lệnh trừng phạt của Mỹ nếu không muốn bị Trung Quốc trả đũa. Quyết định của Trung Quốc đẩy các công ty nước ngoài vào thế bên kìm bên kẹp, buộc phải lựa chọn hoặc là chọc giận Donald Trump hoặc là làm mất lòng Tập Cận Bình. Kênh truyền hình Pháp France 24 cho biết là hôm 2 tháng 5, Trung Quốc lần đầu tiên áp dụng một đạo luật buộc 5 công ty Trung Quốc không tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Theo đạo luật ngăn chặn trừng phạt ngoài lãnh thổ, được thông qua vào năm 2021, 5 nhà máy lọc dầu của Trung Quốc đã được lệnh phải tiếp tục hoạt động, như thể họ không bị đưa vào danh sách đen của Mỹ. Xin Sun, một chuyên gia về kinh tế Trung Quốc tại King's College London, được France 24 trích dẫn ngày 6 tháng 5, giải thích là bằng cách này Bắc Kinh buộc các bên liên quan như ngân hàng, nhà cung cấp, công ty bảo hiểm hoặc khách hàng phải tiếp tục giao dịch với các thực thể Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt, từ ngữ trong nguyên văn. Mark Lantaigne, một chuyên gia về Trung Quốc tại Đại học Bắc Cực của Na Uy, nhắc lại luật này được đưa ra vào cuối nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump để tăng cường cơ chế cho phép Trung Quốc đáp trả các loại thuế quan và các biện pháp trừng phạt khác do Tổng thống Mỹ áp đặt kể từ năm 2018, khởi đầu của cuộc xung đột thương mại giữa hai cường quốc. Thế nhưng, từ trước đến nay, Bắc Kinh đã thận trọng không sử dụng vũ khí này mà thường đáp trả bằng việc ra lệnh hạn chế xuất khẩu một số loại đất hiếm hoặc áp đặt thuế quan có mục tiêu. Giờ đây, chính quyền Trung Quốc quyết định thời điểm leo thang hành động đã đến. Thứ nhất, theo chuyên gia Shin Sun, thì Henley Petrochemical, công ty thứ 5 của Trung Quốc bị Mỹ đưa vào danh sách đen, là công cụ quan trọng để mua dầu từ các quốc gia nhạy cảm như Venezuela và Iran. Trung Quốc cũng tin rằng đây là thời điểm thích hợp để chấn áp. Theo phân tích của Mark Lantaigne, Bắc Kinh tin rằng Trung Quốc đang ở vị thế mạnh hơn Mỹ. Do chiến tranh với Iran, kinh tế Mỹ bị suy yếu, quan hệ giữa Washington và các đồng minh châu Âu cũng đang căng thẳng. Nếu một công ty bảo hiểm châu Âu tuân thủ lệnh cấm của Mỹ, ngừng bảo hiểm cho việc nhập khẩu dầu của công ty hóa dầu Trung Quốc Henley Petrochemical, thì họ sẽ bị xem là vi phạm luật Trung Quốc. Các thực thể Trung Quốc bị trừng phạt có thể đệ đơn kiện và chính quyền Trung Quốc có thể tịch thu hoặc phong tỏa tài sản của công ty đó tại Trung Quốc để trang trải các khoản tiền phạt, theo chuyên gia về kinh tế Trung Quốc Shin Sun. Các nước vùng vịnh, đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ đặc biệt lâm thế khó xử vì không muốn làm phật lòng Trung Quốc, vốn dĩ là nước tiêu thụ nhiều dầu mỏ của họ. Vẫn trên France 24, chuyên gia Mark Lantaigne nhấn mạnh các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã tìm cách giữ lập trường trung lập nhất có thể để duy trì quan hệ tốt với cả hai cường quốc đối địch nhau. Tuy nhiên, việc giữ cân bằng sẽ rất khó nếu cả Washington và Bắc Kinh đều quyết liệt hơn trong việc yêu cầu các nước này chọn phe. Tạm thời, chuyên gia về kinh tế Trung Quốc Shin Sun tin rằng điều cần làm nhất là chờ đợi. Mỹ muốn bóp nghẹt Tehran về tài chính bằng cách gây áp lực đối với công ty Trung Quốc mua dầu của Tehran. Nhưng Hoa Kỳ có thể sẽ nhượng bộ ngay khi cuộc chiến chống Iran kết thúc. Hơn nữa, Donald Trump dự kiến công du Bắc Kinh vào giữa tháng 5 này, nên dường như đây chỉ là cách Bắc Kinh và Washington phô trương sức mạnh để giành ưu thế trong các cuộc đàm phán sắp tới. Theo nhận định của nhiều chuyên gia với đài France 24, rất có thể là sau thượng đỉnh Trump tập tại Bắc Kinh, quan hệ hai nước sẽ trở lại như trước khi các lệnh cấm này được ban bố.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự do Trọng Thành biên soạn qua chủ đề Dầu mỏ, một vũ khí chủ lực trong cuộc chiến Trung Đông, và cuối cùng là tạp chí xã hội của Chi Phương nói về thượng nguồn sông Mekong ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, Minh Anh sẽ nói về những điều cần biết về sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu.
3: Một
1: Một ngày sau thông báo của Lầu Năm Góc sẽ cho rút 5.000 lính Mỹ trú đóng tại Đức, ngày 2 tháng 5, Tổng thống Donald Trump cảnh báo là ông dự định giảm nhiều hơn nữa so với con số thông báo ban đầu. Không chỉ Đức mà cả Ý và Tây Ban Nha cũng đang trong tầm ngắm của nguyên thủ Mỹ. Quyết định này vốn gây lo ngại trong hàng ngũ Đảng Cộng Hòa đã làm nổi rõ ban đầu. Không chỉ Đức mà cả Ý và Tây Ban Nha cũng đang trong tầm ngắm của nguyên thủ Mỹ. Quyết định này vốn gây lo ngại trong hàng ngũ Đảng Cộng Hòa đã làm nổi rõ vai trò của Hoa Kỳ tại châu Âu. Vậy câu hỏi

0: Hoa Kỳ có thể sẽ nhượng bộ ngay khi cuộc chiến chống Iran kết thúc. Hơn nữa, Donald Trump dự kiến công du Bắc Kinh vào giữa tháng năm này, nên dường như đây chỉ là cách Bắc Kinh và Washington phô trương sức mạnh để giành ưu thế trong các cuộc đàm phán sắp tới. Theo nhận định của nhiều chuyên gia với đài France 24, rất có thể là sau thượng đỉnh Trump tập tại Bắc Kinh, quan hệ hai nước sẽ trở lại như trước khi các lệnh cấm này được ban bố.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự do Trọng Thành biên soạn qua chủ đề Dầu mỏ, một vũ khí chủ lực trong cuộc chiến Trung Đông. Và cuối cùng là tạp chí xã hội của Chi Phương nói về thượng nguồn sông Mekong ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. Minh Anh sẽ nói về những điều cần biết về sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu. Một ngày sau thông báo của Lầu Năm Góc sẽ cho rút 5.000 lính Mỹ trú đóng tại Đức, ngày 2 tháng 5, Tổng thống Donald Trump cảnh báo là ông dự định giảm nhiều hơn nữa so với con số thông báo ban đầu. Không chỉ Đức mà cả Ý và Tây Ban Nha cũng đang trong tầm ngắm của nguyên thủ Mỹ. Quyết định này vốn gây lo ngại trong hàng ngũ Đảng Cộng Hòa đã làm nổi rõ vai trò của Hoa Kỳ tại châu Âu. Vậy câu hỏi đầu tiên, chính sách phòng thủ của Mỹ tại châu Âu được thiết lập như thế nào?
2: Sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu là di sản của đệ nhị thế chiến. Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ, EUCOM, được thành lập vào năm 1947, là một trong số 11 bộ chỉ huy tác chiến thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, hoạt động tại khoảng 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mục tiêu của EUCOM ban đầu là giúp ổn định và tái thiết châu Âu. Vào thời kỳ chiến tranh lạnh, sự hiện diện của quân đội Mỹ được coi như là một bức tường thành chống sự bành trướng của Liên Xô. Chiến tranh lạnh kết thúc, EUCOM vẫn được duy trì và đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ ở Bắc Cực, Châu Phi và Trung Đông, kể cả trong cuộc xung đột hiện nay với Iran. Hiện tại, EUCOM giám sát các hoạt động quân sự Hoa Kỳ trên khắp châu Âu, phối hợp với các nước đồng minh trong NATO thông qua 6 bộ tư lệnh lục quân, hải quân, không quân, thủy quân lục chiến, lực lượng đặc nhiệm và lực lượng không gian mới được thành lập.
1: Mỹ có bao nhiêu quân ở châu Âu và đồn trú ở những đâu?
2: Dựa theo thông tin từ Trung tâm Dữ liệu Nhân lực Quốc phòng Hoa Kỳ DMDC, hãng tin Anh Reuters cho biết, tính đến tháng 12 năm 2025, Mỹ có khoảng hơn 60 đến gần 80.000 binh sĩ trú đóng tại hơn 30 căn cứ thường trực nằm rải rác ở khoảng một chục nước. Trong số này, Đức, Ý và Anh là ba quốc gia có số lượng binh sĩ Mỹ đóng quân đông nhất. Dữ liệu do DMDC cung cấp cho thấy, tính đến tháng 12 2025, số lính Mỹ ở Đức là hơn 36.000 quân, được chia thành 5 đơn vị đồn trú. Tại Anh là hơn 10.000, đóng tại 3 căn cứ, chủ yếu là lực lượng không quân. Và ở Ý là hơn 12.660 quân, bao gồm các lực lượng lục quân, hải quân và không quân, đóng tại 4 căn cứ. Ngoài Tây Ban Nha, có các căn cứ hải quân và không quân Mỹ gần eo biển Gibraltar, nơi trú đóng của gần 4.000 quân thường trực. Lính Mỹ còn được điều động lên các nước khác như Ba Lan, Romania, Hungary. Tại ba nước Đông Âu này, quân đội Mỹ còn được quyền tiếp cận tạm thời nhiều căn cứ khác nhau.
1: Châu Âu có vai trò như thế nào trong các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ?
2: Theo giải thích của hãng tin Mỹ AP, ngoài mục tiêu răn đe Nga, sự hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Âu giúp Washington thể hiện sức mạnh trên toàn cầu, đặc biệt là ở Đức, quốc gia có đông lính Mỹ trú đóng nhất. Căn cứ Stuttgart, nơi đặt trụ sở của các bộ tư lệnh châu Âu và châu Phi của Mỹ. Vùng Landstuhl của Đức trú đóng một trung tâm y tế to lớn, điều trị các binh sĩ bị thương trong các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Và nhất là căn cứ không quân Ramstein của Đức, căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại châu Âu, có một vị trí chiến lược quan trọng. Căn cứ này được ví như là một tiểu quốc Hoa Kỳ trong lòng nước Đức. Binh sĩ Mỹ hiện diện ở đây từ gần 80 năm qua. Căn cứ này đóng vai trò là trung tâm hậu cần, vận chuyển quân và trang thiết bị quân sự thiết yếu của quân đội Mỹ sang Trung Đông hay châu Phi. Tại Ý, hai căn cứ hải quân Napoli và Sigorella nằm trên đảo Sicily, nằm ở một vị trí thuận lợi trên vùng Địa Trung Hải để sang Trung Đông, có vai

0: trò chủ chốt cho các hoạt động đường biển của quân đội Mỹ, theo như lưu ý với kênh truyền hình France 24 từ nhà nghiên cứu Emma Salisbury, chuyên gia về quân sự Mỹ, về nghiên cứu chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, Tây Ban Nha tuy chỉ có gần 4.000 lính Mỹ, nhưng có căn cứ Rota nằm gần eo biển Gibraltar là nơi trú đóng căn cứ hải quân lớn nhất của Mỹ tại châu Âu. Ngoài ra, theo ước tính của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ công bố hồi tháng 3 năm nay, Hoa Kỳ cất trữ khoảng 100 quả bom hạt nhân tại một số nước châu Âu là Bỉ, Đức, Ý, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ và có khả năng tại một căn cứ ở Anh Quốc. Nhìn chung, trong một cuộc điều trần trước Ủy ban Quân sự Thượng viện vào tháng 3 năm nay, tướng Alexis Grinkovich, tư lệnh lực lượng Mỹ và NATO tại châu Âu, đã nhấn mạnh đến lợi ích của việc triển khai quân Mỹ tại lục địa này như sau.
1: Việc có năng lực có vũ khí ở châu Âu cho phép chúng ta giúp Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ nhằm mục tiêu vào khủng bố ở châu Phi, hoặc giúp Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thực hiện chiến dịch Epic Fury, khoảng cách ngắn hơn, chi phí ít hơn và việc thể hiện sức mạnh dễ dàng hơn nhiều.
2: Vậy thông báo rút quân có phải là một phần trong chiến lược quốc phòng của Mỹ hay không?
0: Tài liệu được công bố vào tháng 1 năm nay vạch ra một tầm nhìn toàn diện từ răn đe Trung Quốc đến phòng thủ chống các cuộc tấn công mạng và phá vỡ tham vọng hạt nhân của Iran. Do vậy, chính quyền Trump cho rằng châu lục này phải tự lực cánh sinh nhiều hơn. Tài liệu nêu rõ xin trích.
1: Trong khi chúng ta đang và sẽ tiếp tục tham gia vào các vấn đề ở châu Âu, chúng ta phải và sẽ ưu tiên bảo vệ lãnh thổ của Hoa Kỳ và răn đe Trung Quốc.
0: AP nhắc thêm, trong số các điều khác, tài liệu lưu ý rằng sức mạnh kinh tế của châu Âu, mặc dù đang giảm dần trên phạm vi toàn cầu, vẫn là đáng kể, và nhất là riêng nền kinh tế Đức lớn hơn nhiều so với Nga. Ngoài ra, chiến lược quốc phòng Mỹ còn ghi nhận.
1: May mắn thay, các đồng minh NATO của chúng ta mạnh hơn Nga rất nhiều, cách biệt rất là lớn.
0: Văn bản này đồng thời còn lưu ý đến cam kết của các đồng minh NATO về việc tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP, một nỗ lực do ông Trump dẫn đầu.
2: Hệ quả sẽ như thế nào cho an ninh của châu Âu nếu Mỹ thực hiện cam kết rút bớt số binh sĩ hiện diện tại châu lục?
0: Với thông báo lần này, theo đánh giá của nhà nghiên cứu Emma Salisbury với France 24,
3: Hoa Kỳ vẫn có thể tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ ngay cả khi với 5.000 quân ít hơn, trừ phi Donald Trump quyết định đưa về nước các đội quân đặc nhiệm.
0: Nữ chuyên gia này còn lưu ý thêm.
3: Trên thực tế, lực lượng quân sự của Mỹ tại châu Âu đã tăng thêm khoảng 5.000 quân từ khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine. Nếu ông Trump thực thi lời đe dọa, đấy chỉ là quay trở lại với tình hình trước năm 2022.
0: Tuy nhiên, trong một cơn tức giận bộc phát, nguyên thủ Mỹ còn nhắm đến việc rút bớt quân ở Ý và Tây Ban Nha. Trong ngắn hạn, thông báo của ông Trump có thể chưa làm thay đổi diện mạo an ninh cho châu Âu. Nhưng theo quan sát của David Towley, nhà chính trị học và chuyên gia về an ninh quốc gia Mỹ với kênh truyền hình France 24.
1: Đây là một tín hiệu với các chính phủ châu Âu rằng Tổng thống Mỹ không đùa khi ông đe dọa giảm các cam kết với châu Âu.
2: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Pháp triển khai hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle đến Trung Đông, sẵn sàng bảo đảm an ninh ở eo biển Hormuz. Moscow thúc giục các sứ quán nước ngoài tại Kiev sơ tán nhân viên và công dân trước nguy cơ Nga tấn công trả đũa Kiev. Các nước ASEAN bàn cách ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến tranh Trung Đông. Mỗi ngày một sự kiện, phớt lờ lệnh cấm của Trung Quốc hay Hoa Kỳ về dầu mỏ Iran, các doanh nghiệp trong thế bên kìm bên kẹp. Theo dòng thời sự, những điều cần biết về sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, vấn đề eo biển Hormuz, Mỹ rút bớt quân khỏi Đức, nguy cơ dịch tễ từ virus Hunter trên du thuyền là một số vấn đề được báo chí Pháp đề cập hôm nay.
0: Liberation phân tích về thất bại của dự án tự do cho Hormuz. Chỉ trong 2 ngày, Tổng thống Mỹ đã phát động rồi đình chỉ một chiến dịch nhằm mở lại eo biển, một thất bại mà ông biện minh bằng những tiến triển ngoại giao, nhưng lại thể hiện rõ những mâu thuẫn trong cuộc chiến của ông chống lại Iran.
5: Theo trang Axios, Nhà Trắng tin rằng sắp đạt được một bản ghi nhớ 14 điểm với Tehran nhằm chấm dứt chiến tranh, mở ra các cuộc đàm phán về hồ sơ nguyên tử, bám víu hy vọng đạt được thỏa thuận. Thị trường tài chính đã tăng điểm và giá dầu giảm xuống, cách xa mức đỉnh vài ngày trước đó. Ông Trump gia tăng áp lực bằng cách đe dọa nếu Iran không chấp nhận sẽ bị oanh tạc với cường độ mạnh hơn nhiều so với trước đây. Đằng sau tiến bộ ngoại giao này, kết quả của dự án tự cho vẫn đáng thất vọng. Hôm thứ Hai, chỉ có 2 tàu đi theo hành lang được Hải quân Mỹ bảo vệ. Đến hôm sau, hình như không có tàu nào. Tệ hơn nữa, xung đột tiết diễn ngay lập tức. Washington khẳng định phá hủy 6 tàu tấn công nhanh của Iran, hạ được nhiều hỏa tiễn và drone. Ngược lại, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bị Tehran oanh kích. Và tối thứ Ba, tàu container thuộc sở hữu của công ty vận tải biển Pháp CMA-CGM đã bị tấn công ở eo biển Gibraltar, làm một số thủy thủ bị thương. Liberation cho rằng ông Trump đang trong thế bế tắc chiến lược.
0: Chuyên gia Adi Vaes của Crazy Club đánh giá, ông Trump cho đình lại dự án tự do có lẽ vì nhận ra rằng vũ lực đã không mang lại kết quả mong muốn mà còn đóng cả cánh cửa đàm phán. Ông Denis Sitrinovic, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia ở Tel Aviv cho rằng những thay đổi liên tục của Tổng thống Mỹ là một hình thức ứng biến chiến lược.
5: Chính quyền Mỹ đang đứng giữa các mục tiêu không tương thích với nhau, tránh chiến tranh, không nhượng bộ, duy trì răn đe, trấn an các đồng minh, ngăn chặn leo thang khu vực, nhưng lại không có một khung thực tế nào để buộc Iran phải thay đổi. Đó là do Washington đánh giá sai về khả năng tồn tại của Tehran. Nhà sử học người Mỹ Philip O'Brien cho rằng những tuyên bố liên tiếp của Trump nhằm tạo ra ảo tưởng đang ở thế chủ động, nhưng về cơ bản chẳng có gì thay đổi. Iran vẫn kiểm soát eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân chưa bị hủy diệt, vẫn còn hỏa tiễn đạn đạo và drone. Đối với ông Kanlin Takmash, điều này đáng báo động, không một mục tiêu chiến lược nào đạt được và Hoa Kỳ đột nhiên đình chỉ nỗ lực mở lại eo biển. Như vậy, đây là một sự thừa nhận yếu kém. Chính quyền Trump hy vọng đạt được một thỏa thuận cho phép rút lui khỏi xung đột mà không mất thể diện, trong khi Tehran hầu như không có động lực để nhượng bộ nhanh chóng.
0: Nhật báo Le Figaro cũng có cùng nhận định, ông Trump đang tìm kiếm một lối thoát cho một cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz. Hàng trăm tàu vẫn đang bị kẹt ở vùng vịnh và tuy không thể ngăn trở hoàn toàn, Iran vẫn tiếp tục là mối đe dọa cho con đường hàng hải này.
5: Tehran còn tấn công nhiều mục tiêu ở vùng vịnh, nhưng thay vì trả đũa, Trump ngưng lại ý định khai thông eo biển, nói về triển vọng một giải pháp ngoại giao, thông báo với Quốc hội chiến tranh đã kết thúc, giai đoạn sắp tới sẽ là cơn thịnh nộ kinh tế. Các viên chức Mỹ bắt đầu tách biệt vấn đề mở cửa eo biển Hormuz với việc giải quyết xung đột. Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Chiến tranh Peter Hegseth giải thích hoạt động bảo vệ các tàu buôn ở eo biển là tạm thời, các quốc gia khác sẽ thay chân. Chiến dịch này là món quà cho các nước. Ngoại trưởng Marco Rubio cũng tuyên bố mở lại eo biển Hormuz chỉ là động thái tự vệ trước thói cướp biển của Iran. Không thể để cho Tehran áp đặt ai được sử dụng hành lang chiến lược này. Điều này hoàn toàn bất hợp pháp. Các nước trên thế giới cần phải tham gia với chúng tôi. Hết lời chẩn, ngoại trừ một sự leo thang quân sự mà Trump cho đến nay vẫn tránh, thì giải pháp ngoại giao có vẻ là lối thoát duy nhất.
0: Trong bối cảnh phong tỏa kéo dài eo biển Hormuz, Trung Quốc có vẻ sẵn sàng dùng ảnh hưởng của mình để thúc đẩy chấm dứt chiến tranh ở Iran vài ngày trước khi Tổng thống Donald Trump thăm Bắc Kinh.
5: Lysenko chú ý đến chuyến thăm ngày hôm qua của Ngoại trưởng Iran, cho rằng đây là dấu hiệu mới cho thấy sự can thiệp của Trung Quốc. Cuộc gặp lần đầu tiên kể từ khi khởi đầu cuộc chiến diễn ra vào lúc Mỹ ngưng mọi chiến dịch quân sự từ Epic Fury tới Project Freedom, còn Israel tuyên bố đã đạt được mục đích chiến tranh trừ vấn đề Ebola. Ngoại trưởng Marco Rubio nói đến luật pháp quốc tế và đa phương, chuẩn bị một nghị quyết về tự do hàng hải trình cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Bắc Kinh mang lại hỗ trợ tài chính cần thiết cho Tehran, nhà cung cấp dầu lửa. Ngoại giao Trung Quốc thì rất gần gũi với nhà hòa giải Pakistan. Hơn nữa, Trung Quốc rất cần bảo đảm nguồn cung năng lượng, tránh cho những thiệt hại kinh tế từ Hormuz khiến tăng trưởng thế giới sụt giảm. Đây là lúc để gia tăng ảnh hưởng địa chính trị. Ngoài Nga, thì Trung Quốc là cường quốc duy nhất có mối quan hệ ưu tiên với Iran, dù thu lợi trong ngắn hạn, với xuất khẩu xe hơi điện và pin mặt trời đều tăng hơn 100%. Bắc Kinh về lâu về dài có lợi khi Trung Đông được ổn định. Về phía Pháp, điều hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle đến Hồng Hải để hỗ trợ bảo đảm an ninh. Paris ra sức vận động cho một liên minh quốc tế không tham chiến. Điện Élysée chủ trương nên để các tàu dầu của Iran được xuất đi dầu thô hiện không còn chỗ chứa. Nhưng Tehran phải cam kết đàm phán nghiêm túc về các vấn đề như nguyên tử, đạn đạo, xung đột khu vực.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Cũng về địa chính trị, Lysenko nhận định châu Âu từ nay đơn độc trước Nga. Tác giả bài viết nhắc lại câu nói của Tổng thư ký đầu tiên NATO Lord Ismay cho rằng Liên minh Bắc Đại Tây Dương có ba mục tiêu: cầm nước Mỹ bên trong, giữ Liên Xô bên ngoài và chuẩn bị cho sự trở lại của sức mạnh nước Đức. Nhưng Donald Trump đang hành động hoàn toàn ngược lại.
5: Sau những phát biểu kém ngoại giao của Thủ tướng Đức, Tổng thống Mỹ loan báo rút ít nhất 5.000 quân viễn chinh Mỹ trong số 35.000 đang trú đóng. Phải chăng đây là dịp để Donald Trump chia tay với một châu Âu mà ông không ưa, hay chỉ nhằm thúc đẩy châu lục chi cho quốc phòng nhiều hơn? Chừng như là logic vì Mỹ có những ưu tiên khác từ Trung Đông cho tới châu Á. Nhưng thời điểm mà Trump chọn lựa là đáng kinh ngạc, giống như lại là một thông điệp tích cực cho Putin. Những động thái của Washington đã thúc đẩy một loạt phản ứng. Anh Quốc xích lại gần Liên hiệp châu Âu sau Brexit năm 2016, tam giác Paris, Berlin, London chừng như đáng tin cậy hơn mối liên hệ đặc biệt với Hoa Kỳ. Không chỉ có Anh mà nhiều nước lần lượt nhận ra bảo đảm an ninh của Mỹ không còn khả tính. Chính sách thuế quan của ông Trump, đặc biệt việc áp thuế lên kỹ nghệ xe hơi, vốn là sức mạnh truyền thống của kinh tế Đức, là món quà cho phe dân túy, hiện là lực lượng chính trị đứng thứ nhì. Báo chí vừa đăng tải câu chuyện một phụ nữ Đức gốc Cho Thái đã trở thành công dân Mỹ, nay ở tuổi 103, muốn lấy lại quốc tịch Đức. Với lý do, nước Mỹ có thể sẽ không còn là một nền dân chủ, Lysenko cho rằng đây lại là thêm một nguyên nhân để châu Âu bảo vệ mô hình dân chủ của mình hơn bao giờ hết.
0: Cũng tại châu Âu, Lysenko giải thích vì sao Peter Macha, người đã hạ gục Viktor Orbán, có nguy cơ gây thất vọng. Sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 12 tháng 4, Peter Macha sắp chính thức trở thành thủ tướng mới của Hungary, khép lại hơn 16 năm cầm quyền của Viktor Orbán.
5: Tuy nhiên, làn sóng hy vọng vừa dấy lên có nguy cơ vấp phải thực tế khắc nghiệt. Peter Macha tiếp quản một đất nước đang kiệt quệ về tài chính, Hungary trì trệ và vật giá leo thang mạnh nhất Liên hiệp châu Âu. Lạm phát dù đã hạ nhiệt vẫn ở mức cao hơn hẳn phần còn lại ở châu Âu, đầu tư cũng sụt giảm nghiêm trọng. Một phần nguyên nhân là từ Brussels đóng băng nhiều quỹ hỗ trợ châu Âu, tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 0,4%. Trong chiến dịch tranh cử, Magyar nhấn mạnh một con số kê sốc: sức mua của người Hungary nay còn thấp hơn cả Bulgaria. Khó khăn lớn nhất nằm ở tài chính công.
6: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Trọng Thành nói về dầu mỏ, một vũ khí chủ lực trong cuộc chiến Trung Đông.
7: Tạp chí Tiêu Điểm.
8: Kính thưa quý vị, cuộc chiến Mỹ-Israel chống Iran không chỉ là một cuộc đối đầu về quân sự, dầu mỏ là một mặt trận khác. Đối với chính quyền Donald Trump, mục tiêu chính thức là để ngăn chặn tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân của Tehran. Nhưng nhiên liệu dầu khí nói chung và dầu lửa nói riêng ngay lập tức trở thành vũ khí mà Iran sử dụng để đáp trả Mỹ. Với việc phong tỏa eo biển Hormuz và các cuộc tấn công nhắm vào nhiều cơ sở dầu khí của các đồng minh của Hoa Kỳ tại vùng vịnh. Về phần mình, Washington cũng sử dụng dầu mỏ như một phương tiện chủ yếu để gây áp lực buộc Iran phải nhân nhượng. Vì sao dầu mỏ lại trở thành vũ khí chủ lực trong cuộc xung đột Mỹ-Iran? Chuyên gia Pierre Gazou, giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Quỹ Địa Trung Hải, trả lời đài Radio France nhận định.
9: Le pétrole, c'est depuis au moins 60 ans.
1: Trên thực tế, dầu mỏ là nguồn tài nguyên chính của Iran trong ít nhất 60 hoặc 70 năm từ thời đế quốc Iran cho đến thời cách mạng Iran. Giờ đây, khi Iran hoàn toàn bị cô lập, nếu thật sự muốn kiếm ngoại tệ để hoạt động, nước này phải dựa vào xuất khẩu dầu mỏ, vốn chịu lệnh trừng phạt rất mạnh từ cộng đồng quốc tế. Vì vậy, toàn bộ vấn đề là làm thế nào để vượt qua những lệnh trừng phạt này.
9: Donc tout l'enjeu c'est comment contourner ces sanctions.
8: Kinh tế Iran vốn đã bị kiềm tỏa nghiêm trọng do lệnh cấm vận dầu mỏ để ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Tehran. Cuộc tấn công chớp nhoáng của liên quân Mỹ-Israel hạ sát lãnh đạo tối cao Iran, giáo chủ Ali Khamenei, và tiếp theo đó là các cuộc tấn công ồ ạt nhắm vào các cơ quan đầu não, các đơn vị vũ trang Iran, đẩy chế độ Cộng hòa Hồi giáo vào chân tường. Hai ngày sau, ngày 2 tháng 3, Iran chính thức đóng cửa eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy chiến lược của vận tải dầu mỏ toàn cầu. Eo biển Hormuz là tuyến đường vận chuyển khoảng 20 triệu thùng dầu và sản phẩm dầu mỏ mỗi ngày, chiếm từ 20 cho đến 30% lượng dầu thô toàn cầu. Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn trong vùng vịnh đã phải cắt giảm sản lượng khoảng 11 triệu thùng một ngày. Thế giới bên bờ vực đại khủng hoảng năng lượng khiến nhiều người nghĩ đến bóng ma khủng hoảng dầu lửa thập niên 1970. Trong chiến dịch Epic Fury tấn công Iran, quân đội Mỹ đã tấn công hàng nghìn mục tiêu, trong đó có các cơ sở quân sự, nhà máy hạt nhân, trụ sở chính quyền. Nhưng có một điểm được nhiều nhà quan sát lưu ý là chính quyền Donald Trump về mặt chính thức khẳng định không đụng đến các cơ sở sản xuất dầu mỏ của Iran. Chuyên gia Pierre Khazou, giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Quỹ Địa Trung Hải, nhận định.
9: Les États-Unis qui conçoivent cette guerre contre l'Iran finalement.
1: Hoa Kỳ coi cuộc chiến chống Iran này như một phần của cuộc cạnh tranh toàn cầu với Trung Quốc. Washington về cơ bản muốn nói với Bắc Kinh rằng chúng tôi đã vô hiệu hóa dầu mỏ của Venezuela, chiếm 5% lượng nhập khẩu của Trung Quốc. Giờ đây chúng tôi đang tiếp tục vô hiệu hóa dầu mỏ của Iran, chiếm 15% lượng nhập khẩu của Trung Quốc. Vì vậy, kể từ khi Donald Trump dự kiến đến Bắc Kinh vào cuối tháng 3, ngay cả khi cuộc gặp này có thể bị trì hoãn một chút, ông ấy vẫn có đòn bẩy đối với Trung Quốc. Chính vì vậy, mục tiêu của Hoa Kỳ không phải là phá hủy cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran, mà là làm tê liệt một khoảng thời gian nhất định, đủ lâu để đàm phán với Trung Quốc. Trong khi đó, ngược lại, Israel có thể có lợi ích trong việc phá hủy hoặc ít nhất làm suy yếu đáng kể năng lực sản xuất của Iran. Mục tiêu chính xác của Israel là gây thiệt hại nghiêm trọng và có thể nói phá vỡ hệ thống dầu lửa của Iran. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta thực sự cần nhìn nhận vấn đề theo cách đó ở cấp độ toàn cầu.
8: Nhận định của chuyên gia Pierre Khazou được đưa ra ít ngày sau cuộc tấn công của Israel ngày 18 tháng 3 nhắm vào một mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới sau Park Nordom của Iran và Qatar tại vùng vịnh. Iran đã cáo buộc Mỹ, Israel và trả đũa ngay lập tức về vụ oanh kích này với cuộc tấn công vào một cơ sở khí đốt chính của nước láng giềng Qatar, đồng thời đe dọa tiếp tục tấn công trả đũa các cơ sở dầu khí của các đồng minh khác của Mỹ như Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tổng thống Trump ngay lập tức khẳng định cuộc tấn công do Israel tiến hành không hỏi ý kiến Mỹ và yêu cầu Tel Aviv đình chỉ mọi cuộc tấn công tương tự trong tương lai có nguy cơ làm khủng hoảng nhiên liệu thêm trầm trọng. Tiếp theo, việc Iran phong tỏa gần như toàn bộ việc đi lại qua eo biển Hormuz, ngoại trừ một số tàu thuyền của các quốc gia thân hữu như Trung Quốc, đến lượt Washington ngăn chặn tàu đến và rời các cảng biển của Iran kể từ ngày 13 tháng 4. Quyết định được đưa ra ngay sau khi cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Islamabad, thủ đô Pakistan, ngày 12 tháng 4 thất bại. Vì sao Washington đưa ra biện pháp này một tháng rưỡi sau khi mở màn cuộc tấn công Iran? Trả lời đài France 24, ông Aden Bakawan, giám đốc Viện Nghiên cứu Châu Âu về Trung Đông và Bắc Phi, nhận định.
1: Donald Trump quả thực đã có một chiến lược. Chiến lược của ông là buộc chế độ này đầu hàng thông qua đàm phán. Ông đã không thành công. Trump bắt đầu ném bom để buộc chế độ này đầu hàng. Ông cũng đã không thành công. Trump lại thử con đường ngoại giao. Ông vẫn không thành công. Giờ đây, Trump nghĩ mình đã tìm ra phương pháp đúng đắn. Phương pháp đó là gì? Đó là cố gắng bóp nghẹt nền kinh tế của chế độ Cộng hòa Hồi giáo cho đến khi lực lượng vệ binh Cộng hòa phải cầu xin Donald Trump. Tôi xin phép nói một cách hình ảnh một chút. Họ sẽ cầu xin Donald Trump hãy trở lại bàn đàm phán đi. Chúng tôi chắc chắn sẽ đầu hàng.
8: Dựa trên những gì mà Nhà Trắng tính toán là có thể bóp nghẹt được nền kinh tế Iran với lệnh phong tỏa ngày 13 tháng 4. Chuyên gia David Rigoleros, tổng biên tập tạp chí Orient Strategic trên đài France 24, giải thích.
10: Il a dit officiellement que c'était sur au moins deux mois.
1: Tổng thống Mỹ chính thức nói rằng điều đó sẽ mất ít nhất 2 tháng. Các cố vấn của ông nói họ đang thảo luận về thời gian tối thiểu 2 tháng để biện pháp này có hiệu quả, bởi vì có vấn đề về kho chứa dầu. Việc không còn nơi chứa sẽ dẫn đến việc các giếng dầu phải đóng cửa. Một khi các giếng dầu bị đóng cửa, sẽ vẫn có vấn đề ngập nước, có nghĩa là không khai thác dầu được nữa. Điều này đặc biệt đúng nếu có những giếng dầu cũ, họ không thể làm chúng hồi sinh. Điều này gây áp lực rất lớn đối với hệ thống sản xuất dầu của Iran.
8: Hai tuần sau khi áp đặt lệnh phong tỏa, Tổng thống Trump tỏ ra hài lòng. Trả lời trang mạng Axios, lãnh đạo Mỹ hào hứng với nhận định. Việc phong tỏa có hiệu quả hơn một chút so với việc ném bom. Chế độ Iran đang nghẹt thở và tình hình sẽ còn tồi tệ hơn đối với họ. Họ sẽ không thể sở hữu được vũ khí hạt nhân. Hết lời dẫn. Mỹ khai màn cuộc tấn công chống Iran chỉ một tháng trước ngày Tổng thống Trump dự kiến đi Trung Quốc. Ngày 17 tháng 3, đúng vào lúc xung đột tiếp diễn dữ dội, thế giới bên bờ vực đại khủng hoảng năng lượng, ông Trump đã đề nghị Bắc Kinh hoãn chuyến công du một tháng, thời gian được xem như để Nhà Trắng giải quyết xong xuôi cuộc chiến chống Iran. Trên thực tế, cuộc chiến quân sự và kinh tế của Washington chống chế độ Hồi giáo không dễ xuôi trèo mát mái. Các lực lượng Iran không chỉ đã tìm ra phương thức để kháng cự, không cho phép chính quyền Mỹ đạt được mục tiêu bắt chế độ này phải quy hàng, mà họ còn là các đối thủ đáng gờm về mặt kinh tế. Trả lời France 24, ông Aden Bakawan, giám đốc Viện Nghiên cứu Châu Âu về Trung Đông và Bắc Phi, giải thích.
1: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Pasdaran trên thực tế đã tư sản hóa. Tư sản hóa là gì? Tôi đã nghiên cứu chi tiết về hồ sơ của tất cả các tướng lĩnh ở trung tâm những cuộc tranh giành quyền lực. Họ vừa là tướng lĩnh nhưng cũng vừa là doanh nhân. Các tướng lĩnh doanh nhân và là những người có bằng tiến sĩ về địa chính trị hoặc kinh tế. Nói cách khác, từ lớp nắm quyền ở Tehran, tôi nghĩ rằng họ có thể hiểu ngôn ngữ của bom đạn, nhưng trước ngôn ngữ của bom đạn, họ cũng nắm được ngôn ngữ của kinh tế.
8: Trong cuộc chiến Mỹ chống Iran, bùng lên từ ngày 28 tháng 2, tạm lắng từ đầu tháng 4 với quyết định hưu chiến mong manh, năng lượng dầu khí đã trở thành một đấu trường chính. Tấn công vào các cơ sở dầu khí hay phong tỏa các tuyến đường vận tải năng lượng được sử dụng như các phương tiện gây áp lực chủ chốt. Trong lịch sử thế giới đương đại, có lẽ chưa khi nào vũ khí dầu mỏ lại được sử dụng theo cách toàn diện đến như vậy. Khác với cuộc khủng hoảng dầu mỏ thập niên 70, lần này việc kiểm soát vận chuyển và đe dọa gián đoạn nguồn cung đóng vai trò trung tâm. Về phía Iran, quyết định phong tỏa eo biển Hormuz đã được đưa ra như biện pháp bất khả kháng, buộc đối phương phải trả giá rất lớn trong tình thế chế độ đứng trước nguy cơ tồn vong. Về phía Mỹ, việc trả đũa với các hoạt động phong tỏa hàng hải nhắm vào Iran cũng có thể xem như là một biện pháp bắt buộc sau khi áp lực đe dọa hủy diệt rồi hơn 3 tuần lễ tấn công dữ dội đã không buộc được chế độ Tehran đầu hàng. Tuy nhiên, cuộc đấu chưa kết thúc. Việc Hoa Kỳ hy vọng chặn đứng hoạt động vận tải dầu mỏ lâu dài có thể dẫn đến hủy diệt năng lực sản xuất của Iran, buộc Tehran phải nhân nhượng là điều đang diễn ra. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, để hiểu đúng hơn về vũ khí dầu mỏ trong cuộc chiến giữa Mỹ và Iran, cũng cần đặt câu chuyện này trong thế đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cuộc chiến Mỹ chống Tehran diễn ra ngay trước chuyến đi Bắc Kinh dự kiến của Tổng thống Donald Trump dường như cho thấy Iran và dầu mỏ có thể là các biến số quan trọng trong quan hệ giữa hai đại cường.
6: Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Trọng Thành. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Xã hội, nói về thượng nguồn sông Mekong bị ô nhiễm nghiêm trọng do tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan. Tạp chí do Chi Phương thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
10: Tạp chí Xã hội.
3: Từ nhiều tháng qua, các hình ảnh về cá biến dạng vảy đổi màu, có nhiều khối u, màu mắt bất thường, được luân truyền rộng rãi tại Thái Lan. Chúng được phát hiện dọc theo sông Cốc ở miền Bắc Thái Lan, bắt nguồn từ Miến Điện, chảy qua tỉnh Chiang Rai và đổ vào sông Mekong. Nhiều người dân không dám ăn cá sông, ngừng đánh bắt cá trước những thông tin về cá bị nhiễm độc do kim loại nặng được thải ra từ các hoạt động khai khoáng ở thượng nguồn. Tình trạng ô nhiễm tập trung chủ yếu tại vùng Tam Giác Vàng, nơi các con sông như là sông Cốc, sông Sai, sông Ruak chảy từ Miến Điện vào Thái Lan và đổ vào sông Mekong.
11: Trên thực tế thì theo tờ Bangkok Post, tình trạng ô nhiễm kim loại nặng đã được phát hiện vào tháng 8 năm 2024 khi mà người dân báo cáo về tình trạng nước sông vẩn đục tại đập Ban Kewer, trẻ em bị phát ban sau khi chơi đùa trên sông. Còn tại Huai Phong Pu, nông dân nhận thấy cây trồng héo úa dù được tưới nước hàng ngày. Đến đầu năm 2025, các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đã xác nhận nỗi lo sợ. Đó là dòng sông bị ô nhiễm với hàm lượng thạch tín cao, nồng độ kim loại nặng ở mức báo động. Cục Thủy sản Thái Lan được cho là để trấn an dư luận và tránh tác động đối với thị trường, thì đã thông báo vào hồi tháng 6 năm ngoái rằng những con cá bị biến dạng được đánh bắt ở các con sông bị nhiễm ký sinh trùng Dejana và sự biến dạng không phải là do kim loại nặng gây ra. Trong khi đó, thì các tổ chức phi chính phủ và các nghiên cứu của Đại học Nareswaran ở Thái Lan đã đưa ra bằng chứng về việc mô cá chứa kim loại nặng và các dấu hiệu như là có u, biến màu là do nhiễm độc hóa học. Họ kết luận rằng bị nhiễm vi khuẩn hay ký sinh trùng là hệ quả của việc hệ miễn dịch bị suy yếu do sống trong môi trường nhiễm độc lâu ngày. Các báo cáo từ Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan gần đây cũng đã phải thừa nhận các chỉ số hóa học về thạch tín đang vượt ngưỡng an toàn. Kết quả xét nghiệm trầm tích được công bố vào tháng 4 năm nay cho thấy mức độ thạch tín đo được ở nhiều khu vực ở sông Kok, Sai và Ruak lên đến mức 296 mg trên 1 kg, cao gấp 9 lần ngưỡng nguy hiểm. Ô nhiễm trì vượt quá mức an toàn cũng được phát hiện tại nhiều khu vực trên sông Kok, cùng với các kim loại nặng khác bao gồm nickel, thủy ngân, đồng và chrome.
3: Vậy dòng sông đã bị đầu độc như thế nào? Ông Thanapol Penrat, giáo sư tại Đại học Nareswaran của Thái Lan, nhận định như sau.
12: Vấn đề là ô nhiễm nguồn nước xuyên biên giới do khai thác khoáng sản rất hiếm và vàng không được kiểm soát và quản lý đúng cách ở Miến Điện. Tôi cũng rất quan ngại vì việc khai thác vẫn tiếp diễn ở Lào. Như vậy là có thêm một nguồn phát thải chất ô nhiễm không chỉ ở Miến Điện mà còn ở Lào. Và điều đó thực sự ảnh hưởng đến sông Mekong một cách tổng thể.
3: Ở phía thượng nguồn sông Mekong, miền Bắc Thái Lan, báo cáo của Viện Nghiên cứu Stimson có trụ sở tại Mỹ dựa vào các hình ảnh vệ tinh và việc xác nhận các nguồn tin từ thực địa chỉ ra hơn 2.400 địa điểm khai thác khoáng sản dọc theo 43 con sông. Còn tại các phụ lưu của sông Mekong có đến gần 800 địa điểm khai thác, hầu hết không được kiểm soát. Các mỏ này xả trực tiếp cyanua, thủy ngân, thạch tín và kim loại nặng vào nước sông. Các tác giả của báo cáo nêu ra các cơ chế chính đầu độc dòng sông, trong đó có việc khai thác đất hiếm bằng rửa hóa chất tại chỗ. Ông Regan Kwan, một trong những tác giả của báo cáo, giải thích với RFI tiếng Việt như sau.
12: Mỗi phương pháp đều có nguy cơ gây tác động môi trường đáng kể. Với khai thác sa khoáng dọc sông, quá trình đào bới và khuấy động trầm tích làm giải phóng các kim loại nặng vốn tồn tại tự nhiên trong đất. Khi tiếp xúc với nước và không khí, các chất này có thể hòa tan và làm gia tăng ô nhiễm nguồn nước với nồng độ kim loại nặng nhiều nơi vượt chuẩn của WHO. Phương pháp ngâm chiết sử dụng axit để tách kim loại trong quặng ngoài trời. Hệ thống này thiếu che chắn và quản lý chặt chẽ, nên dễ gây rò rỉ nước thải độc hại, ảnh hưởng đến động vật hoang dã và có nguy cơ lan rộng khi xảy ra mưa lớn hoặc thiên tai. Cuối cùng, chia tách tại chỗ, bơm hóa chất trực tiếp vào lòng đất để hòa tan đất hiếm, đồng thời sử dụng nước sông trong quá trình khai thác. Sau đó, lượng nước thải chứa kim loại nặng và hóa chất thường được xả ngược trở lại môi trường, gây nguy cơ ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm.
3: Bắt nguồn từ Tây Tạng, sông Mekong trải qua 6 nước rồi đổ ra Biển Đông là nguồn cung cấp nước cho nông nghiệp, thủy điện, giao thông và thủy sản, nuôi sống hơn 70 triệu người trong khu vực. Dòng sông từ lâu đã phải chịu ô nhiễm nhựa đến các đập thủy điện kìm hãm dòng chảy ở thượng nguồn và việc khai thác cát tàn phá bờ sông, cũng như là tình trạng biến đổi khí hậu hoặc là những loại ô nhiễm khác. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng các hoạt động khai thác đất hiếm không được kiểm soát có thể gây ra cuộc khủng hoảng môi trường nghiêm trọng nhất mà dòng sông này từng phải đối mặt. Các loại kim loại nặng như là thạch tín hay cyanua không bị phân hủy theo thời gian. Khi chúng tích tụ, có thể gây tác động lâu dài, ngay cả khi các hoạt động khai thác đã chấm dứt. Việc tiếp xúc với kim loại nặng gây ra những hậu quả nguy hiểm đối với sức khỏe. Ví dụ thạch tín có thể gây suy tạng, thủy ngân gây hại cho hệ thần kinh, còn chì thì làm suy giảm nhận thức và cadmium gây hại cho thận. Ông Brian Ayler, giám đốc chương trình về Đông Nam Á tại Viện Nghiên cứu Stimson, cũng là đồng tác giả của báo cáo nói trên, nhận định như sau.
12: Một số người tại Thái Lan gọi đây là quả bom nguyên tử đối với sông Mekong. Ngoài cuộc chiến tranh trong thế kỷ trước, chưa từng có sự kiện nào ảnh hưởng đến nhiều người như thế này. Chúng ta vẫn chưa biết liệu đồng bằng sông Cửu Long tại Việt Nam có bị nhiễm độc từ các mỏ thượng nguồn hay không. Đó là nơi cung cấp thực phẩm cho toàn thế giới và người tiêu dùng đang sử dụng sản phẩm mà không hề hay biết về nguy cơ nhiễm độc. Hiện áp lực đang đến từ nhiều phía. Nhật Bản và Úc đã phát hiện sản phẩm nhiễm độc. cuối năm ngoái, Nhật Bản đã ngừng nhập khẩu đậu bắp và đậu xanh từ Chiang Rai ở Thái Lan. Úc cũng tìm thấy nồng độ thạch tín cao trong gạo Thái. Chúng tôi hy vọng áp lực kinh tế này sẽ thúc đẩy sự thay đổi.
3: Báo cáo được thực hiện ban đầu nhằm mục đích nâng cao nhận thức về mức độ nguy hiểm của nồng độ các kim loại nặng được phát hiện trước đó và chủ yếu tập trung theo dõi hai mỏ khai thác. Nhưng qua quá trình nghiên cứu, nhiều mỏ khai thác mới đã được xây dựng và chưa từng được thống kê hay đăng ký trước đó, đặc biệt là tại Lào, với 20 mỏ khai thác trái phép và chất thải được xả trực tiếp ra nhánh sông Mekong dẫn tới Việt Nam. Điều đáng chú ý là nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ của các hoạt động này được thúc đẩy bởi nhu cầu đất hiếm từ Trung Quốc. Viện nghiên cứu Stimson đã đăng tải danh sách các công ty đứng đằng sau các hoạt động này và hầu hết có chủ là người Trung hoặc là có liên hệ với Trung Quốc. Ông Reagan Kwan nhận định như sau.
12: Các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc kiểm soát chuỗi cung ứng từ khai thác đến tinh luyện và sản xuất nam châm. Chúng tôi có bằng chứng về các công ty Trung Quốc tham gia khai thác tại Miến Điện và Lào, sau đó xuất khẩu về Trung Quốc để đưa vào các lò luyện. Tại lò luyện, khoáng sản từ nhiều nguồn bị trộn lẫn, khiến việc truy xuất nguồn gốc trở nên bất khả thi. Sự hiện diện và can thiệp của Trung Quốc trong toàn bộ chuỗi cung ứng là điều không thể tranh cãi.
3: Cho đến nay, các biện pháp ứng phó với tình trạng này vẫn còn rất là hạn chế. Cuộc nội chiến ở Miến Điện khiến vấn đề này khó có thể giải quyết. Hơn nữa là các hoạt động khai thác ở những khu vực do các lực lượng phiến quân quản lý, chứ không phải chính quyền quân sự. Và điều này đã dấy lên lo ngại đối với các nước ở hạ lưu sông Mekong là Việt Nam và Campuchia. Giám đốc của chương trình Đông Nam Á tại Viện Nghiên cứu Stimson, ông Brian Ayler nhận định.
12: Việt Nam đang có kế hoạch mở lại các mỏ đất hiếm. Chúng tôi hy vọng chính phủ và các đơn vị vận hành mỏ sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp, rút kinh nghiệm từ những bài học đau xót đang xảy ra trên sông Mekong. Việt Nam là một ngôi sao công nghệ đang lên. Chúng tôi hy vọng các hoạt động công nghiệp hóa của Việt Nam sẽ không làm trầm trọng thêm vấn đề này.
3: Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng các hoạt động khai thác đất hiếm sẽ vẫn tiếp tục lan rộng và không được kiểm soát trước nhu cầu toàn cầu ngày càng gia tăng. Đất hiếm được sử dụng chủ yếu trong việc sản xuất các thiết bị điện tử hay trong pin điện, phục vụ chuyển đổi xanh, cũng như trong các trung tâm dữ liệu trước sự bùng nổ của AI, cũng như trong ngành công nghiệp quốc phòng. Theo chính phủ Mỹ, những khoáng sản này được sử dụng trong các máy bay chiến đấu F-35, tàu ngầm, tên lửa Tomahawk, hệ thống radar và nhu cầu về nguồn cung ngày càng tăng khi mà Mỹ bổ sung và mở rộng kho dự trữ quân sự đã bị hao hụt do các cuộc chiến như là ở Ukraine và ở Iran. Các khoáng sản, nguyên tố đất hiếm đang rơi vào vòng xoáy địa chính trị. Trung Quốc kiểm soát 90% thị trường đất hiếm toàn cầu đã ra lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm. Washington gần đây cũng đã công bố các khoản đầu tư hàng tỷ đô la vào lĩnh vực này nhằm đa dạng nguồn cung, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Và đây cũng sẽ là một trong những chủ đề được dự trù đem ra thảo luận trong thượng đỉnh giữa lãnh đạo Hoa Kỳ và Trung Quốc sắp tới.
1: RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
6: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Pháp triển khai hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle đến Trung Đông, sẵn sàng bảo đảm an ninh ở eo biển Hormuz. Moscow thúc giục các sứ quán nước ngoài tại Kiev sơ tán nhân viên và công dân trước nguy cơ Nga tấn công trả đũa Kiev. Các nước ASEAN bàn cách ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến tranh Trung Đông. Mỗi ngày một sự kiện, phớt lờ lệnh cấm của Trung Quốc hay Hoa Kỳ về dầu mỏ Iran, các doanh nghiệp trong thế bên kìm bên kẹp. Theo dòng thời sự, những điều cần biết về sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ 6 ngày 8 tháng 5, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của anh Vũ. Tiếp theo là tạp chí văn hóa nói về Hà My Nguyễn và câu chuyện gia đình qua những tác phẩm nghệ thuật bằng gốm. Thành Phương phỏng vấn nghệ sĩ Hà My Nguyễn. Và cuối cùng là tạp chí tiêu điểm thời sự của Trọng Thành nói về dầu mỏ, một vũ khí chủ lực trong cuộc chiến Trung Đông. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Nạp Hạp Hồ. Moon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai. Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thùy Dương, Chi Phương, Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 7 tháng 5 năm 2026. Pháp triển khai hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle đến Trung Đông, sẵn sàng bảo đảm an ninh ở eo biển Hormuz. Moscow thúc giục các